Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu är det dags för läshörnan. Den åländske författaren Sebastian Johans läser ur sin roman Svanhopp, roman om död far från 2025. Boken är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Det är en berättelse om medberoende, förlust och tillkortakommanden, men kanske mest av allt om kärlek.
2: Följande dag återvänder samma konstaplar till lägenheten för en närmare undersökning, men gör inga betydande fynd. Sen häver de avspärrningen och överlämnar nycklarna till din bror. Den mer utförliga läsningen av obduktionsprotokollet hade inte varit för dig. Du hade tyckt att det blev för kroppsligt. Dina problem med att se och erfara blod och operationer, mänskliga innanmäten, hade gjort det till jobbig läsning. Även om den registrerande, mycket sakliga tonen i dokumentet tydligt gör gällande att det inte riktigt handlar om mänskliga innanmäten, utan snarare om innanmäten som en gång varit mänskliga. Till obduktion föreligger liket av en 178 cm lång, mycket fetlagd medelålders man. Hår, naglar, könsorgan är åldersenliga, vanliga. Det är tre personer som rör sig kring din kropp. Förutom obducent och protokollförare, också ett handräckningsbiträde som, förmodar jag, är behjälpligt på alla sätt som behövs. Räcker fram skalpeller och sågar. Tar emot det som obducenten lyfter ur kroppen. Bistår vid tunga lyft när kroppen synas från olika håll. Det är en mycket detaljerad granskning som inleds med en yttre besiktning. Ansiktet är mörkrött. Ögonens bindehinnor är blodsprängda. Hornhinnorna är genomskinliga. Pupillerna runda. I genomsnitt 4 mm. I näsborrarna finns koagulerat blod. Ur näsborrarna har runnit lite blodig vätska. Tungspetsen ligger bakom tandraden. Det finns inga tecken på att du varit utsatt för yttre våld. Men på dina båda knän noteras mindre subkutana hematom eller blåmärken. Förmodligen har du fallit på knä, lutat dig mot den kläna sängstommen som helt malplacerad står i vardagsrummet, varpå den vält och du har blivit liggande på mage. Det som en gång var din levande kropp berättar. Rummet där obduktionen genomförs ser ut precis som man förväntar sig. Rostfria britsar, kärl och instrument. En ton av någon sjukhusaktig svagt grön nyans. Ett robust golv med en synlig avrinningsventil. Precis som populärkulturen dikterar. Eller så ser det i varje fall ut några få år senare, då en av mina vänner under en sommar arbetar som städare på sjukhuset och jag några gånger besöker henne för kaffe och cigarett och följer med henne genom det fascinerande systemet av kulvertar som binder samman komplexets olika delar och in i rum där jag annars inte har tillträde. Hela obduktionssalen ger intryck av att kunna spolas av med högtrycksspruta utan att påverkas. Huvudsvålens inre yta är jämnt rödbrun. Skallen är hel. Hårda hjärnhinnorna är ljusrödgråa, släta och lossnar bra från skallen. Mjuka hjärnhinnorna är genomskinliga. Hjärnvindlarna har vanlig struktur. Hjärnvävnaden har stark stas och ödem. I hjärnvävnaden finns inga härdformationer. Hjärnvätskan är klar. Hjärnans basala artärer är mjuka och släta. Hjärnan väger 1690 gram. En snitthjärna väger inte mer än 1400 gram. Ballonghjärtat hade du nog inte velat höra talas om. Men en hjärna som är större än normalt, det hade gått an. Det finns visserligen ingen som helst korrelation mellan hjärnans storlek och den intelligens den rymmer. Men blotta tanken räcker en bit. I övrigt är den inre besiktningen av din kropp inte en särskilt upplyftande läsning. Obducentens registrerande blick och händer tar sig allt längre in. Allt noteras i prydliga paragrafer. Men när jag läser dokumentet flyter allt ihop. Munnen, svalget, luftstrupens slemhinnor är ljusrödgråa, släta. Matstrupen är tom. I bronkerna och trakean finns lite uppkastning. Lungorna är mörkgrå-röda, blodsprängda. I lungvävnaden finns stark stas och ödem. Hjärtsäckens blad är släta, ljusrödgråa, fettiga. I hjärtsäcken finns en liten skvätt klar gul vätska. Tarmkexet innehåller rikligt med fettvävnad. Levern väger 2440 gram. Kapseln är slät, främre randen är rund. Snittytan är blekröd, brun och fettig, oklar. Magsäcken innehåller cirka en liter vätskeliknande blekgrå massa. Bukaortans inre yta är något fettig. Stora artärstammen är fri. Ur liket stiger en lukt av alkohol. I protokollets sista paragraf, den 16, noteras de prover som ska tas för den rättskemiska laboratorieundersökning som ska följa. Urin, blod och lever placeras i provburkar. Dessutom ska vävnad studeras i ljus- eller elektronmikroskop. För ändamålet tas provbitar från hjärna, lunga, hjärtmuskel, lever, bukspottkörtel, mjälte och njure. Proverna skickas till ett större sjukhus. Det slutgiltiga utlåtandet som kommer efter den histologiska undersökningen bekräftar. Din kropp har tagit stryk av ditt sätt att leva. Mjälte, lever och hjärta är skadade. Blodkoncentrationerna av neuroleptika skulle ha krävt vård. Men den direkta dödsorsaken är alkoholförgiftning. Du har 4,1 promille i blodet. Halten alkohol i urinproverna är också hög, vilket betyder att stora mängder intagits relativt kort före dödsögonblicket. Kongruens råder mellan förhandsuppgifter och obduktionsfynd. Det skriver docenten som har undersökt vävnadsproverna, på heder och samvete. Döden klassificeras som ett olycksfall. Det skriver han också. Men det beror kanske mest på att man tycks förutsätta att det inte är med avsikt man trycker sig så full av mediciner och alkohol att kroppen upphör att vara en levande människa. Men vi kan inte veta säkert. Det händer något med tiden när pappan stiger upp på trampolinen. Tiden går plötsligt långsamt. Hela simhallen rör sig som om den vore filmad i ultrarapid. Sonen står på kanten till bassängen någonstans i mitten, kanske en 12-13 meter från den grunda kortsidan.

För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.

0: Idag har vi tisdag den 12 maj. Det här är morgonens första Ålandsnytt när klockan har blivit 6:05. God morgon. Igår meddelade Eckerö-koncernen att man köper fartyget MS Stena Nautica från Stena Line. Fartyget ska sättas in på rutten mellan Långnäs och Nådendal som ersättare för MS Fjärdvägen. En del justeringar måste dock göras i hamnarna, både i Långnäs och Nådendal, så exakt när fartyget sätts i trafik är ännu oklart. Vi tar inte över den förrän efter sommaren, säger Jonas Henriksson. I hamnarna behöver man ha ramper för att kunna lasta både nedre och övre däck, och där för rederiet diskussion med både Långnäs och Nådendal. Båda hamnarna är med på banan, säger Henriksson. När Jenny Staras klimakteriesymptom var som värst funderade hon på att köra in i en bergvägg på väg hem från jobbet. Nu har hon startat Facebookgruppen Klimakteriesnack, tillsammans förändrar vi, för att skapa en gemenskap där man kan stödja varandra. Hon anser att informationen på Åland om klimakteriet är bristfällig. Jag hade inte läst någon broschyr eller liknande innan jag själv sökte upp information, säger hon. Jenny Stara sökte vård för klimakteriebesvär efter nattliga svettningar men blev till en början avfärdad på grund av sin ålder. Till slut var det en svensk gynekolog som verkligen lyssnade på mig. Hon fick mig att pröva östrogenplåster som hjälpte mig, säger hon. Hon säger att en kvinnoklinik skulle hjälpa många med klimakteriebesvär. Nu måste man gå via hälsocentralen för att få en remiss, och sedan kan det dröja månader innan man får tid på gynmottagningen. I Sverige har de kommit längre. Där finns kvinnokliniker som du kan vända dig till direkt, säger Jenny Stara. Och så efterlyser polisen lite tips. För vid 19-tiden igår kväll, alltså måndag, blev en fotgängare påkörd av ett fordon på övergångsstället i korsningen mellan Stora gatan och Torggatan. Händelsen rubriceras som grovt äventyrande av trafiksäkerheten, och polisen önskar nu att allmänheten hör av sig med eventuella iakttagelser av incidenten. I en uppmaning på sociala medier hänvisar polisen till sin tipstelefon 040 84 79 550 eller att man mejlar till tips.aland@polisen.ax. Fartyget Handala 2 från organisationen Ship to Gaza Sverige kommer till Mariehamn den 26-27 maj som en del av en nordisk turné till stöd för palestinierna i Gaza. Det här framgår av ett pressmeddelande från organisationen. Seglatsen inleds den 14 maj i Malmö och genomförs i samarbete mellan Ship to Gaza-grupper i Sverige, Norge och Danmark inom nätverket Freedom Flotilla Coalition. Efter stoppen i Norden är planen att fortsätta mot Medelhavet och Gaza när läget tillåter. Enligt organisationen är syftet med resan att uppmärksamma blockaden av Gaza och situationen för den palestinska befolkningen. I varje hamn väntas manifestationer, metal, musik, barnaktiviteter och kulturella inslag. Bland deltagarna på båten finns människorättsaktivister och artister. Ship to Gaza beskriver situationen i Gaza som akut och riktar i pressmeddelandet hård kritik mot Israel och västvärldens agerande i konflikten. Organisationen säger att seglatsen är ett sätt att sätta press för att få ett slut på blockaden och våldet i området. Och så dagens väder. Ja, idag blir det mulet och det väntas en del regn som pågår framåt eftermiddagen. Och sen när regnet upphör, då blir det dimma. Temperaturen 9-10 grader och en måttlig ostlig vind. Och det gråa vädret med dimma och regnskurar, ja, det håller i sig även imorgon onsdag. Sjövädret, Ålands hav och södra Bottenhavet, nordlig till nordostlig vind 5-10 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar allt jämnt och senare under kvällen 8-12 meter per sekund. Skärgårdshavet, ostlig till sydostlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar och ikväll vind omkring sydost 2-5 meter per sekund. På norra Östersjön vind omkring ostsydost 3-7 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt med mig, Ove Sjöblom. Amira finns i Godmorgonstudion, men före det, nyheter från Svenska Yle.
1: Det kan bli ljusning i ekonomin i år, lyder en bankbedömning trots mörka moln från Mellanöstern. Finländare ska lockas till bostadsköp med bostadslån med upp till 40 års betalningstid. Sjukvårdsanställda är allt oftare sjuka själva, särskilt de yngre vårdarna. Det blir regnväder. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God tisdagsmorgon. Banken Nordea ger idag en ljus prognos för Finlands ekonomi. Enligt bankens analytiker kan vi se ett uppsving förutsatt att världsläget inte försämras. Ida Rislaki rapporterar.
2: Nordeas senaste prognos kommer med en brasklapp, men i bästa fall ser vi enligt banken en vändning till det bättre i år och nästa år. Enligt banken finns det redan synliga tecken på ett uppsving när det gäller konsumtion, investeringar och industriproduktion. I år kan det bli en tillväxt på 1% och i nästa år en tillväxt på 1,5%, tror Nordea. Också sysselsättningsläget väntas bli bättre under det här året och nästa. Ett positivt tecken som Nordea noterar är att finländarna har börjat konsumera mera under mars och april, trots att både bränslepriserna och räntorna har stigit. Konsumtionen förbättrar sysselsättningen inom handeln och servicebranschen. Också byggbranschen har fått lite ny fart tack vare de datacenter som byggs i landet. Men den bransch som däremot inte verkar få fart är bostadshandeln, enligt Nordea. Och så brasklappen. Den stavas Mellanösternkrisen. Risken för att konflikten och energikrisen förvärras och för att bränslepriser och räntor fortsätter att stiga, det kastar en skugga över den annars så ljusa prognosen. Men ifall energikrisen istället lugnar sig och räntorna sjunker, då kan tillväxten till och med bli större än i dagens prognos, menar Nordea.
1: Och enligt Nordeas prognos går det alltså fortfarande trögt inom bostadshandeln. Ett försök från regeringens sida att råda bot på det är att godkänna bostadslån med mycket lång betalningstid. Det blir nu möjligt att ta bostadslån på 40 år mot tidigare maximalt 30. Idén är att de långa lånens små månadsrater ska uppmuntra till bostadsköp.
3: En nybyggd ljus och fräsch bostad i Helsingfors går inte åt. Precis som otaliga andra lägenheter just nu. De som har pengar håller i dem och vågar sig inte på stora affärer som bostadsköp. Nu vill regeringen få fart på marknaden, bland annat med hjälp av bostadslån med lång återbetalningstid. Från och med juni kan man få ett lån på 40 år. Det betyder mindre låneutgifter per månad, men betydligt högre helhetskostnader över tid i form av räntor. Bankerna tycker att förändringen är bra, bara man tänker på vissa saker. Vi hör chefsekonom Lasse Korin på Aktia.
4: Rådgivet att om man tänker på en längre bostadslån, att man skulle eventuellt börja placera vid sidan om då när man amorterar mindre, för då skulle man få den största nyttan i form av det att högst antagligen om man börjar placera till exempel på aktiemarknaden, så där har förväntade avkastningen varit bättre än den här räntan på lånet. Så det betyder att då över tio så börjar man bygga mera egendom åt sig i annat också än bara väggar.
3: Men det är förstås inte självklart att kunden lägger de pengar som inte går till amorteringar på något vettigt, som långsiktiga placeringar på börsen. Istället kan det gå så att lån med lång återbetalningstid och mindre månadsrater lockar folk att köpa allt för dyra bostäder och ta för mycket lån. Det menar man på Finansinspektionen som övervakar stabiliteten på finansmarknaden. Ledande experten Peik Granlund säger att det finns många risker med lån på så här lång tid. Man kan bli arbetslös, man kan tvingas sälja sitt hem till underpris eller så måste man lägga stora summor på större renoveringar. Och så kan ju räntorna stiga.
5: Ett alternativ förstås är att använda sig av fast ränta. Ett annat alternativ är att använda sig av räntetak eller räntekorridorer. De kan man då få upp till 10 år och det skapar då ett extra skydd så att säga för eventuella ränteförändringar.
1: Sa Peik Granlund på Finansinspektionen och reporter var Katja Johansson. De som jobbar inom sjukvården och socialvården är allt oftare själva sjuka, visar en undersökning från pensionsförsäkraren Keva. Sjukfrånvaron bland personalen i välfärdsområden och kommuner har ökat. Här rapporterar Katarina Hintsanen.
6: Förra året var anställda i välfärdsområdena borta från arbetet på grund av sjukdom i genomsnitt cirka 16 dagar, medan kommunanställda var sjukskrivna cirka 13 dagar. Det är en aning mer jämfört med föregående år. Det visar pensionsförsäkraren Kevas färska undersökning som omfattar alla välfärdsområden. Särskilt mycket ökade sjukfrånvaron för anställda i åldersgruppen 30-39. Också ännu yngre anställdas frånvaro ökade. Det är allt vanligare för unga att vara borta från jobbet i över 30 dagar under ett år. Laura Pekkarinen, som är forskningschef vid Keva, tror att ungas långa frånvaroperioder kan bero på psykisk ohälsa.
7: Nuorten pitkien poissaolojen taustalla on yhä useammin ahdistuneisuushäiriö.
6: Enligt Pekkarinen har ungas frånvaro som beror på ett ångestsyndrom femdubblats under de senaste 10 åren. Dessutom tror Pekkarinen att många unga upplever att de inte har möjligheter att påverka sitt arbete och att det kan vara en orsak till att de är oftare borta. För att råda bot på ungas ökande sjukskrivningar anser Pekkarinen att man borde satsa på att förstärka deras arbetsidentitet och plats i arbetslivet.
1: Rapporterade alltså Katarina Hintsanen. En opinionsmätning om stödet för NATO bland finländarna visar att stödet har minskat lite med 3 procentenheter sedan i fjol. Andelen som stöder NATO-medlemskapet är ändå fortfarande 3/4 av finländarna. Nära 60% är redo att skicka finländska soldater för att försvara andra NATO-länder. Allt fler godkänner också att kärnvapen transporteras genom Finland. De utgör nära hälften. Stödet för att ha kärnvapen placerade i Finland är fortfarande lågt. I Storbritannien ökar pressen på premiärminister Keir Starmer när allt fler inom hans parti kräver att han avgår. Enligt BBCs beräkningar har nu över 60 partimedlemmar i det brittiska underhuset krävt att Starmer antingen avgår eller meddelar när han tänker göra det. Starmers parti Labour gjorde mycket dåligt ifrån sig i förra veckans lokalval och regionalval. Det har ökat missnöjet med Starmer. Han själv upprepar att han inte tänker lämna sin post. I kväll sänds den första semifinalen i Eurovision Song Contest. Finlands bidrag är med i kväll. Samtidigt visar vår jämförelse att kostnaden för att ge sin röst i tävlingen är olika hög i olika länder och dyrast i Finland. Reporter Patrik Schön berättar mer.
8: Vill du rösta på din favorit får du betala. Det finns nämligen inget gratis alternativ. Men priset varierar kraftigt beroende på vilket land du bor i. Och dyrast är det att rösta i Finland. I Finland kostar en röst via appen eller textmeddelande 1,50 €. Allra billigast är det i Danmark, där ett sms bara kostar omkring 13 €. Även i Tyskland, Ukraina och Storbritannien kostar det under 20 € att rösta. Så varför är det så dyrt i Finland? Det är en fråga det är svårt att få svar på. Yles verifieringsteam har frågat både Yles Eurovisionsproduktion och EBU, Europeiska radio- och tv-unionen, om prissättningen. Men någon uttömmande förklaring till de stora prisskillnaderna får man inte. EBU har avtal med ett finländskt företag som sköter det tekniska och fastställer priset. I ett e-postmeddelande skriver EBU att priset oftast anpassas efter vad det kostar att rösta i andra liknande tävlingsprogram i varje land. Men varför det skulle kosta

Dagens väder är mulet och regnigt på många håll. Dagstemperaturen blir 7-14 grader. I öster är det soligare och lite varmare. I Lappland är det kallare och där kan det snöa. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar.

God morgon och varmt välkomna till programmet God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna tisdags morgon den 12 maj då Charlotta och Lotta firar namnsdag. I dagens program 8.40 hör du om getabon Jenny Stara. Efter stora besvär med klimakteriet fick hon till slut hjälp av sjukvården trots att hon först avfärdades på grund av sin ålder. Nu har hon startat en Facebookgrupp för att hjälpa andra. Sen lyfter vi också att Åland United tar sikte mot att slå publikrekord i helgen för att sudda bort det gamla rekordet från 2014. Jag gästas av supportern Julia Andersson och vice ordförande i Åland Uniteds styrelse Jan Metsola. Detta hör du mer om 7.40 i programmet. Och i fokus efter 10 så hör vi bland annat om 2 nya tillskott till Ålands motionsförening. Men vi ska ta och inleda den här morgonen och programmet med att höra mer om gårdagens stora sjöfartsnyhet. Nämligen att Eckerö-koncernen köper Stena Nautica för att ha i trafik mellan Långnäs och Nådendal istället för den rätt så ny införskaffade fjärdvägen. Vi hör alldeles strax en intervju med Eckerö Links vd Jonas Henriksson. Innan det, musik med... Nej, inte musik med Bromander. Min dator tyckte någonting helt annat denna morgon. Vi ska se, nu ska vi få musik med Bromander. Hjärtligt välkomna med hörni i programmet idag.

0: Karabé är här med Bromander. Nu ska det handla om Eckerö Link. Under måndags eftermiddagen meddelar Rederi AB Eckerö att man köpt fartyget MS Stena Nautica från Stena Line för att trafikera för Eckerö-koncernens dotterbolag Eckerö Link mellan Långnäs och Nådendal istället för Fjärdvägen. Det var så sent som i januari som den nuvarande MS Fjärdvägen togs i trafik och vi hör Eckerö Links vd Jonas Henriksson om måndagens besked.
1: Nu vi har gått in för att köpa Stena Nautica då från Stena Line. Och vi kommer att ersätta nuvarande Fjärdvägen med den så småningom.
2: Men det var ju alldeles nyss som ni skaffade den nya MS Fjärdvägen. Varför gör ni så här nu?
1: Nu har vi hittat en båt som var lite bättre. Som inte tyvärr var till salu då när vi köpte den senaste Fjärdvägen. Så det är väl orsaken att den här är ju genomkörbar. Och det är inte nuvarande Fjärdvägen då. Vi har bara en akterport här. Men nu får vi en för- och en akterport. Så det är väl största orsaken till det hela. Och fartygen var ju inte som sagt till salu då. Det är alltid en begränsad med fartyg som finns till salu. Ibland måste man ta ett beslut här och nu. Och då blev det så. Nu blev det här istället då.
2: Vad gör ni då med MS Fjärdvägen?
1: Nå, som det ser ut nu så kommer vi att köra med den tills den här tas över då. Och under tiden är det ju till salu såklart.
2: När räknar ni med att MS Stena Nautica kan vara i trafik för er då?
1: Exakt datum kan jag inte säga idag, för vi kommer inte att ta över den förrän efter sommaren och vi måste, det är en massa arrangemang vi måste göra med hamnar och dylikt innan vi kan börja köra.
2: Kan du säga någonting om vad hon kostar?
1: Nej, det uttalar jag mig inte om.
2: Och MS Fjärdvägen då, hur säkra är ni på att kunna få den såld?
1: Det vet man ju aldrig förrän pengarna är på konto, så det får man se.
2: Har ni någon aning om ifall det finns ett intresse någonstans ifrån för en sån båt?
1: Jo, det finns nog intresse. Det finns alltid intresse för fartyg. Så. Men jag kan inte kommentera någon mer på det just nu.
2: Rent sådär ekonomiskt att först köpa Fjärdvägen, sen köpa den här båten och så sälja Fjärdvägen. Räknar ni med att det kommer att allt som allt sammantaget kunna bli en god affär, eller?
1: Det hoppas vi på såklart.
2: Det krävs vissa justeringar i hamnarna förstår jag nu när det blir ett annat fartyg som ska in. Kan du berätta om det?
1: Jo, vi kommer att behöva linkspann för det här fartyget har två däck som kan ta lastbilar. Då, så länge vi bara kan ta från huvuddäck så ryms det bara 600 meter, men sen om vi får ett linkspann, i Nådendal finns det redan ett linkspann som går att anpassa ganska lätt. Och Långnäs ska vi jobba med hamnen nu och försöka få ett linkspann på plats där.
2: Vad innebär det om man inte känner igen den termen?
1: Det är just att man kan lasta på två däck. Du kör upp på en ramp så att säga, så lastar du däcket från den rampen som du har kört upp med lastbilen. Upp till övre däck på fartyget. Det finns inga rampar inne i fartyget utan det här är på utsidan. Precis som du kör en personbil också har de i vissa hamnar att du kör högre upp med bilen direkt.
2: De justeringarna då som behövs i hamnen, är det någonting som ni förstår för eller hamnar det på hamnens nota?
1: Nå, i slutändan brukar det vara rederier som får stå för det. Men och med olika avtal såklart.
2: Och där har de varit positiva till att genomföra sådana förändringar då, eller från Långnäs och Nådendals sida?
1: Ja, jo, absolut, absolut. Båda hamnarna är med på banan. Nej, det bevisar väl att vi ser väldigt långsiktigt på det här och fortsätter att försöker utveckla, vara med i den tuffa konkurrensen som är så. Försöka hänga med bara. Och det här är ett steg framåt igen då, så att säga.
2: Men hur har ni tyckt att fjärrvägen har fungerat då i trafiken?
1: Nej, den har fungerat bra. Inga problem överhuvudtaget, men just att den inte är genomkörbar och att vi inte kan, vad heter, anpassa vår tidtabell som vi vill ha den. Så det är också en orsak det här, att vi byter till den här då, så att vi kan komma och få en egen kajplats igen. Så behöver vi inte anpassa oss efter våra konkurrenter när de går, utan då kan vi bestämma själv när vi går.
2: Så du ska inte säga ändå att det här köpet av fjärrvägen var ett felköp så här sett i backspegeln nu?
1: Nej, men just då så fanns den, var det den som var till salu, och nu var den här till salu. Det är som med båtar, ibland är de inte till salu när man vill ha dem, utan man får köpa det som finns. Så nu hittar vi en ännu bättre båt. Det är väl så jag kan säga.
2: Fanns det en, alltså skulle det ha funnits någon möjlighet att vänta, att ha is i magen och vänta och hoppas att det man egentligen vill ha kommer till salu?
1: Ja, det är ju väldigt svårt att säga. Klart, väntar man så kommer det alltid någonting till salu, men gör man inte saker så blir ju ingenting gjort heller, så det är väl det man har att välja mellan. Man tar beslut där och då när man vet vad som finns då. Och sen ändra förutsättningarna så kan man ta ett annat beslut.
0: Säger Eckerö Links vd Jonas Henriksson om köpet av Stena Nautica. Reporter här var Malin Lundberg.

Fading like a flower, Roxette och Galantis hörde vi här. Och ni, klockan närmar sig 7.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Och efter nyheterna då gästas jag av Julia Andersson och Jan Metsola för att prata om att Åland United nu tar sikte mot att slå publikrekord i helgen. Innan det, musik med Robbie Williams. Det här är Love My Life.

0: Love My Life med Robbie Williams. Nu lokala nyheter.
1: Igår meddelade Ecker och koncernen att det köps ett nytt fartyg till Långnäs, Nådendal. Men det är oklart när trafiken börjar.
2: Det är en massa arrangemang vi måste göra med hamnar och dylikt innan vi kan börja köra.
1: Jenny Stara vill öppna upp diskussionen om klimakteriet.
3: Tyvärr så hade jag till och med att jag ville köra in i en bergväg när jag får hem från jobb.
1: Och nu ser det ut som om vi får lite efterlängtat regn. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. God morgon.
4: Ja, igår meddelade Eckerö-koncernen att man köper fartyget MS Stena Nauticam från Stena Line. Fartyget ska sättas in på rutten mellan Långnäs och Nådendal som ersättare för MS Fjärdvägen. En del justeringar måste dock göras i hamnarna, både i Långnäs och Nådendal, så exakt när fartyget sätts i trafik är ännu oklart. Vi hör Eckerö Links vd Jonas Henriksson.
2: Exakt datum kan jag inte säga idag, för vi kommer inte att ta över den förrän efter sommaren och vi måste, det är en massa arrangemang vi måste göra med hamnar och dylikt innan vi kan börja köra. Jo, vi kommer att behöva linkspann, för det här fartyget har två däck som kan ta lastbilar och så. Så länge vi bara kan ta från huvuddäck så ryms det bara 600 meter, men sen om vi får ett linkspann, i Nådendal finns det redan ett linkspann som går att anpassa ganska lätt. Långnäs ska vi jobba med hamnen nu och försöka få ett linkspann på plats där.
5: De justeringarna då som behövs i hamnen, är det någonting som ni förstår för eller hamnar det på hamnens nota?
2: I slutändan brukar det vara rederia som får stå för det, och med olika avtal såklart.
4: Och det sa Eckerö Links vd Jonas Henriksson, reporter Malin Lundberg. Fartyget Handala 2 från organisationen Ship to Gaza Sverige kommer till Mariehamn den 26-27 maj som en del av en nordisk turné till stöd för palestinierna i Gaza. Det här framgår av ett pressmeddelande från organisationen. Seglatsen inleds den 14 maj i Malmö och genomförs i samarbete mellan Ship to Gaza-grupper i Sverige, Norge och Danmark inom nätverket Freedom Flotilla Coalition. Efter stoppen i Norden är planen att fortsätta mot Medelhavet och Gaza när läget tillåter. Enligt organisationen är syftet med resan att uppmärksamma blockaden av Gaza och situationen för den palestinska befolkningen. I varje hamn väntas manifestationer med tal, musik, barnaktiviteter och kulturella inslag. Bland deltagarna på båten finns människorättsaktivister och artister. Ship to Gaza beskriver situationen i Gaza som akut och riktar i pressmeddelandet hård kritik mot Israel och västvärldens agerande i konflikten. Organisationen säger att seglatsen är ett sätt att sätta press för att få ett slut på blockaden och våldet i området. Facebookgruppen Klimakteriesnack tillsammans förändrar vi startades i början av året av Getabon Jenny Stara. Hon ansåg själv att det var svårt att hitta information på Åland om klimakteriet och att det till viss del är ett tabubelagt område. När hon själv hade det som värst så var det svarta tankar som snurrade i hennes huvud.
3: Tyvärr så hade jag till och med att jag ville köra in i en bergväg när jag får hem från jobb. För att det var så svart. Det var liksom, det kändes inte värt. Ingenting var liksom, det var inte roligt. Ingenting, det fanns liksom ingen lust till någonting. Jag ville inte vara social, jag ville liksom ingenting. Jag gjorde mitt jobb på dagarna, åkte hem och grävde ner mig i soffan. Gick och la mig tidigt.
6: Klimakteriet är den tid då äggstockarna slutar att tillverka hormoner och mensen slutar. Det kan pågå olika länge, från något år upp till mer än 10 år. Den allra första delen av klimakteriet kallas ibland för klimakteriet. Vanliga symptom inkluderar värmevallningar, nattliga svettningar, sömnproblem och humörsvängningar. Och det var de nattliga svettningarna som var de första symptomen för Jenny.
3: Det började med, innan jag sökte vården, så började det med mina nattsvettningar. Det var som att bada i badkar på nätterna. Så där började jag att söka vård för just för klimakteriet. Då. Eftersom jag fortfarande har menstruation så räknas man egentligen inte till klimakteriet. Enligt gyn. Så där vart jag ju avfärdad egentligen de första gångerna. Men sen så fick jag liksom höja rösten lite och då fick jag ju utskrivet sen östrogenplåster och progesteron cykliskt då, för att, och det hjälpte från första dagen.
6: Jenny Starra anser att man borde införa kvinnokliniker på Åland likt som det finns i Sverige.
3: Här är det liksom, det finns ingenting. Du ska via HC först med dina bekymmer till en allmän läkare, fast du vet att det liksom är gynekologiskt. Eller, och sen ska de då i sin tur skriva en remiss, och remissen kan ju dröja 3 månader innan man ens får träffa någon på gyn.
4: Och det sa Jenny Starra, grundare av Facebookgruppen Klimakteriesnack. Tillsammans förändrar vi. Reporter Dan Sjöblom Svensson. Så har vi en efterlysning. Vid 19-tiden på måndagen, igår alltså, blev en fotgängare påkörd av ett fordon på övergångsstället i korsningen mellan Stora gatan och Torggatan. Händelsen rubriceras som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och polisen önskar nu att allmänheten hör av sig med eventuella iakttagelser av incidenten. I en uppmaning på sociala medier hänvisar polisen till sin tipstelefon 040 84 79 550, alternativt till e-posten tips.aland@polisen.ax. Och telefonnummer och mejladress finns på vår hemsida eller i vår app. Sport och fotboll. När Åland United tar emot Kops på söndag i nationella ligan så är siktet inställt på att få till ett nytt publikrekord. Publikrekordet för Åland United är 1593 personer som såg den avgörande matchen om guldet när PK35 Vanda gästade Mariehamn den 18 oktober 2014. Nu har ÅU sänkt biljettpriset till 5 euro för att locka så många som möjligt till VHA. Matchen är också en del av det bredare initiativet Tjejer stöder tjejer, som syftar till att stärka damidrotten och uppmuntra fler att engagera sig både på och utanför planen. Vi hoppas att hela Åland vill vara med och bidra till en oförglömlig kväll. Ta med familj, vänner och kollegor, tillsammans kan vi skriva historia, skriver Åland United i ett pressmeddelande. Och matchen mot Kops börjar klockan 17.00 på söndag. Och supportern Julia Andersson och vice ordförande i Åland Uniteds styrelse Jan Metsola gästar Amira i god morgon direkt efter nyheterna. Och då har vi kommit fram till vädret. Idag blir det mulet och det väntas en del regn som pågår framåt eftermiddagen. Och sen när regnet upphör, ja, då blir det dimma. Temperaturen 9-10 grader och en måttlig ostlig vind. Och det gråa vädret med dimma och regnskurar håller i sig även imorgon onsdag. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet. Nordlig till nordostlig vind 5-10 meter per sekund, men det kan vara upp till 14 meter per sekund emellanåt. Senare ikväll 8-12 meter per sekund. Skärgårdshavet ostlig till sydostlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med eftermiddag vind som avtar och ikväll vind omkring sydost 2-5 meter per sekund. Och på norra Östersjön vind omkring ost-sydost 3-7 meter per sekund. Och än så länge så är det fortsatt utfärdad varning för terrängbrand i landskapet. Och pollenrapporten berättar om låga halter av björk, ek och säljvide. Och till sist morgonens väderobservationer klockan 7:20. Ute, ostlig vind 8 meter per sekund, 7 grader. Gustav Sehnskär, ostlig vind 7 meter per sekund, 8 grader. Nyhamn, ostlig vind 7 meter per sekund, 8 grader. Märket, nordostlig vind 13 meter per sekund, 5 grader. Och i Mariehamn är det just nu 9 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 minus 5 cm enligt N2000-systemet, vilket betyder minus 16 cm enligt det gamla systemet. Och det var nyheterna med mig, Ove Sjöblom, och då lämnar jag tillbaks till Amira i Godmorgonstudion med gäster.
0: Ja, med gäster. Tack ska du ha, Ove, för nyheterna. Det gör vi igen 8:30. Ja, som sagt, gäster har jag i studion. Julia Andersson och vice ordförande i Åland Uniteds styrelse, Jan Metsola. Nu ska vi prata mera med efter musik av Timbuktu. Det här är Det löser sig.

0: Det löser sig här med Timbuktu. Åland Uniteds fotbollsdamer hoppas slå publikrekord i helgens ligamatch mot Kops. Det nuvarande publikrekordet det sattes 2014 när 1593 personer såg den sista seriematchen mot BK35 Vanda. Åland United förlorade matchen och samtidigt ligatiteln till BK35 då. Men nu vill man bryta rekordet från den matchen. Förutom fotbollen så ska det även vara kampanjer, aktiviteter, tävlingar med mera för att få publiken att växa. Jag gästas nu av vice ordförande från Åland Uniteds styrelse Jan Metsola och supportern Julia Andersson. God morgon och välkomna.
1: God morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: Ja, Jan, varför valde ni just den här matchen mot Kops för den här satsningen?
1: Ja, det var egentligen en initial från supporterna. Och då hakar vi ju på om det är någon som hittar på en bra idé. Och vi är ju, vi jobbar för det att få mera folk på arenan. Och övrigt så är det liksom att lyfta fram damfotbollen i vår samhälle.
0: Mm. Men Julia, det tidigare publikrekordet, så det kom ju en match som redan hade mycket intresse kring sig. Det var två topplag och så var det en guldkamp. Hur tänker ni liksom kring att försöka skapa samma känsla nu runt en vanlig seriematch?
2: Ja, men det är ju en toppmatch. Vi möter Kops, de har ju varit med i toppen länge och vi är med. Så det är en riktigt bra match att titta på. Och sen så tänker vi att det är början av säsongen och vi vill liksom skapa det här publikstödet så att vi kan ha det hela året.
0: Ni lockar ju med aktiviteter, tävlingar och annat runt den här matchen nu.
2: Precis.
0: Behöver det vara en extra aktivitet för att locka publik?
2: Ja, men det tror jag absolut. Speciellt om vi ska ha så många som 1600 som är vårt mål.
0: Är det realistiskt?
2: Ja.
1: Absolut. Absolut. På den här ön så är fotbollen en stor sport och damfotbollen är mycket, mycket väl uppskattad. Så att det ska väl inte vara någon problemet.
0: Vad kommer att hända då på lördag?
2: Det kommer finnas en massa aktiviteter. Vi kommer ha en pysselhörna där man kan laga handklappa och skylt så vi får stämning på läktaren. Vi kommer ha ansiktsmålning, man kan äta. Det finns både hamburgare, kornbröd, kaffe, bulle, allt man kan önska. Vi kommer ha Ålandsbanken Grisen där, Neffe. Vi kommer även ha Brasskvartetten med Fredrik Elansson i spetsen som är där och spelar innan matchen. Och under matchen, det finns lotteri, man kan vinna guldviva, blommans smycke, man kan vinna sabsen pasta, priser därifrån. Vi kommer ha bollkajsor från IF Fram som är där. Flickor 2014-2015 kommer det vara just den här matchen som man får komma och heja på. Och som sagt, det är ju en toppmatch. Det är Kops och All United var med bland topp tre förra året. Så det, ja, det kommer bli en riktigt bra match.
0: Men tror ni det kommer bli svårt att få publiken tillbaka till nästa match när det inte är samma kringarrangemang då?
2: Nej, det är väl det vi hoppas på, att man ska komma dit och se hur mycket som händer och vad roligt det är. Och sen egentligen då att man fastnar för fotbollen och vill komma igen.
0: För någon som inte har varit och sett en fotbollsmatch med Åland United, Julia, hur skulle du beskriva det?
2: Det är en väldigt trevlig stämning. Det är många som är där liksom varje match och det är mycket så här, men tjena tjena, hur är läget? Och sen så, vi har ju vår stora flagga som är där varje match. Så ja, det är supertrevligt att gå på match.
0: Mm. Jan, märker ni någon skillnad i hur lätt det är att få företag att haka på en enskild stor match jämfört med att stötta verksamheten långsiktigt?
1: Ja, det är alltid lättare när det är någonting enskild match som är någonting stort. Då vill man haka på och visa upp sig också.
0: Varför tror du det är så? Sida.
1: Ja, det är väl lättare att liksom ta en match och sätta mycket krut i det. som att sen kanske var hela säsongen. Sen har vi ju många supportrar och liksom många sponsorer och samarbetspartner som vi jobbar med, så att det är vi mycket tacksamma för också. Och det är ju det grund och botten som räknas. Men sen utöver det så behöver vi ju intäkter hela tiden. Konkurrensen är hård och vi vill ju att damfotbollen går framåt och är likvärdigt i framtiden någon gång med herrfotbollen. Men det kräver mycket jobb.
0: Ja, är det här en del av det jobbet?
1: Absolut. Det är en del av det jobbet och vi har också då nationella ligan som vi spelar i, så är också så att vi har en projekt som vi då försöker få mera publik och mera intäkter och på det viset. Och det är en del av det också, det här.
0: Det sa Åland Uniteds vice ordförande Jan Metsola och supporten Julia Andersson. Lycka till på lördag.
1: Tack så mycket.

Memory Be A Blade med Water Baby hörde vi här. Innan det så gästades jag av Julia Andersson och vice ordförande i Åland Uniteds styrelse Jan Metsola. Vi lyfter fram att Åland United nu tar sikte mot att slå publikrekord i helgen för att då sudda bort det gamla rekordet från 2014. 1600 är det man tar sikte på här nu kommande helg. Vi ska få musik, och musik det får vi av Bonnie Tyler här alldeles strax. Efter det så blir det, ja vad blir det? Det blir nyheter från Svenska Yle. Ni ska få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen idag. Det är ju tisdag, så det är live på Åland som gäller. Jag tror att vi ska iväg på en konsert. Eller att ni ska få ta del av en konsert som arrangerades här i april i år faktiskt. Och efter allt detta, även framöver här i programmet, så kommer vi att få höra om getabon Jenny Stara. Efter stora besvär med klimakteriet så fick hon till slut hjälp av sjukvården, trots att hon först avfärdades på grund av sin ålder. Nu har hon startat en Facebookgrupp för att hjälpa andra i samma situation. Men som sagt, allt detta är det vi har att se fram emot denna morgon. Nu tar vi musik av Bonnie Tyler och sen nyheter från Svenska Yle.

0: Finländarna litar inte på USA som bundsförvant, men stödet för NATO-medlemskapet är stort. Vi får strax en rapport om morgonens opinionsmätning. Barnbidraget föreslås sänkas för de barnrikaste familjerna. Jag frågar strax om reaktioner på lästadianskt håll. Nu i åtta nyheterna hör du också om 40 år långa bostadslån som ska ge handeln fart. Och du hör hur Storbritanniens premiärminister sitter allt mera löst. Tisdagens vädare, mulet och regnigt. Här är nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Ja, den här morgonen presenteras en ny mätning om finländarnas syn på NATO, säkerhetspolitik och utrikespolitik. Och jag vänder mig genast till morgonens reporter Peter Petrelius som har läst på. Peter, vad kommer fram om finländarnas syn på NATO?
1: Ja, nu verkar det som att förtroende för NATO har sjunkit under de senaste tre åren, men är fortfarande högt ska sägas. Nu skulle 73% av finländarna rösta för ett medlemskap i försvarsunionen. Och den här siffran motsvarar ungefär uppfattningarna bland medborgare i övriga NATO-länder. Jämför man med situationen för tre år sedan, så då var siffran rekordhög. Då skulle hela 83% av finländarna ha röstat för ett NATO-medlemskap. Och det här visar alltså en färsk undersökning som gjorts på Helsingfors universitet, och drygt 3100 finländare var med.
0: Mm. Och i den här undersökningen, hur ser finländarna som har svarat där på Donald Trumps USA som allierad?
1: Ja, det här är ju lite intressant, för att här är synen bland befolkningen en annan än hur politikerna uppfattar saker och ting. Och där är finländarna betydligt mer kritiska. Endast en av åtta finländare litar på att USA under ledning av Trump skulle gå in och försvara Europa. Och dessutom anser finländarna att vi borde minska på vårt beroende av USA och avsevärt.
0: Och vad visar mätningen om vad finländarna så där överlag tycker om världsläget nu?
1: Ja, där tycker finländarna att den regelbaserade världsordningen håller på att krackelera, falla i bitar. Det anser till och med 71% av finländarna. Och förhoppningen är nu bland befolkningen att vi ska kunna förlita oss på att utrikes- och säkerhetspolitiken är desto tydligare. Och dessutom att Europas roll nu ska vara att försvara sig mot stormakterna som verkar kunna göra som de vill.
0: Tack för den här genomgången, Peter Petrelius. Och så ska vi höra en reaktion på nyheten om förnyat barnbidrag som föreslås. Igår presenterades ett förslag som innebär att familjer med flera barn än två får mindre barnbidrag än hittills. För riktigt barnrika familjer rör det sig om många hundra euro mindre i månaden. Det lästadianska trossamfundet är känt för barnrika familjer. Och jag har ringt verksamhetsledaren för lästadianernas fridsföreningars förbund, Stig-Erik Enqvist. God morgon.
2: God morgon.
0: Ja, Stig-Erik, hur reagerar ni inom förbundet på den här nyheten om barnbidrag?
2: Man reagerar ju egentligen på två olika sätt. För det första är ju det att det här förslaget skulle slå väldigt hårt mot stora familjer som då finns väldigt många av här i Österbotten, också i norra Österbotten, Ulaborgstrakten, där finns ju många stora familjer. Och de andra reaktioner som man har är ju det att nativiteten har gått oroväckande mycket ner i vårt land. Och nu är det ju många kommuner som krisar på grund av att det inte finns barn. Så känns det lite så att statsmakten försöker ytterligare få ner nativiteten med att göra det svårt för speciellt de större barnfamiljer. Om man tänker en familj med fem barn så kommer jag att mista 200 euro i månaden med det här nya förslaget.
0: Mm. Hur är det inom lästadianernas frihetsföreningars förbund? Era medlemmar, vet du något om hur de upplever saken?
2: Men nu var det ju flera som redan indirekt liksom yttrade sig igår kring det här att många är ju tvungna att gå på jobb helt enkelt. Inkomstbortfallet är så stort. Om man då tänker att staten i år betalar 1,4 miljarder i barnbidrag, så skulle jag vilja påstå att det här är en av de viktigaste sakerna som staten betalar, och att man då skulle köra på den summan, så tycker jag man sänder fel signaler. Istället så borde man uppmuntra de som vill föda barn och på det sättet göra framtiden ljusare för landet.
0: Vad tror du om era medlemmar, familjerna där med många barn? I hurdan situation hamnar de ifall det här förslaget går igenom?
2: Ja, vi tänker att barnfamiljer med 5-10 barn är ju ingen ovanlighet här uppe i norra Österbotten. Så det betyder ju att en familj med över 5 barn så blir ju får ju en väldigt stor inkomstbortfall med det här. Och det betyder ju att på något sätt så behöver det lappas upp och risken är ju då att trycket på dagvården blir ännu större. Den före den väldigt stor. Så man är tvungen att söka åtminstone en deltidsjobb på grund av att inkomstbortfallet är så stort. Så jag skulle nog vädja till beslutsfattarna att ta en djupare funderare över det här förslaget.
0: Tack för de här synpunkterna, Stig-Erik Enqvist. Finlands ekonomi har börjat växa enligt en prognos från finanskoncernen Nordea. Enligt prognosen växer Finlands bruttonationalprodukt med 1% i år och med 1,5% nästa år. Nordea gör den här tolkningen eftersom den privata konsumtionen har ökat något och det ser positivt ut för industrin. Sysselsättningsläget väntas också bli bättre under det här året och nästa. Men kriget i Mellanöstern hotar bromsa tillväxten, bland annat på grund av de stigande bränslepriserna. Och inom bostadshandeln går det fortsättningsvis trögt i Finland. Ett försök från regeringens sida att råda bot på det är att godkänna bostadslån med mycket lång betalningstid. Det blir nu möjligt att ta bostadslån på 40 år. Mot tidigare maximalt 30. Idén är att de långa lånens små månadsrater ska uppmuntra till bostadsköp.
3: En nybyggd ljus och fräsch bostad i Helsingfors går inte åt. Precis som otaliga andra lägenheter just nu. De som har pengar håller i dem och vågar sig inte på stora affärer som bostadsköp. Nu vill regeringen få fart på marknaden, bland annat med hjälp av bostadslån med lång återbetalningstid. Från och med juni kan man få ett lån på 40 år. Det betyder mindre låneutgifter per månad, men betydligt högre helhetskostnader över tid i form av räntor. Bankerna tycker att förändringen är bra, bara man tänker på vissa saker. Vi hör chefsekonom Lasse Korin på Aktia.
4: Rådgiva att om man tänker på en längre bostadslån att man skulle eventuellt börja placera vid sidan om då när man amorterar mindre för då skulle man få den största nyttan i form av det att högst antagligen om man börjar placera till exempel på aktiemarknaden så där har förväntade avkastningen varit bättre än den här räntan på lånet så det betyder att då över tid så börjar man bygga mera egendom åt sig i annat också än bara väggar.
3: Men det är förstås inte självklart att kunden lägger de pengar som inte går till amorteringar på något vettigt, som långsiktiga placeringar på börsen. Istället kan det gå så att lån med lång återbetalningstid och mindre månadsrater lockar folk att köpa allt för dyra bostäder och ta för mycket lån. Det menar man på Finansinspektionen som övervakar stabiliteten på finansmarknaden. Ledande experten Peik Granlund säger att det finns många risker med lån på så här lång tid. Man kan bli arbetslös, man kan tvingas sälja sitt hem till underpris eller så måste man lägga stora summor på större renoveringar. Och så kan ju räntorna stiga.
5: Ett alternativ förstås är att använda sig av fast ränta. Ett annat alternativ är att använda sig av räntetak eller räntekorridorer. De kan man då få upp till 10 år och det skapar då ett extra skydd så att säga för eventuella ränteförändringar.
0: Sa Peik Granlund på Finansinspektionen. Och reporter här var Katja Johansson. Klockan har blivit 8:09 och det är dags att blicka utåt i världen. I Storbritannien ser det allt mörkare ut för premiärminister Keir Starmer. Över 70 parlamentariker från hans eget parti kräver att han avgår. Sveriges radios

0: inom regeringen om Starmers ledarskap. Så sent som igår stod Keir Starmer i talarstolen och argumenterade för sin egen framtid som premiärminister och sa att han inte tänkte avgå.
1: I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country.
0: En ledarstrid skulle skada landet på samma sätt som när Torypartiet bytte premiärminister flera gånger när de satt vid makten, sa Keir Starmer igår. Och han varnade också för ett ledarvakuum under en pågående internationell kris. Men mycket pekar nu på att Storbritannien snart får sin femte premiärminister på knappt 4 år. Och detta trots att Keir Starmers Labourparti vann en stor majoritet i det senaste parlamentsvalet så sent som för ett par år sedan. Bakgrunden till turbulensen kring Starmer är dels Labourpartiets stora förluster i lokalvalen i Storbritannien förra veckan, men också en längre tid av dalande opinionssiffror och missnöje bland väljarna med Starmers ledarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart vem som skulle kunna efterträda honom, men spekulationerna är i full gång. Nina Benner, London.
2: De sista passagerarna från kryssningsfartyget med hantavirus är nu evakuerade. De sista evakueringsflygen har landat i Nederländerna tidigt idag. Fartyget anlände till Teneriffa i slutet av förra veckan och har nu fortsatt i sin hemmahamn i Rotterdam med bara ett 20-tal besättningsmedlemmar ombord. Samtidigt rapporteras att i ett sjukhus i Nederländerna har flera anställda inom sjukvården försatts i karantän efter att sjukhuset har tagit hand om passagerare från det drabbade fartyget och det har förekommit slarv med rutinerna i sjukhuset. Dagens debatt här på kanalen handlar om hantaviruset. Den diskussionen förs i slaget strax efter nyheterna klockan 12. Finland skärper exporten av läkemedel och medicinsk utrustning till Ryssland. Exporten är redan begränsad med sanktioner, men utrikesministeriet har beviljat en handfull undantag årligen. Nu misstänks en del av varorna ha hamnat hos den ryska militären, det uppger chefen för sanktionsenheten vid utrikesministeriet, Elina Rimppi.
3: Tällä hetkellä on tullut tietoon, että näitä lääketieteellisiä tuotteita saattaisi päätyä sotilaalliseen tarkoitukseen Venäjällä.
2: Och nu bereder sig utrikesministeriet för att helt sluta ge lov för export av läkemedel till Ryssland. Ikväll får vi veta ifall Finlands bidrag i årets Eurovision Song Contest går till final. Representanterna Linda Lampenius och Peter Parkkonen tävlar på plats 7 i den första semifinalen som hålls ikväll. Sammanlagt 10 av kvällens 15 bidrag går vidare till lördagens final. Samtidigt visar vår jämförelse att kostnaden för att ge sin röst i tävlingen är olika hög i olika länder och dyrast i Finland. Reporter Patrik Schön berättar mer.
4: Vill du rösta på din favorit får du betala. Det finns nämligen inget gratisalternativ. Men priset varierar kraftigt beroende på vilket land du bor i. Och dyrast är det att rösta i Finland. I Finland kostar en röst via appen eller textmeddelande 1,50 €. Allra billigast är det i Danmark, där ett sms bara kostar omkring 13 €. Även i Tyskland, Ukraina och Storbritannien kostar det under 20 € att rösta. Så varför är det så dyrt i Finland? Det är en fråga det är svårt att få svar på. Yles verifieringsteam har frågat både Yles Eurovisionsproduktion och EBU, Europeiska radio- och tv-unionen, om prissättningen. Men någon uttömmande förklaring till de stora prisskillnaderna får man inte. EBU har avtal med ett finländskt företag som sköter det tekniska och fastställer priset. I ett e-postmeddelande skriver EBU att priset oftast anpassas efter vad det kostar att rösta i andra liknande tävlingsprogram i varje land. Men varför det skulle kosta 10 gånger mer att rösta i Finland än i Danmark, den frågan förblir obesvarad. Bristen på öppenhet gäller inte bara prissättningen. EBU vägrar också att lämna ut statistik om hur många som röstar, med motiveringen att man vill förhindra fusk.
2: Så rapporterade Patrik Schön. Och jag ska påminna om att semifinalen ikväll sänds både i TV1 och på Yle Arenan med start klockan 22. Nu är det dags för sportnyheter.

0: I ishockeyligan NHL är Colorado nu en seger från den tredje slutspelsomgången. Laget slog Minnesota i natt med 5-2 på bortaplan och leder matchserien med 3-1 i segrar. Joel Kiviranta fick 9 minuter istid för Colorado. I fotbollens Premier League tappade nedflyttningshotade Tottenham seger mot Leeds på slutet. Leeds kvitterade till 1-1 med en kvart kvar. Resultatet betyder att Tottenham har 2 poäng ner till West Ham som är första lag på nedflyttningsplats. Sedan tidigare står det klart att Burnley och Wolverhampton faller från Premier League. Vädermässigt blir det en grå dag idag. Enligt utsikterna är det mulet väder och regnigt på många håll. Temperaturen ligger mellan 7 och 14 grader. I öster är det soligare och lite varmare. I Lappland är det kallare och där kan det snöa. Och varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar.
1: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
2: Idag blir det mulet och det väntas en del regn som pågår framåt eftermiddagen. När regnet upphör blir det dimma, temperatur runt 9-10 grader och måttlig ostlig vind. Det gråa vädret med dimma och regnskurar håller i sig även imorgon onsdag. Sjövädret för Ålandshav och södra Bottenhavet. Nordlig till nordostlig vind 5-10 meter per sekund. Vind byar upp till 14 meter per sekund. Senare under kvällen 8-12 meter per sekund. Och sjövädret för Skärgårdshavet och norra Östersjön. Ostlig till sydostlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar. På kvällen vind omkring sydost 2-5 meter per sekund. På efternatten ostlig till sydostlig vind. Pollenrapporten visar på låga halter av björk, ek och sälj och vide. Och även en varning för terrängbrand är utfärdad i hela landskapet Åland. Ja, god morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna tisdagsmorgon den 12 maj då Charlotta och Lotta. Även, nu ska vi se så att jag inte glömmer bort det här. Charlotte och Lotten firar namnsdag. Ni ska strax få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen. Innan det, musik med Jerry Williams.

Did I tell you, här med Jerry Williams. Under de två kommande veckorna ska vi i live på Åland på tisdagarna få lyssna till åländsk folkmusik och nordisk klassisk musik i ett framförande från konserten Nordisk Resa som Ålands orgelfestival arrangerade i Lämlands kyrka i april i år. Det är den amerikanske organisten James D. Hicks och den föglebördige violinisten Andreas Nyberg som står för musiken. Och här får vi höra ett litet smakprov ur konserten.

Hör första delen av konserten En nordisk resa i live på Åland idag klockan 11 och 18.00 med repris på lördag klockan 11.00.

0: I'm dreaming of.
1: Dreaming of you, Jordan Rawson, hörde vi här. Klockan närmar sig 8.30. Vi ska strax få lokala nyheter med Ove Sjöblom. Innan det, musik av Myra Granberg. Det här är Någon annan tar smällen.

0: Någon annan tar smällen med Myra Granberg, hörde vi här. Nu, lokala nyheter.
1: Igår meddelade Eckerö-koncernen att det köps ett nytt fartyg till Långnäs, Nådendal. Men det är oklart när trafiken börjar.
2: Det är en massa arrangemang vi måste göra med hamnar och dylikt innan vi kan börja köra.
1: Jenny Stara vill öppna upp diskussionen om klimakteriet.
3: Tyvärr så hade jag till och med att jag ville köra in i en bergväg när jag får hem från jobb.
1: Och nu ser det ut som om vi får lite efterlängtat regn. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. God morgon.
4: Ja, vi ska börja med Facebookgruppen Klimakteriesnack. Tillsammans förändrar vi. Ja, den startades i början av året av Getabon Jenny Stara. Hon ansåg själv att det var svårt att hitta information på Åland om klimakteriet och att det till viss del är ett tabubelagt område. När hon själv hade det som värst så var det svarta tankar som snurrade i hennes huvud.
3: Tyvärr så hade jag till och med att jag ville köra in i en bergväg när jag får hem från jobb. För att det var så svart. Det var liksom, det kändes inte värt. Ingenting var liksom, det var inte roligt. Ingenting, det fanns liksom ingen lust till någonting. Jag ville inte vara social, jag ville liksom ingenting. Jag gjorde mitt jobb på dagarna, åkte hem och grävde ner mig i soffan. Gick och la mig tidigt.
5: Klimakteriet är den tid då äggstockarna slutar att tillverka hormoner och mensen slutar. Det kan pågå olika länge, från något år upp till mer än 10 år. Den allra första delen av klimakteriet kallas ibland för klimakteriet. Vanliga symptom inkluderar värmevallningar, nattliga svettningar, sömnproblem och humörsvängningar. Och det var de nattliga svettningarna som var de första symptomen för Jenny.
3: Det började med, innan jag sökte vården, så började det med mina nattsvettningar. Det var som att bada i badkar på nätterna. Så där började jag att söka vård för just för klimakteriet. Då. Eftersom jag fortfarande har menstruation så räknas man egentligen inte till klimakteriet enligt gyn. Så där vart jag ju avfärdad egentligen de första gångerna. Men sen så fick jag liksom höja rösten lite och då fick jag ju utskrivet sen östrogenplåster och progesteron cykliskt då, för att, och det hjälpte från första dagen.
5: Jenny Stara anser att man borde införa kvinnokliniker på Åland likt som det finns i Sverige.
3: Här är det liksom, det finns ingenting. Du ska via HC först med dina bekymmer till en allmän läkare, fast du vet att det liksom är gynekologiskt eller. Och sen ska de då i sin tur skriva en remiss och remissen kan ju dröja 3 månader innan man ens får träffa någon på gyn.
1: Och det sa Jenny Stara, grundare av Facebookgruppen Klimakteriesnack. Tillsammans förändrar vi. Och reporter var Dan Sjöblom Svensson. Vid 19-tiden igår måndag blev en fotgängare påkörd av ett fordon på övergångsstället i korsningen mellan Stora gatan och Torggatan. Händelsen rubriceras som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och polisen önskar nu att allmänheten hör av sig med eventuella iakttagelser av incidenten. I en uppmaning på sociala medier så hänvisar polisen till sin tipstelefon som är 040 84 79 550 eller så kan man mejla till tips@polisen.se. Så telefonnummer och mejladress finns på vår hemsida och i vår app. Igår meddelade Eckerö-koncernen att man köper fartyget MS Stena Nautica från Stena Line. Fartyget ska sättas in på rutten mellan Långnäs och Nådendal som ersättare för MS Fjärdvägen. En del justeringar måste dock göras i hamnarna, både i Långnäs och Nådendal. Så exakt när fartyget sätts i trafik är ännu oklart. Vi hör Eckerö-Links vd Jonas Henriksson.
2: Exakt datum kan jag inte säga idag för. Vi kommer inte att ta över den förrän efter sommaren och vi måste, det är en massa arrangemang vi måste göra med hamnar och dylikt innan vi kan börja köra. Jo, vi kommer att behöva linkspann för det här fartyget har 2 däck som kan ta lastbilar. Och så länge vi bara kan ta från huvuddäck så ryms det bara 600 meter. Men sen om vi får ett linkspann, i Nådendal finns det redan ett linkspann som går att anpassa ganska lätt. Långnäs ska vi jobba med hamnen nu och försöka få ett linkspann på plats där.
6: De justeringarna då som behövs i hamnen, är det någonting som ni förstår för eller hamnar det på hamnens nota?
2: I slutändan brukar det vara rederier som får stå för det. Och med olika avtal såklart.
1: Och det sa Eckerö Links vd Jonas Henriksson, reporter Malin Lundberg. Fartyget Handala 2 från organisationen Ship to Gaza Sverige kommer till Mariehamn den 26 och 27 maj som en del av en nordisk turné till stöd för palestinierna i Gaza. Det här framgår av ett pressmeddelande från organisationen. Seglatsen inleds den 14 maj i Malmö och genomförs i samarbete mellan Ship to Gaza-grupper i Sverige, Norge och Danmark inom nätverket Freedom Flotilla Coalition. Efter stoppen i Norden är planen att fortsätta mot Medelhavet och Gaza när läget tillåter. Enligt organisationen är syftet med resan att uppmärksamma blockaden av Gaza och situationen för den palestinska befolkningen. I varje hamn väntas manifestationer med tal, musik, barnaktiviteter och kulturella inslag. Bland deltagarna på båten finns människorättsaktivister och artister. Ship to Gaza beskriver situationen i Gaza som akut och riktar i pressmeddelandet hård kritik mot Israel och västvärldens agerande i konflikten. Organisationen säger att seglatsen är ett sätt att sätta press för att få ett slut på blockaden och våldet i området. Sport och fotboll. När Åland United tar emot Coops på söndag i nationella ligan så är siktet inställt på att få till ett nytt publikrekord. Publikrekordet för ÅU är 1593 personer som såg den avgörande matchen om guldet när PK35 Vanda gästade Mariehamn den 18 oktober 2014. Och till den här matchen så har ÅU sänkt biljettpriset till 5 euro för att locka så många som möjligt till VHA. Matchen är också en del av det bredare initiativet Tjejer stöder tjejer som syftar till att stärka damidrotten och uppmuntra fler att engagera sig både på och utanför planen. Vi hoppas att hela Åland vill vara med och bidra till en oförglömlig kväll. Ta med familj, vänner och kollegor. Tillsammans kan vi skriva historia, skriver ÅU i ett pressmeddelande. Och matchen mot Coops börjar klockan 17 på söndag. Och vädret, ja, idag blir det mulet hela dagen och det väntas en del regn som pågår framåt eftermiddagen. Men sen när regnet upphör, då ska det bli dimma. Temperaturen är 9-10 grader och en måttlig ostlig vind. Och det gråa vädret med dimma och regnskurar håller i sig även imorgon onsdag. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet, nordlig till nordostlig vind 5-10 meter per sekund och det kan stundvis vara upp till 14 meter per sekund. Senare ikväll medelvind 8-12 meter per sekund. Skärgårdshavet ostlig till sydostlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar och ikväll så är det vind omkring sydost 2-5 meter per sekund. På norra Östersjön vind omkring ost-sydost 3-7 meter per sekund. Pollenrapporten varnar för låga halter av björk, ek och säljvide. Och morgonens väderobservationer klockan 7:20. Utö, ostlig vind 9 meter per sekund, 7 grader. Gustavs Enskär, ostlig vind 7 meter per sekund, 8 grader. Nyhamn, ostlig vind 5 meter per sekund, 8 grader. Märket, nordlig vind 13 meter per sekund, 5 grader. Och i Mariehamn är det just nu 9 grader. Och vattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20, minus 3 cm enligt det nya mätsystemet, vilket betyder minus 13 cm enligt det gamla. Det var nyheterna med mig Ove Sjöblom och Amira Vinkar och är redo i Godmorgonstudion att ta över.
0: Ja, det är jag. Ja. Jag är alltid redo.
1: Ja,
0: hallå,
1: ja.
0: Hej. Ser du mig?
1: Jo,
0: här är jag.
1: Ja, det gör jag.
0: Har du gjort regndansen eller någonting när vi egentligen har fått lite regn?
1: Jo, jag ägnade mig åt det igår kväll.
0: Den här regndansen att, skulle jag vilja se.
1: Nej.
0: Inte?
1: Nej, jag tror att vi... Det är sån här som jag gör bara för mig själv.
0: Ja.
1: Ja, jag stänger dörren om mig, eller garageport eller någonting sånt. Och så. Där.
0: Oh, vilken syn. Ja, ja.
1: Ja, det vet man aldrig.
0: Tack ska du ha för nyheterna, Ove. Dig hör vi igen 9:30. Här till näst så ska vi få höra getabon Jenny Stara som vi också hörde om i nyheterna. Innan det, musik av Luke Combs. Det här är Days Like These.

0: Days Like These med Luke Combs hörde vi där. I början av året startade Getabon Jenny Stara upp en Facebook-grupp Klimakteriesnack tillsammans förändrar vi. Hon startade gruppen för att hitta likasinnade som var i samma situation som henne. Gruppen har nu drygt 265 medlemmar och Jenny säger att hon ville hitta en gemenskap där man kan ge varandra stöd och support i frågor om klimakteriet.
1: Tanken var väl liksom att jag kände att jag var fed up med liksom att det var så svårt tillgängligt allting här på ön och kände att jag behövde själv också få stödet av andra, för jag vet att jag inte är ensam. Så det var lite därför, för att få den här gemenskapen också.
2: Klimakteriet är den tid då äggstockarna slutar att tillverka hormoner och mensen slutar. Det kan pågå olika länge, från något år upp till mer än 10 år. Den allra första delen av klimakteriet kallas ibland för klimakteriet. Vanliga symptom inkluderar värmevallningar, nattliga svettningar, sömnproblem och humörsvängningar. Och det var de nattliga svettningarna som var de första symptomen för Jenny.
1: Det började med, innan jag sökte vården, så började det med mina nattsvettningar. Det var som att bada i badkar på nätterna. Så där började jag att söka vård för just för klimakteriet. Då. Eftersom jag fortfarande har menstruation så räknas man egentligen inte till klimakteriet enligt gyn. Så där vart jag ju avfärdad egentligen de första gångerna. Men sen så fick jag liksom höja rösten lite och då fick jag ju utskrivet sen östrogenplåster och progesteron cykliskt då för att, och det hjälpte från första dagen.
2: Jenny Starra anser att informationen om klimakteriet är bristfällig på Åland.
1: Jag hade nog inte läst någon broschyr eller någonting om klimakteriet och det har jag inte gjort ännu. Folkhälsan har lite, de har någon klimakterie-yoga just nu. Åland är på väg in i det, så att säga. För 2-3 år sedan så hade jag inte läst någonting. Sen har ju inte jag letat överallt. Det är inte så att man har sett någon broschyr som har liksom florerat runt någonstans på jobbet eller sådär. Arbetsplatserna är överlag väldigt dåliga med att ta hand om klimakteriearbetstagare.
2: Jenny Starra anser att det har pratats mer om klimakteriet det senaste året men säger att det också kan bero på hennes egen situation.
1: Det har blivit bättre det senaste året faktiskt. Jag hör ganska mycket om det. Men det är väl för att jag själv är mitt i det och håller på att babbla om det hela tiden. Så att, jag tror att ju mer vi babblar om det, ju mer kommer det öppna upp också diskussioner liksom, bland både män och kvinnor. För jag tycker det är viktigt. Jag menar, det är många arbetsplatser som har 50-50 anställda av kön, så där är det är viktigt på en arbetsplats också att veta och kunna och hantera de här frågorna. I och med att det är hälften av befolkningen som har de här besvärerna, mer eller mindre.
3: Ja, du nämnde ju också att prata bland kvinnor som då hamnar i klimakteriet, men även bland männen som blir stående bredvid.
1: Jo, men precis, exakt. Och i relationen, där kan jag ju bara jämföra med min egen relation med min man, stackars gubbe. Han märkte ju också ganska fort, men han kunde ju inte relatera. Jag ville skilja mig typ 4 gånger i månaden. Det var kaos hela tiden. Jag kände inte igen mig själv. Ungarna flyttade hemifrån. Jag varit diagnostiserad med depression och fick depressionstabletter SSRI. Och fattade inte riktigt varför, för jag kände mig inte riktigt deprimerad heller. Men nu i efterhand har jag slutat med de tabletterna för kanske 1,5-2 år sedan. Och liksom för att jag insåg själv att det handlar om klimakteriet och för klimakteriet. För att det är såna, du kan få sådana symptom som hjärndimma, du kan få depression, du får liksom en känsla av att vem fan är jag? Man känner inte igen sig själv, man vet inte liksom varken upp eller ner. Man vill inte kliva upp på morgonen. Och vissa får riktigt illa. Och i relationen är det ju då viktigt att man då kommer på att ja, men du kanske är klimakteriet. Det här jobbar vi med tillsammans.
2: När Jenny sökte sjukvård för sina besvär blev hon nekad med hänvisning till hennes ålder, trots att hon hade symptomen för klimakteriet. Till slut fick hon ändå hjälp.
1: Det var en jättefin gynekolog som var från Sverige och hon var väldigt lyssnande. Hon var jättefin och jättegenuin och hon undersökte och hon klämde och kände och hon gick igenom brösten för cancer och hon liksom hela kroppen. Och hon sa att jo, självklart ska du få prova östrogen. Vi börjar med den här styrkan och så får du känna själv om du behöver höja. Och då höjer du. Du får recept på alla liksom, styrkor. Så, och det fick jag ju då. Och efter det sen så fick jag ju ytterligare ta kontakt med gyn. För att när man har det här progesteronet och östrogenet så vill man kolla upp livmodern en gång per år då. Så sen fick jag ju komma tillbaka, men då var det ju någon annan. Då hade hon slutat redan, den där tjejen, och det var synd.
3: Hur upplever du klimakterievården på Åland?
1: Man måste ligga i själv och kunna väldigt mycket själv och vara påläst. För som jag sa så är man 45 år och yngre och har alla dessa symptom och har mensen fortfarande, så kan du inte vara i klimakterie enligt vården här. Eller på många ställen, inte bara på Åland, utan det är även i Sverige när man har läst på sidor och sådär. Så de lyssnar nog, men man måste vara lite amper och säga att ja, men okej, okay, men det är så här jag mår. Att du måste lyssna.
3: Du sa ju att det är som att de har kommit längre i Sverige. Vad gör de där?
1: Nej, men där har de ju de här privata kvinnoklinikerna. Som är mer lättillgängliga. Du får vården på, du kan liksom online boka tider, du kan online boka läkartid och ha online kontakt först, ett möte online innan du ens behöver söka upp gyn då, i det här fallet på en kvinnoklinik. Men här är det liksom, det finns ingenting. Det finns liksom, du ska via HC först med dina bekymmer till en allmän läkare, fast du vet att det liksom är gynekologiskt eller, och sen ska de då i sin tur skriva en remiss, och remissen kan ju dröja 3 månader innan man ens får träffa någon på gyn.
2: När det var som värst för Jenny fastnade hon i väldigt mörka tankar.
1: Tyvärr så hade jag till och med att jag ville köra in i en bergvägg när jag får hem från jobb, för att det var så svart. Det var liksom, det kändes inte värt, ingenting var liksom, det var inte roligt, ingenting, det fanns liksom ingen lust till någonting. Jag ville inte vara social, jag ville liksom ingenting. Jag gjorde mitt jobb på dagarna, åkte hem och grävde ner mig i soffan, gick och la mig tidigt. Det fanns liksom ingen energi alls till att försöka ens förbättra sig. Även om man liksom, de pratar mycket om egenvård och sådär, och promenera och gymma och äta rätt. Men det gick inte. Det var helt svart. Det är så mycket. Och hjärndimman var nästan värst, för minnet for ju. Och satt man på jobb vid datorn så var det liksom kaos. Det blev så här stopp, blockeringar. Att vad gör jag? Vad håller jag på med? Och blev jag avbruten så tog det jättelänge när jag kom in i matchen igen.
3: Kan du beskriva någon, jag vill säga, vändpunkt? Var det östrogenplåstren eller vad var det som gjorde att det svängde?
1: Jag skulle säga nog östrogenet. Först, jag var faktiskt på våren där för 2 år sedan och tog blodprover på cityläkarna. På östrogen och progesteron och sådär. Men de säger samtidigt att det påvisar inte. För cykeln är ju så olika. Alltså det beror på när i cykeln du tar de här proverna. Så och sen hade jag redan då börjat med mina hormoner. Så det var ju liksom hugget som stucket. Det var ju fel visning på hormonerna. Så de tar inte, det sa de ju också sen, att vi tar inte så mycket hormontest utan vi går på symptom. Och det är väl bra om man lyssnar på symptomen, typ.
3: I den här gruppen då, hur har responsen varit?
1: Det är ganska lugnt än så länge. Jag tycker det postas lite artiklar om klimakterier, och det postas hälsotips och det postas någon kul reel som man kan relatera till och sådär. Och någon frågar hur våra nätter är, om någon annan har samma symptom och sådär. Så att lite florerar det nog liksom och rullar på där. Men jag skulle önska att det skulle vara lite mer. Men det kan vara att Åland är litet. Man vill inte outa sig riktigt på samma sätt. Du kan ju vara anonym nu för tiden i grupper. Så att, och det rekommenderar jag att man... man kan absolut skriva anonymt. Jag tänker inte vara anonym, för jag vill bara sprida ut det här liksom, och få mer, liksom, ge och få mer kunskap om det.
3: Har det varit lite tabubelagt att prata om klimakterier, fast det är så många som går igenom det?
1: Ja, men det tror jag. Det har liksom öppnat upp nu de senaste åren att prata om det mera. Men det är alldeles för lite fortfarande. Jag vet inte om det är tabu eller rädsla eller vad det är som gör att man inte riktigt vågar prata om det.
2: FPA ersätter inte kostnader för hormoner, och Jenny berättar att hennes försäkring inte täcker kostnader kopplat till klimakteriet. Med anledning av det skickade hon bland annat mejl till OHS hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Nieminen och hälso- och sjukvårdsminister Arsim Sekai.
1: Nieminen skrev tillbaka att det är inte riktigt på deras bord där på OHS, utan det är ju på politiskt håll, och det visste jag ju. Men jag tänkte att jag måste ändå få öppna ögonen på dem lite, att det är på gång och att vi håller på. Och sen den enda jag fick från politiskt håll svar från det var från Arsim. Och han skrev tillbaka och tyckte att det var bra initiativ, och han sa där att de ska ta upp det på höstens politik om kvinnohälsa och klimakterie och sådär. Så att jag hoppas att det blir så.
0: Det sa Jenny Stara, grundare av Facebookgruppen Klimakteriesnack, tillsammans förändrar vi. Reporter här var Dan Sjöblom Svensson. Ni, klockan närmar sig 9. Vi ska strax få nyheter från Ekot. Efter nyheterna, ja, då tar vi oss en titt på dagens händelser i historien. Här innan allt det, musik av The Waterboys. Det här är The Hole of the Moon.

0: kritiserade journalsystemet Cosmic testades aldrig i verklig vårdmiljö.
1: Man vill få det här gjort så snabbt som möjligt. Och då väljer man att prioritera tid framför kvalitet.
0: I Storbritannien är premiärminister Starmer under allt hårdare press. Vapenvilan mellan Ukraina och Ryssland är över och i Kreml sägs en plan finnas för hur ett ryskt krigsslut ska kunna säljas in. Och så fortsätter Ekots granskning av tobakslobbyn. Delar av innehållet tisdag morgon. Testerna av journalsystemet Cosmic som gjordes när det skulle köpas in av totalt 9 regioner genomfördes inte i verklig vårdmiljö. Det kan P4 nu avslöja efter att ha tagit del av testprotokollen. Och Johan Magnusson som är professor i informationssystem vid Göteborgs universitet underkänner därför de avgörande testerna.
1: Vi har ingen acceptans på om användarna faktiskt kan använda det här i den tänkta miljön.
2: Då ska det ju vara så nära verklig användning som möjligt. Så det ska ju vara i den tänkta produktionsmiljön.
3: Det är hösten 2022 och på Drottninggatan i Stockholm i företaget Cambios lokaler ska ett viktigt test genomföras. Här, långt ifrån de sjukhus där Cambios journalsystem Cosmic sen ska användas, ska systemet genomgå ett så kallat acceptanstest på Cambios datorer.
4: Om Cosmic godkänns så kan Cambio börja ta betalt från Halland, Dalarna och de övriga 7 regionerna som tillsammans upphandlat journalsystemet i den här jätteaffären på över 4 miljarder.
3: Professor Johan Magnusson har flera gånger sett att tidspressen styr när det gäller såna här tester.
1: Man vill få det här gjort så snabbt som möjligt och då väljer man att prioritera tid framför kvalitet.
4: Nu när systemet används hos regionerna vittnar vårdpersonalen om stora problem. De beskriver att det är segt att jobba i och gör så att de inte kan ta emot lika många patienter. Och nu utreds också ett dödsfall kopplat till Cosmic. Regionernas samarbete betonar att testerna följer upphandlingens krav och menar att testerna inte skulle gå att göra i vårdmiljö utan att riskera att patientjournalerna skulle hanteras på ett olagligt sätt. Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet.
5: Om det då är gjort i en miljö som är Cambios eller inte så spelar det som ingen roll i sakförhållanden utan det är vi som står för testerna och genomfört dem.
3: Cambios kommunikationschef Jenny Styren skriver att miljön att testerna görs i är identiska med den miljö vårdpersonal jobbar i.
4: Men i en rapport från Västerbotten beskrivs en osäkerhet kring att acceptanstesterna inte genomfördes i en miljö som fullt ut speglade vårdmiljön. Mats Lundin igen.
5: Ja, det är ingenting som jag har läst. Jag kan inte kommentera det rakt av.
0: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad P4. Regeringen i Finland har klassat andesvirus, en variant av hantavirus, som en allmänfarlig smittsam sjukdom. Vilket innebär att personer som exponerats för viruset kan sättas i karantän, rapporterar Hufvudstadsbladet. 3 personer som var ombord på fartyget Hondius har avlidit efter att ha smittats av viruset som är en mutation av hantavirus. Och om en stund, 8:15, så inleds en pressträff med Folkhälsomyndigheten och socialminister Jakob Forssmed där aktuell information om hantaviruset väntas. Till Storbritannien nu där det ser allt mörkare ut för premiärminister Keir Starmer. Över 70 parlamentariker från hans eget parti kräver hans avgång och ett regeringsmöte som väntas under morgonen kan bli avgörande för landets framtid.
6: När den brittiska regeringen möts nu på morgonen så kommer, enligt uppgifter till brittiska medier, flera av Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att överväga sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska lämna ifrån sig makten. Det gäller hans inrikesminister Shabana Mahmood, men också, enligt olika medieuppgifter, utrikesministern Yvette Cooper och biträdande premiärministern David Lammy. Samtidigt rapporterar brittiska BBC att det råder oenighet inom regeringen om Starmers ledarskap. Så sent som igår stod Keir Starmer i talarstolen och argumenterade för sin egen framtid som premiärminister och sa att han inte tänkte avgå.
7: I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country.
6: En ledarstrid skulle skada landet på samma sätt som när Torypartiet bytte premiärminister flera gånger när de satt vid makten, sa Keir Starmer igår. Och han varnade också för ett ledarvakuum under en pågående internationell kris. Men mycket pekar nu på att Storbritannien snart får sin femte premiärminister på knappt 4 år. Och detta trots att Keir Starmers Labourparti vann en stor majoritet i det senaste parlamentsvalet så sent som för ett par år sedan. Bakgrunden till turbulensen kring Starmer är dels Labourpartiets stora förluster i lokalvalen i Storbritannien förra veckan, men också en längre tid av dalande opinionssiffror och missnöje bland väljarna med Starmers ledarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart vem som skulle kunna efterträda honom, men spekulationerna är i full gång. Nina Benner, London.
0: Vidare till Libanon där över hälften av befolkningen behövde humanitärt stöd redan innan kriget eskalerade i mars. Och sedan dess har över 1 miljon människor tvingats lämna sina hem och EU har ökat sitt stöd till landet. EUs kommissionär för krishantering, Hadja Lachbib, har varit i Beirut för att följa hjälparbetet på plats.
8: Libanons hälsominister visar EUs kriskommissionär Hadja Lachbib runt i ett lager på ett sjukhus i västra Beirut. Längs väggarna står kartonger med traumakit från EU. EU har också finansierat utbyggnaden av sjukhuset. Igår landade ett sjunde hjälpflyg på Beiruts flygplats med sjukvårdsmaterial och förnödenheter till människor som tvingats lämna sina hem. Hadja Lachbib säger att den största utmaningen är att få hjälpen till de som behöver den mest.
9: La difficulté pour nos partenaires, c'est d'atteindre ceux qui sont dans le besoin.
8: Våra partners har svårt att nå de som behöver hjälp, särskilt i södra Libanon. När hjälpen försenas sätts liv i fara. Varje sekund räknas in kris, säger hon. I södra Libanon fortsätter israeliska attacker att försvåra hjälparbetet. Vägar och broar har bombats sönder, hjälptransporter stoppats och många människor vågar inte ta sig till utdelningsplatserna. Libanon befinner sig i en djup ekonomisk kris. Hälsomyndigheterna har svårt att klara det mest grundläggande, säger hälsominister Rakhana Sredin.
10: It's in all sectors and in all categories. We need more surgical and trauma kits.
8: Framförallt behöver vi fler kirurgiska kit, traumakit och mediciner. Våra lager och läkemedel mot kroniska sjukdomar börjar att ta slut, säger han. Lina Mahlers, Beirut.
0: Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är över och ukrainska medier rapporterar om ryska drönarattacker och explosioner i bland annat Kiev. Och i östra Ukraina ska en person dödats i en rysk attack enligt AFP. Och i Ryssland i Kreml uppges en plan finnas för hur ett eventuellt krigsslut ska kunna säljas in som en rysk seger, trots att Rysslands ursprungliga mål med kriget inte har uppnåtts. Och Ekot har pratat med en rysk journalist som tagit del av dokumentet.
11: Vi vet att det här dokumentet har utarbetats av högt uppsatta tjänstemän i den ryska presidentadministrationen, säger journalisten Ilja Rajdestvenskij från den ryska nyhetssajten för grävande journalistik Center Dossier till Ekot. Dokumentet som han säger sig ha fått från en källa nära Kreml bär rubriken Bilden av segern. Enligt det här scenariot ska ett krigsslut beskrivas inte som i första hand en seger över Ukraina utan över en mycket större fiende, det kollektiva väst. Erövrade territorier i form av till exempel Donbass-regionen i östra Ukraina ska lyftas fram. Däremot ska det sägas att Ryssland aldrig haft som mål att ta Kiev. Ilja Rajdestvenskij betonar att den här typen av dokument regelbundet tas fram i Kreml, men att långt ifrån alla tas i bruk. Snarare, menar han, talar just det här fallet om den oro bland tjänstemännen i presidentadministrationen för att krigets följder börjar bli för kostsamma, inte minst ekonomiskt. Tjänstemännen i Kreml vill gärna se ett slut på kriget, men om president Vladimir Putin delar deras uppfattning är mycket osäkert. I lördags sa Putin till ryska journalister att kriget kan närma sig ett avslut. Vad han menade är oklart. Min känsla, säger Ilja Rajdestvenskij, är att Putin fortfarande tror att Ryssland kan avgöra det här kriget på militär väg.
0: Johanna Milén, reporter. Så till Ekots granskning av tobakslobbyn. I den offentliga debatten har professor Fredrik Nyström, för allmänheten kanske mest känd som doktor Lagom, lyft snus som ett sätt att minska rökningen. Och samtidigt har han tagit betalt för uppdrag av ett företag i tobaksbranschen och föreläst på internationella event som han själv bedömer.

0: tagit betalda uppdrag för en stor onlineförsäljare av snus.
1: Och det har jag blivit arvoderad för. Jag deklarerar öppet när det är fråga om jäv och sånt.
0: Han har också anlitat som föreläsare på internationella event där det vita snuset marknadsförs som en framgångsrik metod att minska rökningen.
2: We are here today to talk about innovation that saves lives.
0: Han säger att det här är något som man kan göra inom ramen för det som kallas för universitetets tredje uppgift. Och enligt Fredrik Nyström är han själv och ingen annan som bestämmer vad han säger. Och han har fått resekostnader betalda.
3: För de som inte vet, vad är det här för möten runt om i världen som du blir inbjuden till?
1: Så det är ju också någon slags lobbyverksamhet.
3: Vad är det för lobbyverksamhet då? Vad är det som står bakom dem?
1: Det vet inte jag, gudskelov. Det får man ju aldrig veta.
3: Varför sa du gudskelov när jag frågade vilka som står bakom?
1: Nej, det kanske jag inte hade behövt säga. Men det är skönt att inte veta exakt.
3: Varför är det skönt?
1: Jag tycker inte riktigt om det här med att det är massa stora pengar utifrån som styr. Men det är säkert att jag är tämligen säker på att det tog det i första hand var tobaksindustrin. De är ju där och lyssnar och ser glada ut i regeln.
0: Ekot har frågat arrangörerna bakom eventen om deras finansiering. Men de vill inte svara. Fredrik Nyström säger att han avslutat samarbetet med en av dem.
4: Reporter Daniel Öhman och granskningen Nikotinkriget finns i vår app Sveriges Radio. Försäkringskassan har betalat ut ersättning för ett riskfyllt nervingrepp, PSN, som utförts på svenska kvinnor med svår endometrios på en klinik i Rumänien, visar Petri Nyheters granskning. Ingreppet strider mot svenska och europeiska riktlinjer och Mats Olofsson, professor och endometriosexpert, är kritisk till att Försäkringskassan inte rådfrågar svensk expertis innan de betalat ut ersättningarna.
5: Försäkringskassan hör av sig till regionen som sen ofta då säger ja utan att ha konsulterat de som kan det här ämnet. Och det tycker jag är bedrövligt.
6: Ingreppet PSN innebär att man kapar nerver kopplade till livmodern för att stoppa smärtsignaler, och ingreppet görs inte i Sverige på grund av riskerna.
5: Den kunskap som finns, den visar att det är stora risker för livslånga komplikationer ifrån bland annat tarm och underliv.
6: Petri Nyheter har gått igenom Försäkringskassans alla 80 beslut om ersättning för endometriosvård utomlands sedan 2022 fram till april i år. En klinik i Rumänien sticker ut där 17 kvinnor opererats. 5 har gjort nervingreppet PSN och 4 har fått ersättning för operationen av Försäkringskassan, trots att ingreppet strider mot svenska och europeiska riktlinjer på grund av riskerna. Men Försäkringskassan skjuter över ansvaret på regionerna. Fredrik Ögren är tillförordnad områdeschef för utveckling inom internationell vård på Försäkringskassan.
7: Vi skickar alltid en förfrågan till regionen och ställer frågan om den här personen skulle ha fått motsvarande vård i hemregionen eller inte.
6: Tänker du att Försäkringskassan borde ha ett ansvar i att kontrollera vilka ingrepp man betalar för?
7: Jag tänker väl att regionen har ju fullgod kompetens att avgöra om en specifik vård skulle ge till en specifik person eller inte.
4: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Idag får främst östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland tidvis regn som under dagen sakta mattas av. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blötsnö, och i norra Norrlands kustland mycket moln, men i övriga landet varvas solen med moln. Temperatur i allmänhet mellan 7 och 12 grader, men lägre i fjällen.
8: Tack till Ekot för morgonens nyhetsuppdatering. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller dig i sällskap ännu i cirka 45 minuter. Vi ska här till nästa och sen titt på dagens händelser i historien. Innan det är lite musik av Natalie Imbruglia.

Torn hörde vi här med Nathalie Imbruglia. Det har nu då allt blivit dags att ta en titt på dagens händelser i historien. Hörrni, det är den 12 maj. Det har jag nämnt här några gånger under morgonen. Det jag inte har nämnt är att det är den 132 dagen på året. Det återstår nu 233 dagar av 2026. Och här, eller kanske mer i riket, så är det flaggdag idag då snällmansdagen firas. Dagen är till minne av filosofen, författaren och politikern Johan Wilhelm Snellman som föddes år 1806. Och därmed så går vi nu då också sen vidare till namnsdagarna. Charlotta, Lotta och Lotten firar namnsdag idag. Charlotte och Charlotta är kvinnonamn med franskt ursprung och kommer från den manliga namnet Charles, eller Karl som då betyder fri man. Så betyder då, eftersom att Charlotte och Charlotta är kvinnonamn, så tänker jag fri kvinna. Jag vet inte. No. Vi vet i alla fall ursprungen här. Och sen då Lotta och Lotten är ju kortformer av Charlotta och Charlotte, har då samma betydelse. Några historiska händelser som har inträffat den här dagen, alltså den 12 maj år 1621, så fick Piteå sina stadsrättigheter. Det betyder att platsen officiellt liksom blev då en stad. Piteå ligger i Norrbotten och utvecklades med tiden till en viktig handelsstad längs den svenska kusten. Och nästan 300 år senare, år 1912, så grundades idrottsföreningen Brynäs IF i Gävle. Föreningen började som en vanlig idrottsklubb men blev sen senare mest känd för sitt hockeylag faktiskt. Brynäs har genom åren blivit ett, ja, kan vi säga, framgångsrikt hockeylag eller hockeyklubb och har vunnit svenska mästerskap några gånger. År 1918 så inträffade en viktig händelse i Finland. Efter den ryska revolutionen och Finlands självständighet året innan lämnade de ryska soldaterna fästningen Sveaborg utanför Helsingfors. Fästningen överlämnades då till Finland och fick sen då finska namnet Suomenlinna, alltså rakt översatt till Finlands borg. Fästningen byggdes faktiskt redan på 1700-talet och är ju kanske idag en av Finlands, i alla fall Helsingfors, mest kända eller mest populära turistmål och även ett väldigt känt historiskt område. Några år senare sen då, 1926, så genomfördes en historisk flygning över Nordpolen faktiskt. Den italienska luftskeppspionären Umberto Nobile flög tillsammans med den norske upptäcktsresande Roald Amundsen i luftskeppet Norge. Flygningen blev den första säkra och verifierade resan över Nordpolen från luften faktiskt. För tidigare så var det så att två amerikanska flygare hade sagt att de hade gjort samma sak, men många historiker tror idag att deras resa inte riktigt nådde hela vägen fram. Men den här flygningen som då skedde 1926, 12 maj, är verifierad och den har skett. Mm. Vi hoppar nu fram till 1971 och vi tar oss en titt på vad som har hänt i Sverige då. Då börjar den så kallade almstriden i Kungsträdgården i Stockholm. Alltså planen här var att flera stora almar skulle fällas för att ge plats åt en tunnelbaneuppgång.
många människor protesterade mot detta och samlades då liksom i parken för att stoppa denna trädfällning. Och demonstranterna, ja, de klättrade upp i träden och de vägrade lämna platsen. Och protesterna, de blev väldigt uppmärksammade, uppmärksammade, och sen till slut så stoppades planerna. Alltså planerna på att ta ner dessa almar. Den 12 maj då, 2017 noterar jag här, så avled Finlands tidigare president Mauno Koivisto vid 93 års ålder. Han var socialdemokratisk politiker, han var statsminister mellan 1968, 1970 och 1979 till 1982. Och som president satt han 1982 till 1994. Samma dag 2017 så drabbades världen också av en mycket stor hackerattack. Ett datavirus, ja, det spred sig snabbt mellan datorer i över 150 länder. Omkring 230 000 datorer blev infekterade då av detta, så att säga, datavirus. Attacken, den kallades WannaCry och påverkade bland annat sjukhus, företag och myndigheter. Mm. Till sist här nu några personer som fyller år idag. 1940 föddes vem då? Jo, sommarålänningen Lill Lindfors. Kanske en av Sveriges mest kända artister, och inte mest kända, men väldigt känd är hon ju. Hon arbetar som sångerska, skådespelare och mycket annat här under åren. Särskilt populär blev hon väl genom tv-program och musik, tror jag, tänker jag mig. Men i alla fall, Lill Lindfors fyller år idag den 12 maj. Och 1958 så föddes Eric Singer, mest känd som trummis i rockgruppen Kiss. Han har även spelat i flera andra kända hårdrocksband under sin karriär. Så jag tänker att det får väl bli lite musik här av Kiss innan vi tar nyheter. Nyheter, det får vi ju av Ove. Ja, så kan det gå ibland på morgonen. Ove Sjöblom ger ju oss de lokala nyheterna, men här först nu då Kiss.

0: Do you love me, hörde vi här med Kiss. Nu hade det blivit dags för lokala nyheter.
1: Igår meddelade Eckerö-koncernen att det köps ett nytt fartyg till Långnäs, Nådendal. Men det är oklart när trafiken börjar.
2: Det är en massa arrangemang vi måste göra med hamnar och dylikt innan vi kan börja köra.
1: Jenny Stara vill öppna upp diskussionen om klimakteriet.
3: Tyvärr så hade jag till och med att jag ville köra in i en bergväg när jag får hem från jobb.
1: Och nu ser det ut som om vi får lite efterlängtat regn. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. God morgon.
4: Ja, igår meddelade Eckerö-koncernen att man köper fartyget MS Stena Nautica från Stena Line. Fartyget ska sättas in på rutten mellan Långnäs och Nådendal som ersättare för MS Fjärdvägen. En del justeringar måste dock göras i hamnarna, både i Långnäs och Nådendal, så exakt när fartyget sätts i trafik är ännu oklart. Vi hör Eckerö Links vd Jonas Henriksson.
2: Exakt datum kan jag inte säga idag, för vi kommer inte att ta över den förrän efter sommaren och vi måste, det är en massa arrangemang vi måste göra med hamnar och dylikt innan vi kan börja köra. Jo, vi kommer att behöva linkspann, för det här fartyget har två däck som kan ta lastbilar och så länge vi bara kan ta från huvuddäck så ryms det bara 600 meter, men sen om vi får ett linkspann, i Nådendal finns det redan ett linkspann som går att anpassa ganska lätt. Långnäs ska vi jobba med hamnen nu och försöka få ett linkspann på plats där.
5: De justeringarna då som behövs i hamnen, är det någonting som ni förstår för, eller hamnar det på hamnens nota?
2: I slutändan brukar det vara rederier som får stå för det, med olika avtal såklart.
4: Och det sa Eckerö Links vd Jonas Henriksson, reporter Malin Lundberg. Fartyget Handala 2 från organisationen Ship to Gaza Sverige kommer till Mariehamn den 26-27 maj som en del av en nordisk turné till stöd för palestinierna i Gaza. Det här framgår av ett pressmeddelande från organisationen. Seglatsen inleds den 14 maj i Malmö och genomförs i samarbete mellan Ship to Gaza-grupper i Sverige, Norge och Danmark inom nätverket Freedom Flotilla Coalition. Efter stoppen i Norden är planen att fortsätta mot Medelhavet och Gaza när läget tillåter. Enligt organisationen är syftet med resan att uppmärksamma blockaden av Gaza och situationen för den palestinska befolkningen. I varje hamn väntas manifestationer med tal, musik, barnaktiviteter och kulturella inslag. Bland deltagarna på båten finns människorättsaktivister och artister. Ship to Gaza beskriver situationen i Gaza som akut och riktar i pressmeddelandet hård kritik mot Israel och västvärldens agerande i konflikten. Organisationen säger att seglatsen är ett sätt att sätta press för att få ett slut på blockaden och våldet i området. Facebookgruppen Klimakteriesnack tillsammans förändrar vi startades i början av året av Getabon Jenny Stara. Hon ansåg själv att det var svårt att hitta information på Åland om klimakteriet och att det till viss del är ett tabubelagt område. När hon själv hade det som värst så var det svarta tankar som snurrade i hennes huvud.
3: Tyvärr så hade jag till och med att jag ville köra in i en bergväg när jag får hem från jobb. För att det var så svart. Det var liksom, det kändes inte värt. Ingenting var liksom, det var inte roligt. Ingenting, det fanns liksom ingen lust till någonting. Jag ville inte vara social, jag ville liksom ingenting. Jag gjorde mitt jobb på dagarna, åkte hem och grävde ner mig i soffan. Gick och la mig tidigt.
6: Klimakteriet är den tid då äggstockarna slutar att tillverka hormoner och mensen slutar. Det kan pågå olika länge, från något år upp till mer än 10 år. Den allra första delen av klimakteriet kallas ibland för klimakteriet. Vanliga symptom inkluderar värmevallningar, nattliga svettningar, sömnproblem och humörsvängningar. Och det var de nattliga svettningarna som var de första symptomen för Jenny.
3: Det började med, innan jag sökte vården, så började det med mina nattsvettningar. Det var som att bada i badkar på nätterna. Så där började jag att söka vård för just för klimakteriet då. Eftersom jag fortfarande har menstruation så räknas man egentligen inte till klimakteriet. Enligt gyn. Så där vart jag ju avfärdad egentligen de första gångerna. Men sen så fick jag liksom höja rösten lite och då fick jag ju utskrivet sen östrogenplåster och progesteron cykliskt då, för att, och det hjälpte från första dagen.
6: Jenny Starra anser att man borde införa kvinnokliniker på Åland, likt som det finns i Sverige.
3: Här är det liksom, det finns ingenting. Du ska via HC först med dina bekymmer till en allmän läkare, fast du vet att det liksom är gynekologiskt. Eller, och sen ska de då i sin tur skriva en remiss, och remissen kan ju dröja 3 månader innan man ens får träffa någon på gyn.
4: Och det sa Jenny Starra, grundare av Facebookgruppen Klimakteriesnack. Tillsammans förändrar vi. Reporter Dan Sjöblom Svensson. Så har vi en efterlysning. Vid 19-tiden på måndagen, igår alltså, blev en fotgängare påkörd av ett fordon på övergångsstället i korsningen mellan Stora gatan och Torggatan. Händelsen rubriceras som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och polisen önskar nu att allmänheten hör av sig med eventuella iakttagelser av incidenten. I en uppmaning på sociala medier hänvisar polisen till sin tipstelefon 040 84 79 550 alternativt till e-posten tips.aland@polisen.ax. Och telefonnummer och mejladress finns på vår hemsida eller i vår app. Sport och fotboll. När Åland United tar emot Kops på söndag i nationella ligan så är siktet inställt på att få till ett nytt publikrekord. Publikrekordet för Åland United är 1593 personer som såg den avgörande matchen om guldet när PK35 Vanda gästade Mariehamn den 18 oktober 2014. Nu har ÅU sänkt biljettpriset till 5 euro för att locka så många som möjligt till VHA. Matchen är också en del av det bredare initiativet Tjejer stöder tjejer som syftar till att stärka damidrotten och uppmuntra fler att engagera sig både på och utanför planen. Vi hoppas att hela Åland vill vara med och bidra till en oförglömlig kväll. Ta med familj, vänner och kollegor, tillsammans kan vi skriva historia, skriver Åland United i ett pressmeddelande. Och matchen mot Kops börjar klockan 17.00 på söndag. Och då har vi kommit fram till vädret. Idag blir det mulet och det väntas en del regn som pågår framåt eftermiddagen. Och sen när regnet upphör, ja, då blir det dimma. Temperaturen 9-10 grader och en måttlig ostlig vind. Och det gråa vädret med dimma och regnskurar håller i sig även imorgon onsdag. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet. Nordlig till nordostlig vind 5-10 meter per sekund, men det kan vara upp till 14 meter per sekund emellanåt. Senare ikväll 8-12 meter per sekund. Skärgårdshavet ostlig till sydostlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med eftermiddag vind som avtar och ikväll vind omkring sydost 2-5 meter per sekund. Och på norra Östersjön vind omkring ost-sydost 3-7 meter per sekund. Och än så länge så är det fortsatt utfärdad varning för terrängbrand i landskapet. Och pollenrapporten berättar om låga halter av björk, ek och säljvide. Och det var Ålands nytt tillsammans med mig, Ove Sjöblom. Och då lämnar jag tillbaka till Amira och god morgon.
0: Tack ska du ha, Ove. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen, ja, den hör ni 11.55.

också. Här finns ingenting att klaga på. Likadant hela tiden, hela dagen lång. Jag har ett bra liv med en trygg inkomst. Fin fru och familj, betalar riktig moms. Inget extraordinärt eller överflöd. Inte heller dekadent eller övergöd. Så här finns ingenting att klaga på.

0: Inga problem, Snook, Petter, Veronica Maggio. Ja, alltså så här. Det är så här det känns att vara lycklig. För lycklig är jag nu när Peter Grönholm håller mig i sällskap här i studion. Mm. Det är svårt att toppa det.
1: Precis, och jag har inga problem.
0: Och du har inga problem, nej.
1: Där knyter vi ihop säcken fint.
0: Ja, verkligen. Mm. Hur mår du då, tisdag?
1: Ja, men jag mår bra. Jag brukar ju ändå, med åldern rätt så är man ju försiktig att känna efter, va?
0: Ja.
1: För när man känner efter 40 så då är det alltid någon liksom kota som har hoppat ur sitt läge. Så att det får man akta sig för.
0: Ja.
1: Men nog bra, så hörde talas om att ishockeyn har gått bra för dig också.
0: Ja, jag är så lycklig. Jag sover med ett väldigt brett leende på läpparna. Mm. Och vilken hockey pratar vi om nu då, undrar säkert någon, om nu någon mot förmodan skulle vara intresserad av hockey. Det är den finska ligan.
1: Ja, som du hejar
0: som
1: på.
0: Jag hejar på, som jag följer väldigt intensivt just nu. Det har varit, vad ska jag säga, en intressant finalserie som nu står 3-3, vilket betyder att på onsdag så avgörs det. Och då kan jag säga att er båda, både dig och Johan, ni ska vara glada över att det är röd dag på torsdag.
1: Mm. Precis, för då är det är katastrof eller glädjestorm som inträffar då.
0: Exakt.
1: Det är varning, man får inte fara ut på sjön på Lumparen under torsdagen på grund av ovädersrisken där i den västra delen av Lumparen.
0: Ja, där du
1: huserar. Ja, men det var väl roligt att det går bra i sport. Det tror jag att det gör det för Johan också.
0: Ja, Johan.
1: Får en massa poäng för sitt fotbollslag och grejer. Oj, vad kul ni verkar ha.
2: Halleluja.
1: Mm. Ja, vill du veta något om eftermiddag idag?
0: Vill du berätta något om eftermiddag idag?
1: Ja, det kan jag göra faktiskt. Det är ju förstås tisdag hela dagen. Och då är det ju musikflätan som gäller. Och jag tänker ändå att det får bli ett Eurovision-tema på flätan denna tisdag. Eftersom Eurovision drar igång ikväll.
0: Ja, både Finland och Sverige är i semifinal 1.
1: Precis, de är ikväll. Vad är det för tider vi har att förhålla oss till? Har du koll på det här?
0: Väldigt sent, ja.
1: Men jag tänker att de kanske börjar tidigt, men slutar sent.
0: Nu måste jag säga, jag vet att var det så kanske att Finland var ut som sjunde. Så jag tänker att efter att man sätter deras framträdande så kan man stänga av TV. Okay. Men då lär ju klockan redan vara typ 11. Mm. I och med att det börjar först 22.00 ikväll.
1: Mm. Men du behöver inte vara uppe och se hur röstningen går, utan du litar på att Finland kommer vidare.
0: Jag gör det. Mm. Alltså har ni tänkt på att det är 20 år sedan Finland vann Eurovision sist?
1: Ja, det känns.
0: Det är väl dags nu.
1: Och inte bara sist, utan även först.
0: Ja, ja.
1: Det är enda.
0: Ja. Men det känns som att det är dags nu. Mm. Och det känns som att vi har goda chanser till det.
1: Mm. Mm. Johan, hur länge sedan är det Sverige vann Eurovision första gången?
0: Ja, nu skryt.
2: Det har skett 3 vinster sedan Finland vann senast. Först.
1: Men nu är det ju den första vinsten vi är ute efter. När inträffade den? Hur länge sedan är det? Hur många år?
2: Det borde vara ABBA, va? Och då så är det Waterloo, det kanske är 74.
1: Mm-hmm. Och hur många år blir det?
2: Ja, det blir nästan 52, eller?
1: Jag vet inte. Ja, 52 blir rätt.
0: Mm, matte så här tidigt på morgonen, hörni.
1: Ja, men
0: lägg av.
1: Tur för dig att det var Johan jag riktade mig mot.
0: Ja. Tack.
1: Det stämmer bra. Det är 52 år sedan Sverige vann.
0: Wow.
1: Får vi se om det smyger sig in i musikflätan. Det kan man aldrig smyga veta.
2: Eller om det dröjer 52 år innan
1: Finland vinner nästa gång. Ja, fast Sverige vann ju sen, det tog ju bara 11 år sedan innan ni vann följande gång.
2: Är det med grabbarna grus?
1: Ja, vad heter de och vad heter låten?
2: De heter Herreys och I mina gyllene skor heter låten.
1: Ja, den heter Digilodiglej
0: heter den. Och grän.
1: Där åkte du.
2: I mina gyllene skor.
1: Nej, nu hittar du på. Du har åkt ut. Tyvärr, du kan ingenting om Eurovision.
2: Nej, okej.
1: Okay. Bu. Nåväl. Men,
2: vilken är din starkaste svenska Eurovision-vinst som du har så här?
1: Det är ju, jag får ju lov att säga ändå att Fångad av en stormvind, det är ju den Eurovision-tävlingen jag har sett flest gånger. Eftersom det var den jag hade på, den hade jag på VHS när jag var liten, så att den ingick. Jag tror den följdes upp av ett ganska långt street race lopp som också var bandat, så att det var en något schizofren barndom jag hade bitvis. Så den har jag sett många gånger, men annars kanske Lorens första känns.
0: Mm, den är lite starkare, vassare, bättre än andra.
1: Mm. Mm.
2: Så för, ja, Loreen har vunnit fler gånger Eurovision än vad Finland har gjort det.
1: Ja, men, det nej, det är inte så du ska tolka det. Det är korrekt, men det är inte så du ska tolka det, utan du ska tolka det som att det var att bara svara på frågan utan värdering.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja. Så. Men det är musikfleta i Eurovisions tecken.
1: Jajamän, det blir det.
0: Drömmusikfleta för min del.
1: Precis, det kommer ju inte, jag vågar lova att det kommer inga finska vinnare med i Eurovision, för det blir liksom, det är för lätt att pinpointa svaret på frågan då, ja, när det bara är en faktiskt.
0: Ja.
1: Sen har vi ju förstås blivit rånade.
0: Det har vi, det behöver vi nämna. Det har du
2: Kai inte vann.
1: Precis, Kai, Kärje.
0: Ja, Kärje är väl det som svider mest kanske.
1: Ja. Jag tycker även att vi hade fått räkna in Kai som en finsk vinst om det.
2: Det godkänner jag.
0: Jag med.
1: Men det är inte bara Eurovision, det ska även handla om opera. Det börjar dra ihop sig till operafestivalen, den är ju augusti, så att, men allting ska väl så smått börja sitta, tänker jag, vara färdigt organiserat. Vi ska prata med Dan Karlström, operasångare, och jag vet att han tror jag regisserar Trollflöjten som de framför då på operafestivalen. Han kommer till studion, så då blir det en del opera också. Så att, ja, men lite så tänker jag mig att programmet ska se ut.
0: Det låter riktigt bra.
1: Mm.
0: Härligt. Ågren, nu har du hur mycket tid som helst på dig.
2: Ja, men jag kan inte riktigt bre ut mig idag. Jag beklagar. Men för det är saker som händer som vi inte, som vi vet att vi kommer lyfta, men som är svåra att berätta någon större helhet om, för de har inte inträffat än.
0: Det som vi vet, hemlighetsfull du är idag.
2: Det vi vet är att det kommer vara någonting gällande självstyrelselagsrevisionen. Och vi vet också att det kommer vara en utvärdering av KST. Och det är ungefär det jag kan berätta. Så det är svårt att bre ut mig och berätta allt för mycket kring det här.
0: Ja.
1: Okay. Ja. Nej.
2: Så jag pratar gärna Eurovision mer.
1: Precis. Har du någon favorit svensk vinst i Eurovision? Kanske? Eller finsk för den delen?
2: Nej, men min favorit, det får man väl... Ja, alltså första Loreen är ju bra. Heroes med Måns är bra. Charlotte Nilsson minns jag. Det är första så här, Eurovision-minnet jag har.
1: Ja, då var jag, det var det året jag var för cool för att sitta hemma och se på Eurovision på en lördag. Så vet det har jag inga minnen av.
0: Man kan aldrig bli för cool för det.
1: Ja, en kort stund när man är 17, då är man för cool. Eller 19 eller vad kan ha varit.
0: Ja.
1: Men det hände då, men bara då.
2: 99 var det här, så då kan
1: då är 19. Så att då, den såg jag aldrig. Men annars har ju jag, vet du hur många gånger Sverige har vunnit Eurovision?
2: 6 har jag med.
1: Ja, 7 tror jag är det korrekta svaret.
2: Va?
0: Där åkte han ut igen.
2: Ja. Nej, men Sverige bör ha lika många som Irland.
1: Ja.
2: Och jag har för mig att Irland bara har vunnit 6 gånger.
1: Ja, jag tror att det är 7.
0: Okay. Jag tror att vi behöver kolla upp det här, och medan vi gör det så tar vi och lyssnar till en av våra favoriter, Carola, Fångad av en stormvind.
1: Det blir bra.

0: Fångad av en stormvind med Carola. Under denna låt så har jag och Peter kollat upp nu då hur det verkligen ligger till. Johan Ågren, ja, han är kvar
1: sitter
0: med oss här i studion.
1: Vad heter det? Skambrån med dumstrut på huvudet och skäms som vanligt.
0: Ja.
1: Precis som jag hävdade så har Sverige vunnit Eurovision 7 gånger.
0: Vi hade koll på det.
1: Japp, lika många gånger då som Irland som också har vunnit 7. Irland har däremot inte vunnit sen 95.
0: 96.
1: 96 var det
2: 95
1: så det var.
2: Vann då året de inte vann.
1: Just det, 95 vann de inte. För de vann 3 år i rad så vann de inte 95 och så vann de 96.
0: Helt otroligt.
1: Ja, de, det var därför sen tror jag Irlands ekonomi kollapsade efter det. Det var för dyrt att ordna Eurovision varje år.
0: Ja.
1: Så, att så ser det ut. Bonusfråga som jag alltid drar i samband med Carola. Vet du vad Finlands bidrag hette i 1991?
0: Nej, nej.
1: Det är helt okänt så att...
0: Jag var ju inte ens född då.
1: Nej, det är också, det är också bara jag som kan det.
0: Berätta.
1: Hullonyö.
0: Hullonyö, alltså galen natt. Ja. Mm.
1: Det är orsaken till att jag vet det här. Alltså jag har ju sett den här tävlingen här, säger vi 100 gånger.
0: Mm.
1: Det är inte därför jag kommer ihåg det, utan jag kollade upp det faktiskt bara för någon månad sen. För att jag blev nyfiken. Överraskande bra låt.
0: Är det sant?
1: Den håller idag. Den kanske inte höll då.
0: Är det så att vi skulle behöva be Josefin att köpa in den?
1: Snudd på.
0: Oj.
1: Det som man också kan tänka när man tittar, vilket jag antar att folk gör lite till mans, kollar upp Eurovision Song Contest 1991 så här i efterhand på YouTube som man kan göra, är att det ser ut som, dekoren är så här som ett svenskt kaféprogram. Man tror att man har kommit till liksom Café Sundsvall och så har de byggt upp en liten... italiensk, det är ju Italien det här då, italiensk dekor. Och så typ sitter han här, Kjell Sundvall eller vad han heter, på ett piano och spelar musiken till alla de här, liksom en kameravinkel. Otroligt, det har hänt
0: Tänk
1: mycket.
0: Tänk vad det har utvecklats,
1: TV-mediet kan vi säga.
0: Det har
1: utvecklats.
0: Verkligen.
2: Finland gjorde inte en bra prestation det året.
1: Nej, det gjorde de inga andra år heller.
0: Tack för att du
2: fick 6 poäng.
0: Mm.
2: Totalt, liksom. Men de slutade ändå 20:e plats.
1: Mm.
2: Av 22.
0: Mm.
1: Precis.
2: Så det är ändå starkt jobbat.
0: Han kunde inte hålla sig, han där.
1: Nej,
0: Johan.
1: Nej, men Finland gjorde aldrig bra prestationer. Det var La Dolce Vita, tror jag, kom 7:a något år före. Men förutom det så var det ju aldrig. Men det är ju det som är tes som vi driver här. Att Finlands låtar, de är bra fast först liksom 30 år senare. Att lyssnar man på deras... Man måste alltid vänta 30 år, låta dem mogna. Och sen känner man att, rätt. Bra låt
0: helt
1: det här.
0: Okej ändå.
2: Carrier kommer ju verkligen nå nya höjder då.
1: Ja, men
0: visst.
1: Ja, då hade han vunnit. Han fått alla poäng hade han fått om 30 år.
0: Ja. Så är det. Mm. Bra, hörni, tack ska ni ha för detta snack. Vi går vidare här i programmet med lite musik av Mika. Efter det så får vi bland annat höra om 2 nya tillskott till Ålands motionsförening. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna morgon. Vi hörs imorgon. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Det är nya krafter på Ålands motionsförening i form av Peppi Nyström och Lenita Kjell. Peppi är ny verksamhetsledare medan Lenita är ny verksamhetssamordnare. Vi har träffat dem båda och först så hör vi Peppi Nyström om hur starten varit för hennes del.
1: Jo, vi har hållit på i en vecka. Jag har fått bekanta mig lite med huset lite innan, men officiellt är det en vecka som har satt igång nu. Och jag skulle nog säga att så som många som har någonsin blivit onboardade till ett jobb så vet att den första veckan brukar vara ganska hektisk. Många bollar i luften och så, men jag skulle nog säga att allmänna intryck är ett väldigt positivt intryck. Det här kommer nog bli jättebra.
2: Hur har det varit att ta över efter Mona-Lisa Wallström då, som var många, många år på sin tjänst?
1: Ja, Mona är alltså fortfarande kvar i huset hela vägen genom juni. Så ännu har det inte blivit ett övertag så att säga. Men jag skulle säga att för tillfället så jobbar vi ganska bra parallellt och an efter så får vi en syssla efter varannan. Liksom. Och det är några nya grejer också som mera på den administrativa sidan som då har hamnat på mitt bord som Mona kanske inte har gjort tidigare. Så det har varit mycket av dem nu första veckan.
2: Ja, hur känns det liksom att man får just den här övergången så här pass smidigt som det låter att det blir i alla fall?
1: Ja, alltså jag är väldigt positiv över det att Mona är fortfarande kvar och kan liksom vara med och guida de här första eventerna och liksom i vardagen också. Så att det är inte så att man kommer in på en tom stol och man inte har sett röken av den ens föregångare. Så det är väldigt, väldigt positivt faktiskt.
2: Och Lenita Kjell, du är ju då ny verksamhetssamordnare. Berätta, vad innebär det här?
3: Ja, men det betyder ju då att både jag och Peppi kommer jobba varandra nära. Och vi båda kommer ju att jobba då med att utveckla Ålands motionsförening framåt.
2: Och när har du börjat med din tjänst?
3: Jag började i förra måndagen, så jag har också jobbat en vecka.
2: Och hur har din start varit då?
3: Den har varit väldigt bra. Jag har blivit väldigt fint välkomnad av alla i huset och även av Mona och Ia som har jobbat där förut. Som att börja varje jobb så har det ju varit väldigt nervöst. Men jag känner att nu börjar man bli lite varm i kläderna efter en vecka och jag är väldigt taggad på att få dra igång.
2: Men berätta lite mer om era arbetsuppgifter, vad som ingår och så vidare.
1: Nu alltså, jag har ju då mest den administrativa sidan, om man skulle kunna säga det här vecka till vecka verksamheten som jag sitter på. Sen gör jag något tråkiga saker för verksamheten som bokföring och sådana saker som kanske inte är så intressant för medlemmar men som behöver göras för att det ska rulla på. Och har hand om ekonomin och sånt. Och Lenita, du har ju mera event så de kan du ju berätta om.
3: Och då betyder ju kanonloppet att få det att flyta på. Vi har nyårsruset, vi har det som kommer snart, Mercyshipen Race, skolidrottsdagar, så mycket sånt kommer jag ha. Sen har vi ju vår vattengymnastik och också gruppträningar.
2: Vad har ni för motionsbakgrund själva då så att säga?
3: Ja, jag har väl en ganska bred bakgrund. Jag kommer från hockeyn och gymnastiken när jag var liten. Men nu så spelar jag fortfarande lite hockey på vintern mest för att det är roligt. Har hittat simningen nu på senaste tiden som jag tycker är väldigt kul. Så mycket olika sporter, varierande.
1: Jo, jag har också en väldigt bred bakgrund. Och jag är ju utbildad idrottsinstruktör i grunden. Så det är egentligen min karriär fram tills nu har varit i idrott och sport i olika sammanhang. Och så här. Och så har jag haft PT-kunder och sånt. Att jag är också utbildad personlig tränare. Så idrottsmässigt så har det varit allt från bollspel till dans, gymnastik och en hel del vatten också för min del.
2: Ja, jag tänkte höra dig, hur kom du in sen på motionsföreningen då?
3: Ja, men jag har ju också en utbildning då inom idrott och hälsa och det är någonting som jag verkligen brinner för och det är någonting också som jag vill vara med och utveckla folkhälsan på Åland och då känner jag att Ålands motionsförening är ju ett givet val att kunna vara med och bidra och ett väldigt roligt och inspirerande jobb på många olika sätt. Och det är väl kanske det också jag ser fram emot i det här jobbet. Att få vara en del utav det.
1: Jo, jag är nyutbildad tradenom. Så när jag såg tjänsten som innefattar både idrott och ekonomisidan, så det var ju liksom bara gjort för mig. Så då kunde jag inte göra någonting annat än ansöka.
2: Man får väl, ja, som jag sa inledningsvis här, det är ju nya krafter in då. Kommer det märkas i verksamheten, tror ni? Antingen direkt eller på hur saker fungerar mer bakom kulisserna? Eller är det för tidigt att säga det här? Ni är nya på tjänsten förstås.
1: Jag skulle väl säga att vi kommer börja med att bekanta oss med verksamheten så som den är. Och vi vill ju ge till medlemmarna det som de förväntar sig. Och så här. Och sen så ser vi vad som är efterfrågan. Och jag tror att vi har ett ganska gemensamt mål på utvecklingssidan. Att vi vill bredda utbudet, för framförallt inom de olika åldrarna. Mm. Att det är liksom, men det är inte ännu nästa vecka. Utan nu, vi börjar med att bekanta oss med verksamheten så att vi känner oss hemmastadga där.
3: Ja, men precis. Det handlar ju väldigt mycket också om att lära sig organisationen och se också vad våra medlemmar vill ha. Och därifrån ta stegen. Och jag tror absolut att vi har många nya idéer som vi hoppas att vi kommer att kunna. Men också att vi kommer bidra med mycket energi och glädje.
2: Mm. Men ja, vi kan ju ta det också kort. Vad det är som ni har på ert utbud helt enkelt. Du var ju lite inne på det här tidigare, Lenita, de här evenemangen som ordnas. Men vad mera arrangerar ni?
3: Men sen är det ju också vår vattengymnastik som vi har. Vi har väldigt många av de passen. Vi har ju träning nu på gruppträningspassen. Både på idrottsgården som vi kör och du kör också.
1: Jo, faktiskt nu så i sommar så är det nytt att vi har också träning på hälsofabriken i Doms nya lokal i Möckerö. Och det kommer också fortsätta i höst. Så då blir det gruppträning som sagt på både idrottsgården och på hälsofabriken. Och det kommer lite nya tider för dem. Och sen har vi vattenjumpa och det har vi då både i Mariehamn på Mariebad och så har vi det i Godby.
3: Jag är bara tacksam att få börja dra igång det här. Jag är så taggad och jag ser så mycket fram emot det. Dels att få träffa våra medlemmar, få vara ute på fältet, bidra till rörelseglädje. Så jag är bara så, så taggad på att få köra.
1: Ja, sen kom jag ju på med vår verksamhet. Nu har vi ju gått ur säsong så det var inte riktigt top of the mind. Men vi har ju vinterbadet också. Det ligger på oss. Men vad som kommer till verksamheten, så jag håller med Lenita, jag är också riktigt, riktigt taggad för att få börja jobba med det här och liksom verkligen göra det till Ålands motionsförening och fortsätta på det fina som de redan har gjort.
0: Det säger alltså Peppi Nyström och Lenita Kjell. Peppi Nyström är verksamhetsledare då för Ålands motionsförening medan Lenita Kjell är verksamhetssamordnare för samma förening.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Ärevarvet är en riksomfattande motionskampanj runt om i hela Finland. Och under lördagen så ordnade IF Åland Friidrott den åländska upplagan vid Baltic Friidrotts arena i Mariehamn. Ett evenemang som lockade både stora och små.
1: Två hedra platser. Färdiga. Kör!
2: Ärevärvet är tillbaka. Vilken grej. I fjol så blev det ju lite av succé när det ordnades scen efter några års uppehåll. Och nu ja, så väljer det in folk med nummerlappar här strax dags för start här på Baltic Arena. Och här är några av de allra yngsta som har nummerlapp. Ni kan inte vara så himla gamla. Hur gamla är ni?
3: Fyra.
2: Fyra? Och redan ditt första ärevärv. Wow. Men vad heter du då?
3: Jag heter Grim och jag är 8 år.
2: Du är 8 år, okej. Okay. Är det ditt första ärevärv?
3: Ja.
2: Ja. Och du har nummer 14 här på bröstet. Ja. Hur har du laddat upp för det här då?
3: Alltså, jag tänker att det ska vara kul.
2: Ja. Vad heter du för något?
3: Alfa.
2: Hur långt tänker du springa då? Blir det fler varv?
3: Tre.
2: Tre varv? Det är långt det.
3: Första varvet, sen två till.
2: Orkar du det då tror du?
3: Ja. Alltså jag siktar på 11.
2: 11 varv?
3: Det här är andra gången jag springer.

0: Är det? Ja. Gick det bra förra gången då?
1: Ja. Ja, det blev 6 varv då.
0: Ja, men det är imponerande.
1: Ja.
0: Och i år är du 1 år större också, så kanske det blir 7 i år då?
1: Typ 8.
0: Typ 8, det låter ju jättebra.
1: Ja.
2: Ja, strax för start och i vimlet av anmälda löpare så hittade vi Ärevarvs ansvarig Daniel Mattsson med nummer 1 på bröstet.
0: Du har strömmat på rätt bra med anmälningar här.
3: Ja, jag har det.
0: Vet du var det landar någonstans?
3: Vi är just nu just över 50 deltagare, så det är väldigt nära förra året. Förra året hade vi 54 stycken.
0: Mm.
3: Ja.
0: Men hur mycket pengar det blir, det beror på hur man har jobbat med sponsorer och så.
3: Ja, det är omöjligt att säga i dagsläget. Vi vet att några har kämpat på som riktiga eldsjälar att samla in sponsorer. Och vi vet också att de här lagen, vi har lite fotbollsgäng här, skidgäng som har varit jätteduktiga ut att samla gemensamt också i sin förening. Så jag tror det ser bra ut. Man märker ju också av sponsorerna att det är många som gärna är med och stöder just barn- och ungdomsidrott. Mm. När man är ute och motionerar tillsammans så här.
4: 3, 2, 1. Klara, kör! Heja, heja, heja!
0: Ja, där är Ärevarvet 2026 igång och de cirka 50 löparna är på väg genom sitt första varv här på Baltic Arena. Redan nu är ett ganska utspritt fält här, men här så kommer ett gäng IFK-pojkar. En av de löparna klädda i en bolldräkt. Det där ser lite spännande ut. Alltså de flesta har ju valt shorts och t-shirt här, men att springa som en slags uppblåst fotboll, ja, det verkar lite kämpigt. Och nu tror jag att han kroknar här efter redan ett varv. Vi får se vad som händer här med dräkten. Vi ska kolla in det tror jag. Hej, Hjalmar, du sprang som en fotboll här första varvet. Hur var det?
5: Det var jättekul. Inte jobbigt alls.
0: Inte jobbigt alls. Nej. Har du kroknat här efter ett varv? Det är ombytt redan, det är för varmt.
5: Jo, det är ganska varmt ju.
0: Ja, du tar av dig överdragströja här. Men hur blir det med bollen? Kommer du springa fler varv som boll? Eller?
5: Nej, det här var nog enda tror jag.
0: Det var det enda? Ja. Lycka till!
5: Yes, tack.
2: Men de flesta gjorde inte som Hjalmar utan hade rätt löparkläder från början. Så det blev inte så mycket pausande utan varv efter varv snurrade löparna på längs banan. Enda chansen att få ett snack med startfältet var helt enkelt att hänga på och prata i farten.
6: Morgan Furu.
0: Morgan Furu, just det. Och du springer här för att samla in pengar till, får jag gissa, skidåkning eller?
6: Jo, det stämmer.
0: Är det IF Åland skidning då eller?
6: Ja, det är det.
0: Okej, beroende på hur bra du springer, det blir mer pengar här. Vad är siktet idag?
6: Jag vet nog inte riktigt, jag är nog bara här springer och har roligt.
0: Ja. Det är väl också en del av skärmen va? Men vi springer om några här redan så att det går ju undan i den här klungan i alla fall.
6: Jo, det går nog lite för hårt tycker jag, men de här andra gasar på så det är bara att hänga på.
0: Ja, eller hur? Och om jag springer med utan de blir andfådd, då går det inte så hårt ändå.
6: Nej, du är säkert bättre i form än vad jag är just nu så det är bara att möta på.
0: Ska ta ett snack här borta också på innen. Går det bra att springa och intervjua? Det är första gången jag springer och intervjuar.
7: Ja, det går jättebra.
0: Okej, okay. Jag tänker att jag tar er i början innan det börjar bli för anfått.
7: Jo, du måste hinna hit för jag sen börjar öka.
0: Just
7: 200 meter till.
0: Och sen ökar du?
7: Ja.
0: Då säger vi hej då om 200 meter. Har du mycket sponsorer här i ryggen nu?
7: Ja, så där mitt i radarn.
0: Ja, snart så bär det av i ett hiskeligt tempo.
7: Ja, men det kan.
0: Tack för pratstunden och lycka till.
7: Tack så mycket.
0: Och här kommer jag ikapp en kille med United-tröja. Hur känns det? Bra. Ja. Springer du för Manchester United idag?
8: Nej, de klarar sig själva.
0: De gör det. De har ägare som pumpar in pengar. Men vart går de pengar som du samlar in då?
8: Det går till LF. Pojkfotboll, jommarna. Pojkfotboll. Och i det får du lite friidrott och lite, delar ut lite hit och dit.
0: Ja. Lycka till här med resten av loppet och dagen.
8: Tack.
0: Hjalmar, är det okej att ta ett litet snack här igen?
5: Jo.
0: Ja, är det lite så här lagmöte här nu?
5: Jo, lite.
0: Ja.
5: Jo.
0: Vad har ni för taktik ni ska lägga upp här nu för resten av dagen då?
5: Vi ska kämpa hela tiden och vi ska få så många varv som möjligt.
0: Men du, är det inte lite oroväckande att ni redan tar en paus här eller?
5: Nej.
0: Tur och så.
5: Ja.
0: Ni tur och så?
9: Ja, vi har match imorgon.
0: Ja, okej. Okay. Så ni kan inte liksom bränna allting ni har?
9: Nej.
0: Och vad heter du?
9: Lukas.
0: Hur många varv tänker ni få ihop då innan ni ger er? Det är ju match imorgon som sagt.
7: Ja.
0: 15 kanske.
7: Ja, typ.
0: Ja. Ja, men det blir en del pengar ändå till kassan.
7: Jo.
0: Är alla okej? Är det någon som har ont? Skoskav?
9: Ja, jag har jätteont där.
0: Vad heter du?
9: Elmer.
0: Ja, Elmer, du får ta det lite lugnt här nu. Nu kör de andra igång här. Vad tänker du? Ska du köra eller lyssna på kroppen och vila? Blir det match imorgon då eller är det fara för det också?
9: Jag tror inte det är så farligt. Jag tror det går över.
0: Ja. Det är viktigare att ge sitt allt på match då än på ett RVR.
9: Ja.
0: Det är lite så du tänker.
9: Ja.
0: Ja, men jag fattar grejen. Hörru, du, vi får se om knät börjar bråka lite mindre och att du kan göra något varv till eller gå eller så. Så säger jag bra kämpat hittills och lycka till med resten.
9: Tack.
2: Men ett par tjejer som satt lite högre fart mellan varven, det var Ida och Linnea.
10: Vi kör så här vår lördagsträning.
0: Ja.
10: Så vi kör så här lite intervaller.
0: Ja, men precis. Men det här går ju ruskigt fort. Ni springer om massa gäng här.
10: Jo, men vi går snart. Så då springer de om oss.
0: Är det lättare att ta sig runt en timme när man springer lite fort och lite långsamt om vartannat eller?
10: Ja, kanske. Jag har inte gjort det här förut så. Nej. Inte jag heller.
0: Nu saktar vi ner lite. Hur fick ni idén att vara med på det här?
10: Vår tränare sa, här varsågod, skaffa sponsorer.
0: Okej. Okay. Vart går pengarna här nu då?
10: Till vår förening.
0: Och det är?
10: Åland IF.
0: Åland IF, är det friidrott det eller?
10: Ja.
0: Ja. Så det här är ju nästan er hemmaplan, det är ju lite fusk nästan.
10: Mm. Kanske det.
0: Det är inte så konstigt att ni glänser och springer om folk här, det här är ju liksom er gren.
10: Ja.
0: Vad hoppas ni att pengarna ska kunna användas till då? Är det till läger, till redskap, till nya kläder eller vad använder man dem till?
10: Ja du, hyra träningshallar kanske.
7: Ja,
10: för på vintern kostar Eckerhaghallen. Och sen kanske tävlingar och läger skulle vara kul så.
0: Det ska bli spännande att se vad ni får ihop här. Det är svårt att ha koll på er riktigt för ibland går ni, ibland springer ni. Vad tror ni själva, vad kommer ni landa på för antal värv?
10: Vi får se lite. Vi tar det hur som det kommer.
0: Är det en skön lördagsträning då?
10: Ja, det är det.
0: Ånga på här så får jag väl kolla efteråt med arrangörerna hur det gick för er. Jag håller på er. Lycka till.
10: Tack så mycket.
0: Ja, ni hör själva. Det finns jättemånga sätt att ta sig runt varv på varv här på Baltic Arena. Inget sätt är fel. Alla sätt är rätt. Och alla sätt leder till klirr i kassan för just den förening som man företräder. Det ska bli ruskigt spännande att se vad det blir för insamlingssumma här nu då. 15 000 euro ungefär i fjol. Vi får se när allt är över. Hur det egentligen gick.
4: 5, 4, 3, 2, 1. Och där är tiden ute. Bra jobbat allesammans. Härligt.
11: Ja, exakt. Hur mycket pengar som årets upplaga samlade in till det åländska föreningslivet, det klarnar först senare den här veckan. Reporter. Löpande reporter stundtals från helgens ärevarv då vid Baltic Friidrotts arena, det var Hasse Persson Bru.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut från säljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, du såg det.
4: Nej.
6: Spindeln på väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
4: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Den här veckan inleder AB Rafael årets asfalteringsarbeten på landskapets vägar. Vägingenjör Åsa Mattsson från infrastrukturavdelningen berättar vilka sträckor som ska ytbeläggas under sommaren.
1: Ja, då börjar vi med MKB-vägen, en del av den, 400 meter ungefär från Näfsby och upp. Och det börjar vi med nästa vecka. Sedan har vi Storby-Berghamn, cirka en kilometer, och det blir sen följande vecka, vecka 21. Och därefter så planerar vi att ta en bit av Kungsö-Gottby. Det är ungefär 2,5 kilometer och det är vecka 22 och 23. Och därefter så planerar vi då Jomala-Rakan, ungefär 1,3 kilometer. Och det blir midsommarveckan som det ser ut nu. Och sedan så åker vi ut till Hummersövägen och lägger den, en bit av den, för den ska vara färdig. Och då blir det efter midsommar, vecka 27. Ny beläggning kommer det också på Jölby-Godby, en sträcka om 4,2 kilometer. Det är ju, vi fortsätter egentligen där vi slutade i fjol. Så det är vid Ämnes södra korsningen till Ämnes norra korsningen, kan man säga.
2: Efter fjolårets asfaltering där vid Nya Godbyvägen så var det en del kritik och röster som höjdes om att den kändes skumpig att köra på. Är det något som ni beaktar nu när ni asfalterar i år? Är det något ni liksom drar lärdom av?
1: Ja, det är det. Vi har teorier om varför det blev så och vi försöker göra på ett lite annorlunda sätt nu. Och entreprenören är också medveten om det. Och vi har diskuterat den här frågan och hoppas att det blir bättre.
2: När kommer de här arbetena att göras? Jag tänker vilka tider på dygnet. Jag vet att ibland om det är någon större väg så brukar ni asfaltera på natten. Kommer det att ske i år också? Eller?
1: Nej, men i år planerar vi inte att göra något arbete på natten. Mm. Men det kan ju hända att vi tänker om. Så det får vi se. Men det är inte planerat i nuläget att göra nattarbete.
2: Hur så?
1: Ja, för att på natten är det ju lite mörkare och då är det svårare att se att man får ett bra resultat. Så därför försöker vi göra det på dagtid när det är ordentligt med sol.
2: Hur har konkurrensen varit då när ni har annonserat ut de här olika vägentreprenaderna?
1: Ja, vid asfaltering så då hade vi bara ett anbud inför det här ramavtalet som vi har nu.
2: Hur påverkar det då prisbilden att det är ont om folk som lämnar anbud?
1: Ja, vi uppskattar ju alltid inför en sån här anbudsförfrågan att vad det kommer att kosta. Och att jag tycker nog att i vägprojekten så har vi varit väldigt nära och ibland under det som vi har själv uppskattat priset till då.
2: När ni väljer då vilka vägar ni ska satsa på och åtgärda, finns det någon sorts prioriteringslista som ni följer och betar av allt eftersom, eller hur görs urvalet?
1: Jo, vi har ju vägunderhållet, så rullar ju på vägarna dagligdags och de kontrollerar vägarnas status. Så vi har en lista som för till exempel stabiliseringsresning, att vi har planer liksom ett par, tre år framåt. Och sen är det ju efter att varje vinter så åker man över vägarna och kontrollerar att var har det slits mest, att var behöver vi lägga ny beläggning. Mm. Och sen utgående från det så bestämmer man var man lägger ny asfalt. Vi har ungefär 2,5 miljoner för beläggning i år. Mm. Så vi måste hålla koll på att vi följer budget och inte går över då. Mm.
0: Det sa vägingenjör Åsa Mattsson på Landskapsregeringens infrastrukturavdelning. Reporter var Malin Lundberg.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: I sommar inleds inspelningen av Emma Emma, en 15 minuter lång kortfilm som utspelar sig på Åland 2007. Du hör regissören och manusförfattaren Daniel Jackson och producenten Celine Flöjt berätta om arbetet med kortfilmen. Jacksons svar är översatta och inlästa av en medarbetare på Ålands Radio.
1: Och det var bara slump att jag kom med på projektet, för jag visste inte att det var Daniel som hade skrivit manuset. Men sen visade sig att jag kände honom från tidigare och så började vi prata lite och så blev det bara att jag blev väldigt involverad väldigt snabbt.
0: Vad är din roll i det här projektet nu då?
1: Vi har sagt producent, men det började med att jag bidrog med musiken, eller jag tipsade om en musiker som har väldigt många låtar som skulle passa väldigt bra till kortfilmen, och sen sa jag bara att behöver du någon hjälp med någonting så får du säga till, och så hjälpte jag lite med att försöka hitta en plats som skulle passa för en av scenerna, och så sa han att han behövde hjälp med auditions eftersom att han inte pratar svenska, så att höra liksom hur de här skådespelarna spelar, och sen kom jag bara med lite idéer till manuset och nu är jag väldigt involverad i det här. Så ja, producent är väl det bästa ordet vi har hittat hittills.
0: Daniel, du är manusförfattare och regissör för kortfilmen Emma Emma. Berätta, vad handlar den om?
2: It's primarily about people being separated by...
3: Filmen handlar egentligen om människor som skiljs åt av olika omständigheter. Det är två unga personer där den ena ska flytta iväg för att studera och den andra känner att hon inte kan lämna ön.
0: Celine, hur skulle du beskriva de två huvudkaraktärerna?
1: De har känt varandra sedan de började lågstadiet och är bästa vänner. Men under de senare åren så har det blivit mer av en kärleksrelation mellan de två. Men som Daniel sa, att hon ena känner att hon kan inte lämna medan hon andra vill verkligen bort. Och det följer väl lite hur de båda känner i det här, att hon som ska bli kvar vill ju inte bli lämnad. Men hon som vill härifrån vill verkligen härifrån. Och det sätter ju henne i en jobbig position att veta hur hon ska lämna sin bästa kompis. Och sen, den utspelar sig ju också 2007. Så jag tror att de båda är väldigt rädda. Eller speciellt hon som är på väg att åka härifrån är väldigt rädda för vad andra ska tycka och tänka kring deras relation. De vet nog inte riktigt själva vad det finns för möjligheter för dem. Men ja, två bästa vänner, men det finns något mer mellan dem.
0: Finns det något i den här berättelsen som du tycker att är relevant idag?
1: Ja, det tycker jag nog.
0: Vad?
1: Allt, dels med att lämna och också, det är ett så litet samhälle. Och jag känner så många som är rädda för att vara de är. Så jag hoppas, det är därför den här filmen känns så nära för mig också. Det är därför jag tycker att den är verkligen så viktig att göras. Alltså, jag hoppas verkligen att den kommer spela roll för unga på Åland och i hela världen. Men speciellt här, för att jag tror att det är väldigt läskigt att vara den man är på ett sånt här litet ställe.
0: Daniel, hur fick du idén till det här?
2: I was just wandering around and observing and hearing from people about what it's like to live here, what it was like to be.
3: När jag besökte Åland för första gången i juli för några år sedan så gick jag mest runt, observerade och tog in allt. Jag pratade med folk om hur det är att bo här och hur det är att vara ung här och sådär. Och ganska snabbt började det formas till en idé. Jag har velat skriva en kortfilm länge och att komma hit och se allt lite utifrån gjorde att jag faktiskt fick det gjort. Det här är första gången jag gör en kortfilm. Jag har jobbat med reklamvideo och varit skribent i snart 15 år. Det här projektet är som en kombination av allt jag gjort tidigare, men i ett format som jag länge drömt om att få testa.
0: Hur finansieras det här projektet?
3: Jag finansierar filmen själv. Det är något jag vill göra länge och till slut så bestämde jag mig för att satsa allt.
0: Känns inte det lite riskabelt?
2: Scarier not to do it, I think.
3: Det har varit utmanande och jag tror att det kommer fortsätta vara det. Men samtidigt så har folk varit otroligt hjälpsamma. Många har bjudit sin tid, platser och resurser, och det känns verkligen som att människor vill stötta det här projektet.
0: Var någonstans i arbetet är ni just nu?
2: We've held 2 days of auditions here in Mariehamn and 3 days of auditions in Stockholm.
3: Vi har haft auditions både i Mariehamn och Stockholm och nu valt våra huvudroller. Det var en väldigt intressant process och jag blev väldigt imponerad. Alla som anmälde sig till audition dök faktiskt upp och alla var väldigt engagerade. Många reste långt för att vara med. Vissa som verkade lovade i början imponerade mindre medan andra överträffade sina förväntningar. För mig var det också första gången jag regisserade skådespelare, så det har varit utmanande.
0: Och Celine, hur många personer dök upp?
1: 22.
0: Det är ett bra antal. Hur bedömer ni det?
1: Jag tycker nog att det var ett ganska bra antal. Vi hade mycket fler som sökte rollen av Emma B än Emma K. Men annars var det nog ändå, alltså i slutändan så var det ändå rätt så jämnt med uppdelningen på de två rollerna.
0: Mm. Daniel, du har ju också valt att lägga ut manuset online. Varför?
2: I thought for the actors who might think about.
3: Jag valde att lägga upp hela manuset så att de som sökte rollerna skulle förstå sammanhanget bättre och kunna läsa igenom det innan audition. Och om jag ska vara helt ärlig så handlar det också om att jag gör det här för första gången. Jag vet inte riktigt vad som är standard, så jag testade det som kändes rätt.
0: Vad tror du att en sån här filmproduktion kan betyda för Åland?
1: Vi kommer ju försöka skicka ut den till så många, eller vi kommer skicka den till så många filmfestivaler som möjligt. Så förhoppningsvis får flera folk upp ögonen för Åland. För det kommer ju vara väldigt mycket, Daniel har pratat väldigt mycket om det, som att det är en så, alltså det är ju en så fin scen med de röda klipporna och det gröna havet. Och vi kommer försöka lyfta fram det väldigt mycket genom filmen. Så förhoppningsvis får det folk att undrar vad det här är för ställe. Men det har jag faktiskt inte tänkt så mycket på vad den kommer göra för just Åland i omvärlden. Men jag hoppas att det är en film som berör många.
0: How are you guys moving forward now? What's happening next? Vad händer här till näst?
2: We have to find the actors for the smaller characters.
3: Nu fortsätter vi med att casta de mindre rollerna, jobba med scenografi och kostym och skriva klart manuset så att det passar skådespelarna vi har valt.
2: Colors and little additions to the script that match the actors we've confirmed for the roles and what am I forgetting?
1: Skriva klart manuset.
2: Yes, that too. Yeah. I have a big task there.
0: Det sa Daniel Jackson, reporter Amira Bogdiri.

Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Välkomna till Live på Åland. Under de närmsta 2 veckorna så ska vi här i Live på Åland få lyssna till åländsk folkmusik och nordisk klassisk musik i ett framförande från konserten Nordisk Resa som Ålands orgelfestival arrangerade i april i år. Den amerikanska organisten James D. Hicks har specialiserat sig på musik med nordiska förtecken och han bjöd in till konsert i Lämlands kyrka tillsammans med den föglebördige violinisten Andreas Nyberg.
1: Det ska bli kul, det är första gången den här musiken spelas också. Det är ett beställningsverk, det som jag är med på. Han spelar ju, ska vi säga, merparten av det här programmet. Men det är just det som jag är med på, ett beställningsverk som han har fått arrangerat av Anders Börjesson, heter han, som är organist. Så det blir uruppförande av det. Det var några uruppföranden till i hans program, har jag för mig.
0: Så låt oss nu fara på en nordisk resa tillsammans med Andreas Nyberg och James Hicks.

0: Vi hörde del 1 av konserten Nordisk resa, orgelmusik från de nordiska länderna med James D. Hicks och åländske Andreas Nyberg. Nästa tisdag hör vi resten av konserten här i Live på Åland.
1: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Klockan är 11:05 och det här är dags. Och då är det dags för Ålands nytt. God middag. Drygt 5 år har gått sedan KSD bildades och nu har landskapsregeringen utvärderat reformen. Slutsatsen är att KSD har stärkt förutsättningarna för likvärdighet, kompetensförsörjning, rättssäkerhet och resurseffektivitet inom den socialvård som myndigheten ansvarar för. Men de positiva effekterna syns inte inom äldreomsorgen som fortfarande är kommunernas ansvar. Enligt rapporten har äldreomsorgen istället präglats av stagnation och tillbakagång efter reformen. Små och sårbara verksamheter, personal- och kompetensbrist samt begränsade ekonomiska resurser lyfts fram som orsaker. Och det har hållits en presskonferens nu under förmiddagen om det här och det hör vi mer om i våra senare sändningar. Mariehamn stad vill inte köpa utrustning som finns på VHA av IFK Mariehamn AB. Ja, det är åtminstone förslaget från kultur- och fritidschefen inför nämndens möte på tisdag den 19 maj. IFK AB har skickat in en skrivelse där de föreslår att staden köper lös utrustning som klubben införskaffat till VHA. Det rör sig bland annat om den nya uppmärksammade LED-skärmen, tv-apparater i kaféet, köksutrustning och gymutrustning. I skrivelsen påpekar IFK AB att det skapar problem mellan föreningarna som hyr VHA eftersom det då uppstår diskussioner om vem som får använda vad. Lösningen, enligt IFK AB, skulle vara att staden köper utrustningen och sen får alla som hyr VHA använda den. Enligt förslaget till beslut är detta inte genomförbart. Bland annat med motiveringen att stadens upphandlingsdirektiv skulle kringgås och att praxis för hur staden hanterar inköp gentemot andra föreningar sätts ur spel. Nu är det upp till kultur- och fritidsnämnden att ta beslut i frågan. Och Åland United är ju en av hyresgästerna på VHA och när de tar emot Coops nu på söndag i nationella ligan så är det siktet inställt på att få till ett nytt publikrekord. Publikrekordet för Åland United är 1593 personer. Det är från den 18 oktober 2014. Och nu hör vi OUs vice ordförande Jan Metsola och supportern Julia Andersson.
2: Ja, det är alltså det var egentligen en initial från supporterna. Och då hakar vi ju på om det är någon som hittar på en bra idé. Vi jobbar för det att få mera folk på arenan. Och övrigt så är det liksom att lyfta fram damfotbollen i vår samhälle.
3: Men Julia, det tidigare publikrekordet, så det kom ju en match som redan hade mycket intresse kring sig. Det var två topplag och så var det en guldkamp. Hur tänker ni liksom kring att försöka skapa samma känsla nu runt en vanlig seriematch?
4: Ja, men det är ju en toppmatch. Vi möter Coops. De har ju varit med i toppen länge och vi är med. Så det är en riktigt bra match att titta på. Och sen så tänker vi att det är början av säsongen och vi vill liksom skapa det här publikstödet så att vi kan ha det hela året.
3: Ni lockar ju med aktiviteter, tävlingar och annat runt den här matchen nu.
4: Precis.
3: Behöver det vara en extra aktivitet för att locka publik?
4: Ja, men det tror jag absolut. Speciellt om vi ska ha så många som 1600 som är vårt mål.
3: Är det realistiskt?
4: Ja.
2: Absolut. På den här ön så är fotbollen en stor sport och damfotbollen är mycket väl uppskattad. Så att det ska väl inte vara något problem.
3: Vad kommer att hända då på lördag?
4: Det kommer finnas en massa aktiviteter. Vi kommer ha en pysselhörna där man kan laga handklappa och skylt så vi får stämning på läktaren. Vi kommer ha ansiktsmålning, man kan äta. Det finns både hamburgare, korvbröd, kaffe, bulle, allt man kan önska. Vi kommer även ha brasskvartetten med Fredrik Elansson i spetsen som är där och spelar innan matchen. Och under matchen det finns lotteri och som sagt, det är ju en toppmatch. Det är Coops och All United var med bland topp 3 förra året. Så det kommer bli en riktigt bra match.
1: Och sist där så hörde vi Åland United-supporten i Julia Andersson. Och matchen på söndag mellan Åland United och Coops börjar klockan 17.00. Reporter, det var Amira Bogdiri. Och så vädret, ja det fortsätter vara grått och mulet, en del regn och eventuellt dimma ett drygt dygn framåt. Hela onsdagen ser det ut så också. Temperaturen både idag och imorgon är runt 10 grader och vinden är svag ost-nordostlig. Sjövädret för Ålandshav, södra Bottenhavet, nordlig till nordostlig vind 8-12 meter per sekund. På Skärgårdshavet från och med eftermiddagen avtagande ostlig till sydostlig vind 2-5 meter per sekund. Och på norra Östersjön vind omkring ost-sydost 3-7 meter per sekund. Lokal regn på samtliga sjödistrikt, annars god sikt. Det här var Ålandsnytt i studion Ove Sjöblom, och nu lämnar jag över till nyheter från Svenska Yle.

0: Vården av personer som drabbas av missfall ska bli mer enhetlig. En ny vårdrekommendation om god medicinsk praxis betonar ett empatiskt bemötande, psykiskt stöd, tillräcklig smärtbehandling och ett uppföljande möte inom mödravården redan efter ett första missfall. Missfall innebär att graviditeten avbryts före vecka 22 och man räknar med att mellan 10-15% av graviditeterna slutar i missfall. En ny mätning om finländernas syn på NATO visar att förtroendet för försvarsalliansen fortfarande är högt, men det har sjunkit de senaste 3 åren.
1: Nu skulle 73% av finländarna rösta för ett medlemskap i försvarsunionen. Jämför man med situationen för 3 år sedan, så då var siffran rekordhög. Då skulle hela 83% av finländarna ha röstat för ett NATO-medlemskap.
2: Och i den här undersökningen, hur ser finländarna som har svarat där på Donald Trumps USA som allierad?
1: Synen bland befolkningen är en annan än hur politikerna uppfattar saker och ting. Och där är finländarna betydligt mer kritiska. Endast 1 av 8 finländare litar på att USA under ledning av Trump skulle gå in och försvara Europa. Och dessutom anser finländarna att vi borde minska på vårt beroende av USA.
2: Och vad visar mätningen om vad finländarna så där överlag tycker om världsläget nu?
1: Ja, där tycker finländarna att den regelbaserade världsordningen håller på att krackelera, falla i bitar. Det anser till och med 71% av finländarna. Och förhoppningen är nu bland befolkningen att vi ska kunna förlita oss på att utrikes- och säkerhetspolitiken är desto tydligare.
0: Vi hörde Peter Petrelius och också Peik Österholm. Det var Helsingfors universitet som gjorde den här undersökningen och drygt 3000 finländare var med. Den som ser lågt flygande flygplan i vår och i sommar ska veta att Lantmäteriverket har inlett de årliga flygningarna för flygbildsfotograferingar och laserskanningar. Det här är en del av Lantmäteriverkets normala kartläggningsverksamhet. Målet är att få uppdaterat material både när det gäller terrängen i allmänhet men också hur till exempel åkerarealen ser ut. Idag har studentexamensnämnden skickat resultaten i studentskrivningarna till gymnasierna. Över 26 000 personer avlade studentexamen den här våren. Drygt 2 000 av dem vid ett svenskspråkigt gymnasium. En student från finska Ressun Lukio i Helsingfors står för det bästa resultatet bland vårens studenter. Hela 14 laudator. Ingen har någonsin fått så här många L som är toppbetyget i studentexamen. Och på vår webbplats finns namnen på årets studenter från de svenskspråkiga gymnasierna. De publiceras i den takt vi får namnen från gymnasierna. Det här var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk. Nu.
3: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz.

0: Det här är Ålands radio. Ålands bästa radio.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!

0: Gillar du svängigt?
1: Du har knappar i tröjan din.
0: Gillar du jassigt? Gillar du klassiskt? Eller poetiskt?

Live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.

0: Här är nyheterna med väder klockan 13. Jag heter Andrea Wiklund. God eftermiddag. EU kan lägga fram lagförslag redan i sommar för att begränsa barns användning av sociala medier. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att en expertpanel nu utreder vilka åtgärder som behövs för att skydda minderåriga på nätet. Hon säger också att behovet av åldersgränser för sociala medier inte längre kan ignoreras. Och Venedig-biennalen, som ses som världens viktigaste konstutställning, fortsätter att skakas av protester och kontroverser. Enligt tidningen The Art Newspaper hoppar nu fler än 70 konstnärer av evenemanget som protest mot att Israel och Ryssland tillåts delta. Förra veckan så stängde en rad länder sina paviljonger i protest mot Israels deltagande, och samtidigt så deltog hundratals personer i demonstrationer utanför Rysslands och Israels paviljonger. Och idag så har studentexamensnämnden skickat resultaten i studentskrivningarna till gymnasierna. Över 26 000 personer avlade studentexamen den här våren, drygt 2 000 av dem vid ett svenskspråkigt gymnasium. En student från finska Resun Lukio i Helsingfors står för det bästa resultatet bland vårens studenter, hela 14 laudatur. Ingen har någonsin fått så här många L, som alltså är toppbetyget i studentexamen. På vår webbplats kan du se namnen på årets studenter från de svenskspråkiga gymnasierna. De publiceras i den takt som vi får namnen från gymnasierna. Och ikväll så får vi veta ifall Finlands bidrag i årets Eurovision går vidare till final. Representanterna Linda Lampenius och Peter Parkkonen tävlar på plats 7 i den första semifinalen ikväll. Samtidigt så visar vår jämförelse att kostnaderna för att ge sin röst i tävlingen är olika hög i olika länder och faktiskt dyrast i Finland. 1,50 € får du betala för att rösta i Finland, medan det till exempelvis i Danmark kostar bara kring 13 cent att rösta.
1: Yles verifieringsteam har frågat både Yles Eurovisionsproduktion och EBU, Europeiska radio- och tv-unionen, om prissättningen. Men någon uttömmande förklaring till de stora prisskillnaderna får man inte. EBU har avtal med ett finländskt företag som sköter det tekniska och fastställer priset. I ett e-postmeddelande skriver EBU att priset oftast anpassas efter vad det kostar att rösta i andra liknande tävlingsprogram i varje land. Men varför det skulle kosta 10 gånger mer att rösta i Finland än i Danmark, den frågan förblir obesvarad. Bristen på öppenhet gäller inte bara prissättningen. EBU vägrar också att lämna ut statistik om hur många som röstar, med motiveringen att man vill förhindra fusk.
0: Rapporterare Patrik Schön. Och semifinalen, den kan ses ikväll både i TV1 och på arenan med start klockan 22.

0: Då önskar jag dig välkommen till denna eftermiddag. Klockan är 1:04 och vi har den 12 maj. Peter Grönholm heter jag som är här med dig, och vid min sida även idag Malin Lundberg.
1: Hej Peter.
0: Som även idag tänker överge mig så fort du kan.
1: Så fort jag kan, och sen kommer jag bara tillbaks korta stunder med nyhetssändningarna.
0: Så kan det gå. Vi kan nog lyckas göra en eftermiddagsprogramledare av dig ännu.
1: Ja, det kanske händer. Ja. Vi får se.
0: Vad händer i nyheterna då?
1: Det kommer att pratas om att det har gått ungefär 5 år sedan KST bildades. Och landskapsregeringen har utvärderat den här reformen. Det man har kommit fram till det är att KST har stärkt förutsättningarna för likvärdighet, kompetensförsörjning, rättssäkerhet och resurseffektivitet inom socialvården som KST numera då ansvarar för. Men när det gäller äldreomsorgen som fortfarande är kommunernas ansvar så syns det inga positiva effekter. Utan här pratas det om bland annat små och sårbara verksamheter och personal- och kompetensbrist och begränsade ekonomiska resurser. Så lite mer om det kommer vi att få höra här under eftermiddagen. Sen kommer det att handla om självstyrelselagsrevisionen. Så mycket mer kan jag inte säga om det ännu, men det kommer vi att få höra mer om här under eftermiddagen.
0: Ja, även i Åland idag kommer det att talas om det.
1: Och sen är det allt möjligt annat som vanligt.
0: Allt möjligt. Ja, men det låter väl bra det.
1: Ja.
0: Och 13:55.
1: Då tar jag plats där på andra sidan glasväggen.
0: Precis, du trivs den tiden.
1: I glasburen.
0: Precis. Tack för detta, Malin. Vi tittar lite grann på vädret, och det är ju grått värre. Sen är det väl lite så här att det gör inte så mycket, tycker jag, att det är grått värre, för det kan inte ha kommit många millimeter regn den senaste månaden och en halv eller så. Jag har inga minnen av att jag skulle ha sett mer än 2 droppar i regnmätaren sen början av april. Så att det är nog så välbehövligt detta regn då som kommer och som då fortsätter under natten och stora delar av morgondagen. Och se vad vi skramlar ihop sen till slut i regnmängder. Det skulle gärna egentligen få komma ganska mycket så att det skulle stå sig ett tag. Kristi himmelfärd, alltjämt solig och fin. Fredagen inte så dum den heller. Det var vädret det.

Ja, så gick det där, ja. Guldet blev till sand. Peter Jöback sjunger ju den då, musikalen heter väl Kristina från Duvemåla. Och då spelade ju Peter Jöback Robert, tror jag han hette, han här lillebror, som skulle ge sig av och leta guld. Det gick så där. Lite upp och lite ner kan vi säga. Det passar ju lite bra den låten då, för det kanske inte är opera direkt, men det är i alla fall, jag tror nog att Peter Jöback sjunger opera om det krävs. Han är ju en duktig sångare, och duktiga sångare ska det handla om här om en 20 minuter. Dan Karlström kommer hit och det ska handla då om Åland Opera Festival, vill jag säga, att, eller Opera Festival om man vill bara läsa ut det på svenska. Det kommer ju ordnas då i augusti, så att det är ju ett tag kvar, men det går ju fortare än vad man tror. Vi ska få höra lite grann om vad som händer där i år. 20 minuter alltså. Nu lyssnar vi till Fanny Avon.

Temporär heter låten. Fanny Avon är artisten. Före hon hette Fanny Avon så kallade hon sig för Nova Miller. Så är det med det. 24 år tror hon är idag, så att hon är inte last gammal ännu. Vi vill ju förstås ha önskelåtar här i eftermiddag. Det är ju alltid trevligt. Dessa kan man leverera till mig genom att skicka ett mejl på studion@alandsradio.ax. Man kan skicka sms om man vill det. 0457 00 17 855. Man kan också ringa hit till mig på 17 855. Då kommer man direkt hit till studion och så ska jag se om jag hittar några önskelåtar som du vill höra. Det tycker jag är trevligt. Kanske vill du höra Inner Circle, då kan du spara kostnaderna av ett sms, för de kommer här. I'm

0: boy.
1: Inner Circle var det där. Sweet hette låten. Inner Circle, så här, de drog igång, jag tror att det var faktiskt sent 60-tal. Reggaeband från Jamaica då, och höll på då, bytte sångare 1980, men det var liksom, de bara, de pysslar på helt enkelt. Sen 1987, då får de en jättehit med låten Bad Boys, som dels användes i tv-serien Cops, om ni minns den, men också filmerna då Bad Boys. Och sen 1992, då kom denna Sweat förstås, inte Sweet. Så då, de två jättehittarna över hela världen hade de, så att det är ju det de är kända för, men, och de kom ju nästan på 1990 liksom, i snitt kan man säga. Trots det hade de hållit på så där länge. Musikfläta blir det idag, det är tisdag, alltid musikfläta på tisdagar efter klockan 2 är det meningen att vi ska få en sån Eurovision-tema idag. Mm. Passar bra tycker jag. Får vi se hur mycket, om det är till någon hjälp eller skälp helt enkelt för er. Beatles är detta, Strawberry Fields Forever.

Beatles, Strawberry Fields Forever var det där. Skulle jag få gissa fritt så skulle jag säga att det kommer ifrån Sgt. Peppers-plattan. Den lyssnar jag mycket på i mina dagar. Många bra låtar fanns det i alla fall på den skivan, om nu just det där var en av dem. Så det osvuret är bäst, som vi brukar säga, men jag brukar ändå sina gissa friskt när jag får möjlighet. Vi ska snart ha gäster. Men vi fick in en önskelåt. Kickan ringde in. Hon ville höra lite U2, och då låten With or Without You.

0: You too var det där, with or without you, önskar musik här i eftermiddag. Nu har vi gäster i studion, för det är i augusti igen då dags för Åland Opera Festival. Och ordnas även i år i Kastelholms slott, och vi har med oss nu Dan Karlström i studion. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Nu ska vi se... Vad har du för titel i det här? Du är typ regissör till Trollflöjten.
1: Jag är regissör till Trollflöjten och ledare av Operafestivalen.
0: Precis. Jag vill ju få in ett litet liksom engelskt uttal på Åland Opera Festival, men är det engelska eller svenska vi jobbar med?
1: Det är hur som vi kan säga. Ålands Opera Festival kan jag också säga. Det är inte så stor skillnad.
0: Nej, precis.
1: Men vi har ju som... Vår målsättning är att få mer och mer publik utifrån, så därför så, därför så heter vi som vi heter.
0: Just det. Så det funkar på båda språk. Vi får väl förmoda att våra lyssnare framförallt finns på Åland dock. Och nu ska vi se, hur många år är det som det här ordnas?
1: Det är sjätte året nu.
0: Sjätte.
1: Vi börjar 20. Då hade vi en konsert med piano och sångare, kanske 350. Åskådare, och i fjol så var det redan 2200, och ungefär så mycket väntar vi oss i år också.
0: Mm. Och ni är ju på Kastelholms slott, va? Har ni varit, hur många år har ni varit där då?
1: I fjol var första sommaren. Ja. Eller alltså det är så här, vi har ju alltid, festivalen är alltid tudelad. Att vi har på stora scenen så har vi... sätter vi upp saker som folk är populära, kan vi säga, alltså Trollflöjten eller Tosca eller en galakonsert med godbetar eller någonting sånt. Men sen har vi en någonting som vi kallar för Vocal Lab, där vi är på den lilla scenen där vi vill presentera nyskriven vokalmusik och moderna klassiker, kan man säga. Och där så kommer vi, i år så kommer vi ha en barnopera.
0: Mm-hmm.
1: Och det är i badhuspaviljongen kommer den att vara. Vår hemsida är inte ännu riktigt uppdaterad, men där kan man sen få mer information på www.opera.ax från och med idag, borde det fungera. Och sen så kommer vi faktiskt också idag, i den här säsongen har vi utvidgat lite vårt program, så att vi har en konsert i början på juni. Det kommer en kör från Helsingfors som heter Helsingfors Filharmoniska Kör, 55 personer, som kommer att sjunga såna här godbitar ur operakörerna. Och så kommer jag och Sofie Asplund att vara solister också och sjunga ett par arior och lite duetter. Och jag sjöng med dem för ett par år sedan. De är en av Finlands bästa amatörkörer, så det är ett väldigt trevligt program.
0: Mm. Men då, jag som tänker att det här är liksom 7, 8, 9 augusti och så hålls ni och har er festival på samma ställe. Det är inte riktigt så enkelt, utan ni är lite här och lite där och lite nu och lite då nästan.
1: Alltså min tanke var det att vi ska försöka, speciellt för folk som kommer utifrån, också förstås för de som är här, men att man får kultur och natur samtidigt, för det är ju det som är speciellt. Vi var ett par år så var vi ute vid Stallhagen, och som sagt förra året första gången då vid Kastelholms slott. För två år sedan så hade vi den lilla scenen inne i Kastelholms slott där på Borggården, och då blir den liksom helhetsupplevelsen blir ganska speciell, speciellt där vid slottet då med murarna och de här jättestora träden som finns där, så det blir en väldigt suggestiv miljö. Och i fjol så hade vi lite tur också då, när Papageno som är fågelfångaren kom in, så kom det en jättestor fågelflock exakt när han kom in, som flög över himlen där, så alltså, det var en dyr specialeffekt.
0: Ja, men också, har ni inte haft lite tur med vädret, tänker jag också, när ni har hållit på?
1: Vi har haft bra väder.
0: Mm.
1: Det kommer någon liten droppe någon kväll, men det har mitt stört. Det har egentligen gjort det ljuset blir ännu bättre när det kommer lite dies så där. Mm. Men det kan ju löna sig att ta med sig en regnrock. Vi hade nog skaffa faktiskt regnrockar ifrån Kina förra sommaren. Vi hade 600. Det var inte världens bästa kvalitet på dem, om jag ska vara ärlig, men att de ska fungera i alla fall.
0: Men vad, du har ju räknat upp lite saker nu som kommer att hända då, Barnoperan bland annat. Är det det som är liksom nytt för i år?
1: I programmet så är den här operissima kallar vi det för, alltså körkonserten är ny och sen Barnoperan är ny. Och Trollflöjten så kommer att bli ungefär som den var i fjol. Men vi har lite, alltså det kom några önskemål som vi har försökt gått in på. Bland annat så har vi för stora läktarplatser. Alltså det var, folk tyckte att det var lite trångt. Och de är liksom byggda i sektioner. Så att då, där som det rymdes 5 stolar på bredden i fjol så rymdes det 4 stolar nu. Så att alla har mera rum att sitta. Och sen fanns det också önskemål om billigare biljetter. Så då har vi gjort så att vi har lagt till en sektion där biljetterna kostar mindre. Och det finns lite beroende på hur var sångarna står så kan det finnas en liten liksom, det skymmer lite från en stolpe, men att man borde se bra från alla platser egentligen hela tiden där.
0: Mm. Och det här som jag förstår det är finansierat med liksom stöd som ni...
1: Det är finansierat av stöd, sponsorer och biljettförsäljning. Ja.
0: Mm. Precis. Men det går liksom inte, det är inte, är det på väg att självfinansiera sig så att säga, eller hur ser det ut med?
1: Alltså om du ser på opera överhuvudtaget så det är väldigt mycket folk som är med. Det var ju nästan 100 personer i fjol. Så det finns det allra bästa stället där man gör opera, så det är Nyslott. Alltså som jag vet, de har ungefär 30% stöd och 70% egen finansiering. Men nästan alla ställen, om du tänker dig en operan i Helsingfors eller andra sådana här festivaler så där, så kanske de har 30% egen finansiering och 70% kommer som stöd. Och vi har varit ungefär så att vi hade 60% egen finansiering. Så vi är nog bättre laget. Men det är också förstås en funktion av hur mycket publik man har. Mm. Och vi har haft en väldigt bra utveckling de senaste åren. Så att om det fortsätter på det viset så blir det mer lättkört hela tiden. Men sen så, det får man ju inte heller... lite tanken med det här är ju att det ska komma folk hit till Åland. Och i fjol så var det ungefär 650 som kom utifrån för att titta av 2200. Så, och i år hoppas vi ska komma upp till ungefär 1000 som kommer utifrån. Men bara man får hålla på så är det ingenting som säger att man inte ska kunna komma 4000 utifrån om ett par år. Och då börjar det redan liksom märkas i samhället att alla lämnar ju mycket pengar efter sig när de kommer. Så.
0: Mm.
1: Det är inte bara kulturellt utan ekonomiskt också fördelaktigt förhoppningsvis. Ja.
0: Och det är ju förstås en tag kvar nu tills det är dags, men ni har ju kört det liksom 6:e år också. Känner ni att liksom förberedelserna och så här, att det är kanske inte ett självspelande piano, men att det är ganska mycket liksom färdigt under kontroll redan nu?
1: Det är förstås så. Alltså, i fjol som sagt var vi första året ute vid Kastelholm och då uppstår det olika logistiska utmaningar som man tänker på förhand och som nu när man har gått igenom det så är det mycket klarare. Jag menar alltså skyltar för bilarna som kommer var de ska parkera till exempel, eller belysning på kvällen när folk ska gå tillbaka till parkeringen och sådana där saker. Och allt sånt är förstås mycket enklare ju flera gånger man har gjort det.
0: Mm. Var fågelflocken ska komma?
1: Just det, och vilken bur som är liksom bäst ur djurskyddssynvinkel och så.
0: Det förstår jag. Ja, men som sagt, men första, vad sa du? Var det juli som första liksom
1: 5 juni, alltså juni. Det är om en månad eller lite mindre till och med, en del, det är en fredag. Då i Jomala kyrka klockan 6 så är den här operakonserten. Kanske för dem som inte var, som var i fjol och tittade på Trollflöjten och... det finns säkert många som vill se den en gång till, men om man inte vill se den en gång till och ändå vill ha lite opera upplevelser så blir det ett väldigt fint program som vi kommer att erbjuda där.
0: Men man kan ta det som en sån aperitif till festivalen.
1: Exakt, det är mycket bra idé.
0: Jag förstår. Dan Karlström, lycka till med allt detta och tusen tack för att du kom hit idag.
1: Tack så mycket.

Come on people, Pulp var det där som då skaldade om vanligt folk. Fint folk hade vi i studion, gäster nämligen alldeles nyss Dan Karlström, då operasångare. Vi pratar om operafestivalen som går av stapeln i augusti då med lilla tjuvstarten där 5 juni. Så var det med det. Vi ska gå vidare med mera musik här i programmet. Det är Estraden vi har i spellistan. Låten, den heter Varningsklocka.

0: klocka ring ring.
1: Varningsklocka hette låten då. Estraden framförde den. Vi ska få nyheter här om en liten stund. Och efter det, ja då blir det mer nyheter i och för sig, men efter det, då är det dags för veckans musikfleta. Vi ska förstås gå igenom förra veckans fleta. Vad var nu svaret i den? Vad hade Tua tänkt ut där? Och vem har vunnit? Alla dessa frågor behöver få ett svar. Sen ställer vi nya frågor då, och jag kan ju meddela att vi har ett Eurovision-tema denna vecka då, med anledning av att det är just Eurovision-vecka. Och Finland har ovanligt goda chanser faktiskt också att ta hem det i år, och då det ger ju alltid en extra spänning. Även om Sverige också är ganska populära i vanlig ordning, men de har ju vunnit så ofta så att de vinner ju med en axelryckning, tänker jag, annat än när Finland tar hem det. Vi kommer i lite Eurovision-stämning då innan nyheterna, när vi lyssnar till Heroes. Don't

0: Heroes var det där, Måns Zelmerlöw. Nu är det dags för nyheter.
1: Klockan är 5:02, det här är Ålandsnytt. Drygt 5 år har gått sedan KST bildades och nu har landskapsregeringen utvärderat reformen. Slutsatsen är att KST har stärkt förutsättningarna för likvärdighet, kompetensförsörjning, rättssäkerhet och resurseffektivitet inom den socialvård som myndigheten ansvarar för. Men de positiva effekterna syns inte inom äldreomsorgen som fortfarande är kommunernas ansvar. Enligt rapporten har äldreomsorgen istället präglats av stagnation och tillbakagång efter reformen. Små och sårbara verksamheter, personal- och kompetensbrist samt begränsade ekonomiska resurser lyfts fram som orsaker. Rapporten konstaterar också att den nuvarande uppdelningen där större delen av socialvården sköts av KST medan äldreomsorgen fortfarande ligger kvar hos kommunerna skapar ineffektivitet. Enligt utvärderingen vore det bäst och ändamålsenligt att samla all socialvård under en och samma huvudman. Transmars vd Mats Klemes blir ny ordförande för Ömsens förvaltningsråd. Han tar över posten från Gunnar Westerlund, tidigare anställd vid Ålandsbanken, som undanbett sig återval. Ändringen godkändes på förvaltningsrådets möte igår måndag 11 maj. Linnea Johansson, som är avdelningschef på landskapsregeringens näringsavdelning, omvaldes till vice ordförande för förvaltningsrådet. Till valberedningen valdes Gunnar Westlund, Linnea Johansson och KSTs förbundsdirektör Katarina Dahlman. Förvaltningsrådets ordförande Mats Klemes ingår också i valberedningen som en fjärde medlem. Ålands förvaltningsdomstol upphäver det miljötillstånd som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, beviljade Svinryggens deponi 2022. Den nyheten var Ålands tidningen först att berätta idag. Tidigare har domstolen upphävt bygglovet för anläggningen. Miljötillståndet från OMHM gällde dels uppförandet och driften av en biogasanläggning, dels produktion av biokol genom torrdestillering. 6 markägare besvärade sig, däribland Bengt Karlsson från konkurrenten Ålbiokom som 2021 köpte skog vid Svinryggen och fick besvärsrätt. Den 8 maj kom förvaltningsdomstolen med sitt avgörande och man upphäver alltså miljötillståndet. Man anser bland annat att det har gjorts en otillräcklig utredning om utsläpp till luften och att OMHMs beslut om att inte kräva en miljökonsekvensbedömning var otillräckligt motiverat. Jesper Svanfeldt Lindén, vd för Svinryggens deponi, och han säger till Ålandstidningen att man måste fundera på hur man ska gå vidare. Det kanske krävs att vi projekterar om och minskar ner på omfattningen om vi ska få ett verkställt miljötillstånd i framtiden, säger han. Ålands Radio TV sänder herrarnas ishockey-VM också i år. Tittarna bjuds på alla Finlands matcher samt semifinaler och medaljmatcher, allt med svenska kommentatorer. Mästerskapet avgörs i Schweiz mellan 15 och 31 maj. Finlands första match spelas 15 maj mot Tyskland. Matcherna sänds via Smedsböllemasten i kanal Extra som kostnadsfritt kan tas emot av hushåll med tv-antenn och kompatibel utrustning. Och på vår hemsida hittar du en lista på alla matcher som sänds. Ålandstrafiken meddelar att det blir extra turer med MS Knipan onsdagen 13 maj på norra linjen. Klockan 15 avgår MS Knipan från Kumlinge och kör till Hummelvik via Enklinge. Klockan 17 kör den sedan Hummelvik-Torsholma och klockan 20 är det avgång från Torsholma till Kumlinge via Lappo. Och idag tisdag har namnen på vårens studenter publicerats. Från Ålands Lyceum tar 138 personer studenten och från yrkesgymnasiet utexamineras 24 studenter. Alla namn hittar du på Ålands Radios hemsida. Så vädret, det fortsätter vara grått, mulet, en del regn och eventuellt dimma ett drygt dygn framåt. Temperatur både idag och imorgon är runt 10 grader och vinden är svag, nordostlig. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet, nordlig till nordostlig vind, 8-12 meter per sekund. Och för skärgårdshavet och norra Östersjön, ostlig till sydostlig vind, 2-7 meter per sekund. Lokalt är det regn på samtliga sjödistrikt, annars god sikt. Varning för terrängbrand, det råder ännu. Och pollenrapporten talar om låga halter av björk, ek, sälg och videpollen. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Nu lämnar vi till Sveriges Radio och Ekot.
2: Dags för nyheter från Ekot. Regeringssammanträdet i Storbritannien är över och budskapet från flera ministrar som kom ut från mötet är att premiärminister Keir Starmer är kvar på sin post. Jenny Chapman, minister med ansvar för internationell utveckling, sa att hon stödjer Keir Starmer.
3: It will be a shock to absolutely nobody that I am completely supporting the prime minister. The discussions that we just had in cabinet really brought it home, I think, to everybody around the table, just how serious the issues are that we are there to tackle around the cost of living and the impact of the Straits of Hormuz. Why would we embark upon some sort of big process that's distracting and inward looking when the country wants us to serve them? And that was very strongly the mood around that table.
2: Jenny Chapman, minister för internationell utveckling, sa alltså till BBC att regeringsmötet fokuserade på frågor som levnadsomkostnader och situationen runt Hormuzsundet. Polisen bekräftar nu att en ledande person i det kriminella nätverket Foxtrot har gripits i Tunisien. Mannen har varit internationellt efterlyst, misstänkt för flera grova brott i Sverige. Han är häktad i sin utevaro för över 10 grova vålds- och narkotikabrott. Bland annat så misstänks han för inblandning i mordet på en 15-årig pojke på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Polisen utreder ett misstänkt mord i Västerås där en person hittats död i ett trapphus till en flerfamiljshus i morse, det skriver polisen på sin hemsida. En person har frihetsberövats och tagits till förhör. Det var Ekots nyheter, i studion Katarina Boy.
4: Och här är Radiosporten tisdag.
5: IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson anklagade domaren för rasism i samband med Roxon Yeboahs röda kort. Nu bötfälls Jansson på 20 000 kronor, det här rapporterar Aftonbladet. Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd skriver i sitt beslut: genom att framföra att domslutet varit grundat på rasism så har Jesper Jansson uttalat sig på ett sätt som varit otillbörligt och kränkande. Slutcitat. IFK Göteborg överklagade Yeboahs avstängning som senare ströks av disciplinnämnden.
4: Andreas Lundin, här mer i ämnet fotboll.
6: Jag tror att det är för kort tid kvar nu.
7: Ja, så lyder Radiosportens fotbollsexpert Jon Perssons dom om Dejan Kulusevskis VM-medverkan. Tottenham-stjärnan som dragits med stora skadeproblem är fortsatt ett frågetecken inför sommarens VM.
6: Det är oroväckande såklart. Den Dejan i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
8: Mm, för även om han skulle vara frisk nog då, det finns ju då stora frågetecken kring formen.
6: Ja.
8: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja, eller drygt till och med. Och då...
6: Nej, men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år, så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att Dejan tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men jag tror att det har gått för mycket tid. Jag tror att det blir svårt för honom.
4: Klockan 4 idag presenterar förbundskaptenen Graham Potter truppen till sommarens VM. Ni följer den bäst i Radiosporten eller appen Sveriges radioreportrar Emanuel Nashed och experten Jon Persson. I ishockey så, för nykomlingen Björklöven inleder SHL-säsongen med match i Stockholm i Globen mot Djurgården. Regerande mästarna Skellefteå möter Brynäs, premiäromgången den 19 september.

Då är vi tillbaka i eftermiddagsstudion. Peter heter jag som är med dig denna tisdag då, 12 maj har vi idag, och alldeles strax ska vi dra igång med musikflätan, rykande färsk och full av Eurovision. Men en önskelåt nu som har lägga och vänta onödigt länge kommer ifrån Circa Lisa. Det är George Michael och Mary J. Blige som tillsammans har gjort låten Ass.

Ass heter låten, George Michael och Mary J. Blige. Det var det. Maria Lisa var det som önskade den. Då ska vi gå igenom förra veckans fläta. Vi börjar som så att vi sökte en av de varelser som befolkar Mumindalen. Vi hörde Mumintrollets visa. Jag vet inte vilken av alla pöjs till det som sjunger den, om det är Lasse eller någon annan. Filifjonkan var vi ute efter och bokstaven F. Sen sökte vi ett begrepp då kanske som beskriver gångna tiders trender eller musik. Omodern på rätt sätt kunde man också kalla det för. Vi lyssnar på Ayana Lee, Housebroken, retro. Ordet vi sökte, bokstaven blir R. Ellen Kraus tolkning av den här låten har fått en annan titel. Inget stoppar oss nu, hörde vi. I hennes tolkning då heter den I natt. Sen sökte vi material ifrån djurriket och det behövs för att framföra detta stycke. Annas visa av Orsa spelmän. Och vad är det som Orsa spelmän behöver? Det är ju tagel naturligtvis. Ett amerikanskt band med fantasieggande namn sökte vi. Imagine Dragons var det. Och så avslutar vi med den svenska sångerskans förnamn. Vi hörde Doris Svensson. What a lovely way. Som för övrigt fick sitt stora genombrott egentligen på 90-talet, långt, långt efter att hon hade släppt sin fantastiska skiva. Hur som helst, bokstäverna bildade ordet fritid, något som Tua har hur mycket som helst nu faktiskt. Och en som visste detta, det var Carita Olofsson som hade skickat in rätt svar. Grattis! Det här är veckans musikfläta. Jag kommer att ge er ledtrådar och frågor. De här ska leda er fram till bokstäver som till slut ska bilda ett ord. Och det här ordet då ska ni mejla till tabling@alandsradio.axe. Eller då skriva ner det på ett vykort och skicka det eller komma in till oss på Ålandsvägen 24 22100 Mariehamn. Idag kör vi ett Eurovision-tema som ni kommer att märka. Vi drar igång med en gång och då undrar jag, i vilket land ligger slagfältet?

Ja, både Napoleon och ABBA blev besegrade på detta slagfält. Men i vilket land ligger det här slagfältet? Det är det jag vill veta. Första bokstaven i landet. Nu söker jag ett annat land, för blott två länder har vunnit Eurovision 7 gånger och jag vill veta ett av dem.

En vinnarlåt där från ett av de två länder som har då vunnit 7 gånger Eurovision. Och jag sökte ett av dem och första bokstaven i landet. Och nu vill jag veta alldeles, oavsett hur många gånger de har vunnit, för vilket land tävlade denna låt?

Ja, för vilket land tävlade den där låten, frågar jag. I Eurovision så får länder som inte ligger i Europa också vara med. Israel är ju förstås ett exempel, och vi har även hela Nordafrika har en stående inbjudan, Marocko och Tunisien, vilka det är till. Förutsatt att de då följer vissa regler. Men nu vill jag veta, ett av länderna som är med i Eurovision trots då att det inte ligger i Europa.

Jag sökte ett av de länder som är med i Eurovision Song Contest trots att de inte ligger i Europa. Och första bokstaven i landet. Nu ska vi lyssna på en duett och jag söker första bokstaven i den ena artistens förnamn.

En låt som ni kanske minns från att den kvinnliga sångaren hällde målfärg över den manliga sångaren i musikvideon som visades på den tiden. Jag söker alltså en av dessa två artisters förnamn och första bokstaven. Ett överraskande framgångsrikt land ska vi lyssna till nu, kanske för att överraskande för att det är så pass litet, men har vunnit på 60, 70 och 80-talen faktiskt hela Eurovision. Vilket land är detta? Första bokstaven i landet. Mm.

Ett land då som har vunnit överraskande många gånger sökte jag här. Främst då en vinst på 62, på 70 och en på 80, tror jag det är. Första bokstaven i det här landet vill jag ha, och det ger dig också den sista bokstaven i veckans musikfleta. Nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.se eller skriv ner det på ett vykort och kom in med det till oss, eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22100, Mariehamn. Lycka till! Alldeles strax ska vi också ta en snabb genomgång ifall det var något du hade missat, men det är klart att vi inte kan köra en Eurovision special helt utan Finlands vinnande bidrag.

Hard Rock Hallelujah alltså tog hem segern åt Finland 2006. Mm. Då så. Då kör vi igen. Det här är snabb genomgången av musikflätan Eurovision special. Och vi börjar med att jag vill veta i vilket land ligger slagfältet?

Ja, Napoleon besegrades där, även ABBA då, enligt visan, trots att de då vann själva Eurovision. Men i vilket land ligger slagfältet? Första bokstaven. Två länder har vunnit Eurovision Song Contest 7 gånger. Jag söker första bokstaven i ett av de två länderna.

Två länder har vunnit Eurovision 7 gånger. Första bokstaven i ett av dem sökte jag. Och nu vill jag veta för vilket land tävlade denna låt?

morgon. Golfbil och heliumballong hade han med sig på scenen, men för vilket land tävlade denna låt, alltså första bokstaven i landet? Även länder som inte ligger i Europa får vara med i Eurovision, då till exempel hela Nordafrika i stort sett, om de vill och följer reglerna. Jag söker första bokstaven i ett av länderna som är med men som inte ligger i Europa.

Första bokstaven i ett av de länder som är med och tävlar trots att de inte ligger i Europa. Nu ska vi lyssna till en duo som representerade Sverige i Eurovision Song Contest. Jag söker den ena artistens förnamn då och första bokstaven i detta.

Ja, ena artistens förnamn och första bokstaven i det sökte jag. Och så ska vi höra ett land som faktiskt lite överraskande då har vunnit Eurovision åtminstone 4 gånger. Vilket är landet?

Ja, ett land som har vunnit Eurovision många gånger sökte jag här då första bokstaven i det landet. Nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka det till eller kom in med det till oss på Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Dancing on a sunny day gjorde Benjamin Ingrosso, inte idag i alla fall och inte här, för utanför är det allt jämt ett grått och regnigt Åland, men å andra sidan det måste komma lite regn ibland också. Man kommer ju att få klippa gräsmattan nu i alla fall, det är ett som är säkert. Jag såg, titta på den igår, den låg liksom och lurpassade, kunde man se. Väntar på att den ska få minsta lilla tecken på fukt, så är man överväxt innan man vet ordet av. Så att då har man i alla fall vet vad man ska göra nästa helg. Eller på Kristi himmelfärd kan vi säga. Veronica Maggio är detta, Level Up.

0: Steam hette låten, då kunde man nästan gissa sig till. Peter Gabriel var artisten. Nu ska vi få nyheter.
1: Och då är klockan 5:05 god eftermiddag. Efter 15 år av arbete finns nu ett utkast till en ny självstyrelselag ute på remiss. Enligt landskapsregeringen ska reformen stärka självstyrelsen och Ålands möjligheter att fatta egna beslut. Samtidigt är lagförslaget resultatet av många kompromisser. Du hör lantrådet Katrin Sjögren, liberal.
2: Det stärker självstyrelsen betydligt. Den stärker vår rätt att vara annorlunda. Det stärker vår rätt att kunna fatta beslut som är relevanta för ålänningarna i vardagen. Så att det är en total modernisering av självstyrelselagen helt enkelt.
3: Om förslaget blir verklighet får Åland rätt att besluta om rösträttsåldern i kommunalval. Det säkerställs också att det alltid ska finnas en tingsrätt och en förvaltningsdomstol på Åland och flera benämningar moderniseras. Bland annat blir landskapsregeringen Ålands regering. För Harry Jansson Centern, som är ordförande för den politiska referensgruppen, är en av de största vinsterna att självstyrelsens förhållande till Finlands grundlag förtydligas.
4: För oss nördar är det oerhört viktigt. Jag förstår att allmänheten inte brinner för den frågan. Men vi måste ordna upp det här så att lagtinget har den rätt man faktiskt har att lagstifta på egna villkor. Och sen har vi i förslaget viktiga framsteg vad gäller svenska språket, det vill säga trygga svenskan bland annat i de statliga digitala systemen och den typen av frågor.
3: Men det finns också flera frågor där Åland och riket inte kunnat enas och som därför inte finns med i lagförslaget. Beredskapsfrågor, åländsk behörighet kring arbetsavtal för offentligt anställda och en åländsk plats i Europaparlamentet är några exempel. Tanken är att propositionen ska lämnas över till riksdagen i september och att en ny självstyrelselag ska träda i kraft den 1 januari 2028.
2: Jag vill absolut tro att vi ror det i hamn. Som vi har varit inne på här nu tidigare så är det här det är en kompromiss. Och Harry och jag känner oss trygga med lagtinget. Vi har hela tiden förankrat arbete väldigt nogsamt i den självstyrelsepolitiska nämnden. Och nu ska vi också ha informationstillfällen för allmänheten och de olika partierna. Och vi ska ha en intern remissrunda. Men stupar det så stupar det Helsingfors är min uppfattning.
1: Det sa lantrådet Katrin Sjögren och reporter var Felicia Bredenberg. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai från Socialdemokraterna vill samla all offentlig socialvård under en och samma huvudman. Beskedet kommer efter att landskapsregeringens utvärdering av KST-reformen pekat på stora brister inom äldreomsorgen. Sekai säger att det vore jättetokigt att dra några andra slutsatser efter utvärderingen som visar att äldre idag inte har tillgång till likvärdig socialvård och att kommunernas förutsättningar att hantera äldreomsorgen är bristfälliga. Landskapsregeringen har däremot ännu inte fattat något beslut om en reform där all socialvård, det vill säga KSTs verksamhet och kommunernas äldreomsorg, samlas under ett huvudmannaskap. Nu ska frågan utredas vidare inför ett politiskt beslut i höst. Varken utvärderingen eller Sekai ger besked om vem som i så fall skulle bli huvudman om ansvaret skulle ligga kvar hos KST eller föras över till landskapet. Och Sekai ser ingen anledning för allmänheten att oroa sig för att äldreboenden ute i kommunerna skulle stängas som följd av en reform. Ålands fotbollsförbund, OFF, har utsett Jens Polviander till ny ordförande. Han efterträder Tommy Lundberg som har valt att stiga av då han har flyttat från Åland. Polviander har en lång karriär inom fotbollen bakom sig. Han har bland annat spelat i IFFK, Team Åland, IFK Mariehamn och Jomala IK. Och han är också aktiv domare. Så vädret, det fortsätter vara grått, mulet, en del regn och eventuellt dimma ett drygt dygn framåt. Temperaturen idag i morgon ligger runt 10 grader och vinden är svag från ost, nordost. Sjövädret för Ålands hav och södra Bottenhavet. Nordlig till nordostlig vind, 8-12 meter per sekund. Och för Skärgårdshavet och norra Östersjön, avtagande ostlig till sydostlig vind, 2-7 meter per sekund till en början. Lokalt regn på samtliga sjödistrikt, annars god sikt. Varning för terrängbrand råder och pollenrapporten den talar om låga halter av björk, ek, sälj och videpollen. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Peter i eftermiddagsstudion.
0: Ja, tackar. Känner du att du vill ha en liten fotbollshistoria som involverar Jens Polviander?
1: Ja, men absolut. Det vill vi ha nu när vi just pratar om honom här.
0: Mm, vi spelar i Jomala ihop, han och jag. Mm-hmm. Han var ju förstås i slutet av sin karriär, för han har ju varit bra till skillnad från mig. Jag stod på toppen, kan man säga.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Där möttes vi. Han sköt straffar. Och han sköt alltid straffarna på samma ställe. Och så att jag visste var straffarna skulle gå. Så att varje gång han tog en straff, så då positionerade jag mig och tog sats. Så att om målvakten skulle rädda, då skulle jag vara först på returen.
1: Just det.
0: Så att det var alltid, jag hade alltid en liten förhoppning om att han skulle... Att han skulle missa sina straffar. Exakt. Men tyvärr så var han så säker straffskytt, så att han missade aldrig en straff.
1: Ärsta.
0: Ja, så att jag har gjort många rusningar i mina dagar till liksom på samma stolpe utan framgång.
1: Ja. Men ni kanske vann i alla fall då.
0: Ja, det blev ju mål, så att man får väl ändå se det, att det var mest positivt, kan man säga.
1: Ja, det var något att glädjas åt.
0: Absolut. Tack för nyheterna, Malin. Vi ska alldeles strax få höra vad som händer i Åland idag, denna tisdag. Men först ska vi lyssna till Jerry Williams.

0: Jerry Williams, It Started With A Love Affair. Rasmus Karlsson har dykat under.
1: Dykt upp.
0: Japp. Hur är läget?
1: Ja, men det är väl bra vädret till trots.
0: Ja, men jag är ju nöjd att det regnar.
1: Ja, det är ju skönt.
0: Och jag tänker, du har ingen gräsmatta som kommer att behöva klippas heller.
1: Så. Nej, absolut inte.
0: Om du tar något odlande påskgräs i
1: nej.
0: År. Nej, ingen det.
1: Ike.
0: Nej, det är ordning och reda på dig.
1: Jo, så är det.
0: Jaha, Åland idag.
1: Mm.
0: Kan det bli någon självstyrelserevisionschofräs?
1: Ja. Tänk att det blir det.
0: Oj, vad jag
1: det blir det. Ja, om någon har, inte vet vad vi pratar om, så har ju då alltså förslaget till den här nya självstyrelselagen blivit offentligt här idag. Det har ju tagit några år, får man väl konstatera, att komma hit. Det har varit kommittéer hit och dit. 15 år, om jag minns rätt, har man hållit på.
0: Det känns så.
1: Mm, det håller jag med om.
0: Ja.
1: Stora delar av mitt liv.
0: Ja,
1: det är längre. Mer än hälften av mitt liv har man hållit på med det här.
0: Ja.
1: Ser det väl ut då att det ska åtminstone gå ut på remiss. Sen får vi väl se vad som händer. Vi gästas av politikreporter Felicia Bredenberg för att höra vad som ingår i det här lagförslaget. Mm. Vad som blir annorlunda och så vidare.
0: Ja, som är sant. Ja.
1: Sen så ska vi prata om KST idag också. De har ju varit igång lite drygt 5 år. Det var ju årsskiftet till 2021 som den reformen så att säga då trädde i kraft. Och all socialvård förutom äldreomsorgen då blev att hamna under KST. Man har gjort en revision av de här 5 åren, sitt på hur det har gått, och ja, vi hör om det helt enkelt också.
0: Lite över en sjättedel av ditt liv har KST funnits.
1: Ja, exakt.
0: Jag tycker vi använder det här som måttstock från och med nu.
1: Japp, det är en ganska bra måttstock tycker jag.
0: Ja, den är ju, det är lite som när man mäter saker i fotbollsplaner eller olympiska bassänger.
1: Jo, exakt.
0: Eller i förhållande till hur länge Rasmus har levt.
1: Jo, så är väldigt varierande skala.
0: Ja, men faktiskt.
1: Ja. För den som undrar så kan jag meddela att jag just nu är 28 år gammal.
0: Precis.
1: Några veckor till.
0: Så då kan man, har man något att förhålla sig till.
1: Jo, exakt.
0: Vad är något till?
1: Jo, så är det. Vi ska prata med Miriam Husell. Det är nämligen som så att De Gröna söker efter en ny Ålands praktikant till Europaparlamentariker Maria Ohisalo. Det här är ju ett samarbete de har med Hållbart initiativ som sjösattes då i samband med EU-valet 2024. Man hade då en praktikant för ett år sedan och det var just Miriam Husell, så vi ringde upp henne och hörde hur det var helt enkelt. Det är ju snart ett år sedan hon slutade, men hon har blivit kvar i Bryssel.
0: Ja, och det här samarbetet har då pågått en 1/14 av ditt liv.
1: Ja, jag såg hur du räknade där.
0: Japp. Ja, det är viktigt sådär, att hålla oss till temat.
1: Ja, verkligen.
0: Jaha, ja, men det låter ju som att för något mer tänker du inte klämma in ändå.
1: Inte vad jag har tänkt än så länge. Sen får man väl se.
0: Ja, ni är så hemskt flexibla på Åland idag så jag räknar ingenting.
1: Agila som agila. Det heter inom journalistbranschen. Att alla som söker jobb ska vara agila.
0: Just det. Ja,
1: är du det?
0: Nej, de hade inte börjat med det nu när jag... Nej. Jag är otroligt stel.
1: Ja,
0: satt i min form.
1: Då är vi två.
0: Japp. Både kroppsligt och mentalt.
1: Japp.
0: Fina fisken, men då kommer du tillbaka om 21 minuter då, säger vi.
1: Det säger vi.

Si te vas heter låten, J Balvin och J Wheeler framförde den. Vi ska få dagens nya låt, ska vi inte glömma. Den kommer alldeles strax. Det blir svenskt idag, inte direkt Eurovision, men nog ändå en melodifestivalkoppling, lovar jag.

Kamomill, Nordan. Dagens nya låt, det är dags för Molly Hammar är det idag. Hon har ju tävlat i Melodifestivalen i Sverige då, 2015 och 2016. Och 15 så då var hon typ sexa i första deltävlingen och 16 så var hon till andra chansen. Hon har också faktiskt skrivit en låt, Walk on Water, som tävlade för Malta i Eurovision Song Contest 2016. De kom 11. Så ser det ut. Det här är varken Eurovision eller Melodifestival. Låten heter Aldrig ensam igen.

VIC Västö och Itkonen Collective framförde Stanna här hos mig. Eftermiddag är slut för idag. Peter Grönholm heter jag som har varit med dig denna tisdag. Jag är tillbaka igen imorgon bitti. Imorgon då är jag på Godmorgon. Amira kommer hit och rattar eftermiddag med dig. Ha det bra tills vi hörs igen.

Det här är Åland idag, tisdag. Idag har förslaget till ny självstyrelselag blivit offentligt. Felicia Bredenberg kommer till studion och berättar vad det hela handlar om. Efter 5 år har KSTs verksamhet utvärderats. Vi hör vad reformen ledde till och vad som kan bli bättre. Och De gröna söker en ny Ålands praktikant till EU. Vi hör Miriam Hussell som gjorde praktik hos Maria Ohisalo för 1 år sedan. I studion idag är Rasmus Karlsson. Varmt välkomna med i dagens program.

0: Under the Boardwalk med The Drifters, först ut i Åland idag denna tisdag. Klockan 14 tidigare idag så skickades ett utkast till ny självstyrelselag ut på remiss. Den nuvarande självstyrelselagen trädde i kraft 1993 och arbetet med att förnya den har pågått i 15 år. Men vad innehåller lagförslaget egentligen och varför ska gemene ålänning bry sig om det här? Ja, det och mycket mer så ska vår politiska reporter Felicia Bredenberg redogöra för att svara på. Välkommen hit!
1: Tack ska du ha.
0: Ja, varför behövs den ny självstyrelselag?
1: Ja, som du sa här inledningsvis så är ju den nuvarande lagen över 30 år gammal. Den är faktiskt jämnårig med mig och för drygt 30 år sedan så ja, då var ju Finland och Åland inte med i EU. Internet var knappt en grej och samhället såg ju på många sätt väldigt annorlunda ut. Så det har hänt mycket och lagen behöver moderniseras. Igår höll landskapet en pressträff där man presenterade lagförslaget i stora drag och jag tänker att vi lyssnar till hur landrådet Katrin Sjögren och Harry Jansson som är ordförande för den politiska referensgruppen som har arbetat med det här lagförslaget, hur de beskriver hur självstyrelsen faktiskt stärks genom den nya lagen.
2: Det stärker självstyrelsen betydligt. Den stärker vår rätt att vara annorlunda. Det stärker vår rätt att kunna fatta beslut som är relevanta för ålänningarna i vardagen. Så att det är en total modernisering av självstyrelselagen helt enkelt.
3: Det övergripande viktigaste är just en moderniseringssystem. Och det måste komma ihåg att den nuvarande självstyrelselagen sina rötter början på 1970-talet. Så det är klart att nu behöver vi faktiskt modernisera. Men som landråd är inne på, Katrin, så vi får alltså en ordning och reda vad gäller åländska självstyrelselagens förhållande till Finlands grundlag. Och det där, för oss nördar är det oerhört viktigt. Jag förstår att allmänheten inte brinner för den frågan. Men vi måste ordna upp det här så att lagtinget har den rätt man faktiskt har att lagstifta på egna villkor. Och sen har vi i förslaget viktiga framsteg vad gäller svenska språket, det vill säga trygga svenskan bland annat i de statliga digitala systemen och den typen av frågor.
1: Och det här är de två största vinsterna kanske?
3: Ja, ihop med en moderniserad lagstiftningskontroll som gör att domstolsväsendet Helsingfors inte längre kan fälla EU-rättsliga lagtingslagar. Det kommer att heta lagtingslagar i framtiden för att betona Ålands ställning.
0: Sist där alltså Harry Jansson och tidigare även lantråd Katrin Sjögren.
1: Mm, som sagt, mycket handlar om att uppdatera och modernisera så att lagen passar in på 2020-talet och inte på 1990-talet. Så det är ju inte så att ålänningarnas vardag drastiskt kommer att förändras över en natt om den här lagen träder i kraft. Men nu måste man ju säga att ålänningarna påverkas i högsta grad av till exempel ett stärkt språkskydd. En annan sak som skrivs in i självstyrelselagen är till exempel att det ska finnas både en tingsrätt och en förvaltningsdomstol på Åland. Att det helt enkelt ska bli lag i självstyrelselagen. Och det måste jag säga att det var någonting som jag inte hade någon aning om att det inte redan var bestämt i självstyrelselagen. Ett tredje exempel är att Åland då själv får rätt att bestämma över rösträttsåldern i kommunalval. Så kanske 16-åringar får rösta i kommunalvalet 2031 i så fall. Någonting som kanske inte heller då förändrar vardagen för så många, men som kommer att märkas av är att flera benämningar moderniseras. Landskapet Åland blir då Åland, landskapsregeringen blir Ålands regering och landskapslagar blir lagtingslagar. Jag vill kanske också igen då lyfta upp det här som Harry Jansson var inne på stärkt språkskydd och det här med att relationen självstyrelselagen, grundlagen, att det förtydligas och så vidare och så vidare. Och vill man veta mer om liksom, konkreta exempel och inte orkar tröska genom hela lagförslaget så har vi listat flera konkreta exempel i vår artikel som går att läsa på alandsradio.ax. Men det ska också sägas, det finns flera områden där Mariehamn och Helsingfors inte har nått enighet. Och till Katrin Sjögren, landrådet då, så frågar jag, vad är hon mest besviken över? Vi hör hon svara.
2: Det finns ju en sån här långkörare med att Åland skulle vilja ha en egen parlamentsplats i EU-parlamentet, så den är inte med. Och sen så har vi arbetsavtal för de offentligt anställda, vilket vi kommer att försöka förhandla om också nu då vidare, så att det finns en del små saker. Sen har vi konstaterat det, att vi som har jobbat med det här projektet nu då, så blir lite hemmablinda, att det är mycket, mycket bra saker som finns i den här förslaget till ny självstyrelselag. Då. Sen ska det ju manglas igenom alla ministerier i Helsingfors nu då också, och sen sist och slutligen i riksdagen, så vi ska väl hålla har förhoppningar om att det håller streck, för det är ju liksom kompromisser det här också.
4: Beredskapsfrågorna, där är man inte heller helt i land, om jag förstår saken rätt.
2: No, det är ju ett sånt här projekt som har pågått under hela den här mandatperioden i Helsingfors, så att man skulle förnya beredskapslagstiftningen, och det visar sig att det är ganska komplicerat att dra de här gränserna var Ålands ansvar går och var rikets ansvar går, och där konstaterar arbetsgruppen nu att det finns en tid helt enkelt. Man måste verkligen sätta sig ner och analysera de här frågorna och fundera över paragrafer, och så det blir liksom ett boägg till nästa gång. Eller man måste ju fortsätta det här arbetet. Beredskapsfrågorna är så på tapeten, och det kommer att fortsätta, men det kommer inte att hinna regleras nu i det här förslaget då.
4: Harry Jansson, du har varit inne på att det här kanske är den sista stora revisionen av självstyrelselagen. Hur resonerar du?
3: Ja, det är som så att samhället överlag är så oerhört komplext, och det händer saker stup i kvarten, och det här blir faktiskt nu det slutliga testet för oss alla, både vi som politiker på Åland och med Helsingfors. Går det överhuvudtaget att stifta en åländsk självstyrelselag i modern tid? Det är ju så, både av EU-rätten som är inne på, men framförallt i förhållande till Finlands grundlag och den speciallagstiftning som har blivit problem för oss, i och med att de har tillkommit på fel sätt från början. Det är ju därför vi har problem med beredskap och undantagsförhållanden. Därför att man stiftar en lag om vad som ska hända under undantag i Finland utan att placera in Åland, utan att ens nämna Åland i själva lagtexterna, bara tror att saker och ting ska lösas. Så sammantaget så här visar det är för svårt att ta ett helhetsgrepp, så vi måste härnäfter börja med små steg, det vill säga att efter en mandatperiod slut, nästa regering, både Helsingfors och den här i Mariehamn, måste tillsammans sätta sig ner. Vilka bitar i självsystemet måste vi gemensamt titta på?
0: Än en gång där, Harry Jansson och Katrin Sjögren.
1: Mm. Jag frågar Katrin Sjögren också om hur säker hon vågar vara på att den här revisionen faktiskt lyckas. Eftersom ju då tidigare försök har strandat, det ska man verkligen komma ihåg. Ålandsrådet sa att hon tror att man kommer att ro det här i hamn. Just eftersom förslaget så mycket bygger på kompromisser och förstås det här arbetet som har gjorts tidigare när man ändå sen inte har kommit ända i mål. Och hon betonar också att det här förslaget är väldigt väl förankrat på Åland. Katrin Sjögren och Harry Jansson ville nog ändå, jag fick ändå den uppfattningen att de tänker sig att det är liksom 30 av 30 lagtingsledamöter som kommer att rösta för det här. Vi får väl se. Men Katrin Sjögren sa att om den här reformen stupar, så då stupar den i Helsingfors. Och det ska också sägas att social- och hälsovårdsministeriet har lämnat in avvikande mening kring skrivningar i det här förslaget som rör smittskyddet. Vilket ju visar att det finns frågor också i det här lagförslaget som man nu då har lämnat som man inte är överens om. Ja, och jag vill också ta upp på den här presskonferensen, så fanns också landskapets förvaltningschef John Eriksson som har suttit i arbetsgruppen som har tagit fram det här förslaget. Och enligt honom är den här reformen faktiskt en grundförutsättning för att Åland också i framtiden ska ha en fungerande självstyrelse. Vi lyssnar på hur han resonerar.
5: Alltså först och främst ska jag faktiskt säga att självstyrelsen är ett juridiskt system, måste man komma ihåg. Och det man gör är att man på ett sätt som, vad ska man säga, ger juridiskt skydd för svenska språket, för varje ålänning i alla situationer. Alltså det tryggar möjligheten att bo och verka på Åland på svenska. Det tryggar möjligheten till att få service, samhällsservice, offentliga tjänster från staten och tjänster från statliga bolag på svenska. Och det här är ju som sagt hela egentligen grundsyfte för självstyrelsen, och det är ju ett språkskydd, minoritetsskydd och ett nationalitetsskydd. Det andra som det gör, om man försöker sätta det till gemene ålänning, det är ju också att syftet med självstyrelsen är att vi på Åland, utgående från behoven på Åland, inte någon annanstans, inte behoven i Helsingfors eller behoven i Bryssel eller behoven i vad det än må vara, ska kunna forma lagstiftning och vår vardag efter våra egna behov och förutsättningar. Det gör det. Och det man gör då, det är till exempel då när man självstyrelsens förhållande till grundlagen, som är hemskt abstrakt. Det gör är ju helt enkelt att vi har större möjligheter att själva, utgående från våra egna önskemål, reglera i lagstiftning och göra egna prioriteringar. Att det är ju på grund av självstyrelsen, om man hårdrar det och sätter det på liksom en allmän nivå, att till exempel varför vi har prioriterat på Åland att vi har skolklasser på 13-14 elever framom att ha det som i Sverige och Finland där det har 25-30 elever per klass. Det är för att vi har kunnat göra de prioriteringarna. Och det, där, det är det vi tryggar. Och sen också just med EU. Alltså det vi tryggar nu är att det är vi på Åland som självständigt implementerar EU-rätten. Det vill säga vi formar vår lagstiftning med koppling till EU utan involvering från bedömningar från finst håll. Utan det är bara EU-domstolen som blir behörig att pröva att Åland har implementerat EU-rätt på korrekt sätt.
0: Det säger alltså förvaltningschef John Eriksson.
1: Nu har ju då alltså det här lagförslaget, som är på omkring 300 sidor, skickats ut på remiss till 129 instanser som ju då ska få säga sitt och tycka till. Men förhoppningen är att den här propositionen i september ska lämnas över till riksdagen och att sen den här nya självstyrelselagen, den fjärde i ordningen, ska kunna träda i kraft den 1 januari 2028. Men för att reformen ska bli verklighet så krävs en bred politisk enighet. Lagen måste godkännas, och då både av riksdagen i grundlagsordning och av lagtinget med kvalificerad majoritet. Och om så blir, ja, det återstår att se. Men ändå en lite högtidlig stund en sån här dag när ett nytt förslag på självstyrelselag har skickats ut på remiss, tycker jag.
0: Som sagt, det är många, många år man har jobbat för att nå det här åtminstone.
1: Och mycket, vad ska man säga, disputer, olika åsikter mellan riket och landskapsregeringen. Jag minns under den förra mandatperioden när Anna-Maja Henriksson var Ålandsminister, att hon sa när hon kom hit och det här var på tal att det krävs två till tango, och menar då att inte landskapsregeringen hade varit så villiga att dansa med. Men hur man beskriver problemen med det här så vill jag lova skilja sig mycket från om man sitter i Mariehamn eller om man sitter i Helsingfors.
0: Det blir intressant att se och höra vad som händer framöver då, och hur remissutlåtandena låter när de kommer in här vartefter.
1: Exakt, och som jag nämnde här tidigare, att social- och hälsovårdsministeriet redan har då lämnat in avvikande mening, så tyder ju på att det kanske inte kommer bli alldeles för enkelt.
0: Och sen om det ska vara då med grundlagsordning då i riksdagen, det är ju över 50% då i alla fall som ska
1: exakt,
0: rösta.
1: Kvalificerad majoritet både i Helsingfors och sen här i lagtinget. Så vi får se, och jag menar, det lyfte flera, om jag minns rätt, på den här presskonferensen, att det är ett liksom, det kommer att vara ett omfattande paket som hamnar i riksdagsledamöternas knä. Och vi kan väl ändå anta att alla inte är experter på självstyrelsen, så att ett komplext arbete som ska utföras.
0: Som sagt, vi får se vad som händer här framöver då. Felicia Bredenberg, tusen tack för att du kom hit till studion och redogjorde då för förslaget till den nya självstyrelselagen, som alltså skickats ut på remiss här idag. Vi fortsätter med musik. Här är Rymdpojken med en låt som heter 0230.

02:30 där med rymdpojken. I Åland idag så ska vi om en liten stund höra bland annat social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai. Det har nämligen gjorts en utvärdering av KSTs dryga 5 år långa arbete hittills. Vi hör mer om den här utvärderingen. Innan det så ska vi få riksnyheterna, klockan blir 4, och före det också lokala nyheter. Men före det så lyssnar vi på Bye Bye Bye med Kimberly. Mm.

0: Det här är Ålands nytt. Efter 15 år av arbete finns nu ett utkast till en ny självstyrelselag ute på remiss. Enligt landskapsregeringen ska reformen stärka självstyrelsen och Ålands möjligheter att fatta egna beslut. Samtidigt är lagförslaget resultatet av många kompromisser. Du hör lantråd Katrin Sjögren från Liberalerna.
1: Det stärker självstyrelsen betydligt. Den stärker vår rätt att vara annorlunda. Det stärker vår rätt att kunna fatta beslut som är relevanta för ålänningarna i vardagen. Så att det är en total modernisering av självstyrelselagen helt enkelt.
2: Tanken är att propositionen ska lämnas över till riksdagen i september och att en ny självstyrelselag ska träda i kraft den 1 januari 2028.
1: Jag vill absolut tror att vi ror det i hamn. Men stupar det så stupar det Helsingfors är min uppfattning.
0: Det sa lantrådet Katrin Sjögren och reporter var Felicia Bredenberg. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, vill samla all offentlig socialvård under en och samma huvudman. Beskedet kommer efter att landskapsregeringens utvärdering av KST-reformen pekat på stora brister inom äldreomsorgen. Sekai säger att det vore jättetokigt att dra några andra slutsatser efter utvärderingen som visar att äldre idag inte har tillgång till likvärdig socialvård och att kommunernas förutsättningar att hantera äldreomsorgen är bristfälliga. Landskapsregeringen har däremot ännu inte fattat något beslut om en reform där all socialvård, det vill säga KSTs verksamhet och kommunernas äldreomsorg, samlas under ett huvudmannaskap. Nu ska frågan utredas vidare inför ett politiskt beslut i höst. Varken utvärderingen eller Sekai ger besked om vem som i så fall skulle bli huvudman, om ansvaret skulle ligga kvar hos KST eller föras över till landskapet. Och Sekai ser ingen anledning för allmänheten att oroa sig för att äldreboenden ute i kommunerna skulle stängas som följd av en reform. Mariehamns stad vill inte köpa utrustning som finns på VHA av IFK Mariehamn AB. Det är åtminstone förslaget från kultur- och fritidschefen inför nämndens möte på tisdag 19 maj. IFK AB har skickat in en skrivelse där de föreslår att staden köper lös utrustning som de skaffat till VHA. Det rör sig bland annat om den nya uppmärksammade LED-skärmen, tv-apparater i kaféet, köksutrustning och gymutrustning. I skrivelsen påpekar IFK AB att det skapar problem mellan föreningarna som hyr VHA eftersom det då uppstår diskussioner om vem som får använda vad. Lösningen enligt IFK AB skulle vara att stan köper utrustningen och sen får alla som hyr VHA använda den. Enligt förslaget till beslut är det här inte genomförbart, bland annat med motiveringen att stadens upphandlingsdirektiv skulle kringgås och att praxis för hur staden hanterar inköp gentemot andra föreningar sätts ur spel. Nu är det upp till kultur- och fritidsnämnden att ta beslut i frågan. En fotgängare, en äldre kvinna, blev påkörd på ett övergångsställe nära statens ämbetshus på måndagskvällen. Niklas Lundberg, tillförordnad överkonstapel vid Ålands polismyndighet, berättar att kvinnan behövde uppsöka sjukhuset efter olyckan. Skadorna var lyckligtvis inte allvarliga. Polisen önskar att allmänheten hör av sig med eventuella iakttagelser av incidenten som ska ha inträffat någon gång mellan klockan 18 och 19.50 vid övergångsstället i korsningen mellan Stora gatan och Torggatan. Ärendet rubriceras just nu som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och vållande av personskada. Om det visar sig att föraren smet från platsen kan hen också bli misstänkt för smitning. Och hur man tar kontakt med polisen, det kan ni se på vår hemsida. Där finns telefonnummer och e-postadress som man kan använda. Så vädret, det fortsätter vara grått, mulet, en del regn och tidvis dimma ett drygt dygn framöver. Temperaturen både idag och imorgon ligger runt 9 grader och detsamma gäller under natten. Vinden är svag från ost, nordost. Sjövädret, mestadels ostlig till nordostlig vind som avtar. På Ålandshav och södra Bottenhavet till en början 9-15 meter per sekund. På Skärgårdshavet och norra Östersjön upp till 10 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Pollenprognosen lovar låga halter av björk, ek, sälg och videpollen. Och varning för terrängbrand, det råder ännu trots att det har regnat idag. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu lämnar vi över till Yle så får ni riksnyheter därifrån.
3: Idrotts- och ungdomsminister Mika Poutala vill skydda de unga från tobak och vill förbjuda försäljning till dem. Så har man redan gjort i Storbritannien med målet att 17-åringar och yngre aldrig ska börja röka. Befolkningsförbundet lägger fram ett eget barnbidragsförslag. 5 000 euro i en fond för varje nyfött barn, men det betalas bara ut ifall babyn själv får barn senare. Det blir blött men varmt imorgon och resten av veckan omväxlande regn och sol. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God tisdags eftermiddag. Idrotts- och ungdomsminister Mika Poutala från Kristdemokraterna föreslår att Finland följer Storbritanniens exempel och förbjuder unga att köpa tobaksprodukter. Poutala vill föra förslaget vidare redan under den här regeringsperioden.
4: Kyllä mä itse kannatan ehdottomasti tätä näin, että kyllä meidän pitää suojella meidän nuoria niin kaikilta haitoilta ja vaaroilta, ja hyvinvointia tämä tukee hyvin, että nuoret tulisi tämmöisen kiellon voimaan.
5: Motivet till att föreslå ett tobaksförbud för unga är enligt Poutala att skydda de ungas hälsa. Det första steget han ska ta är att diskutera förslaget med de andra ministrarna som hör till social- och hälsovårdsministeriet. Målet är att få förslaget framåt så fort som möjligt.
4: Tavoitteena on saada mahdollisimman nopeasti tämä eteenpäin. Tietenkin on hyvä ymmärtää, että koska tämä ei ole osa hallitusohjelmaa, niin silloin se vaatii uutena aloitteena niin koko hallituspuolueet tähän mukaan ja kaikki hallituspuolueet. Ja nyt aloitetaan se keskustelu ja katsotaan, että minkälainen mahdollisuus tätä on viedä eteenpäin. Mutta mahdollisimman nopeasti luonnollisesti olisi tarkoitus saada eteenpäin.
5: Förslaget att förbjuda nikotinprodukter för personer födda 2009 eller senare finns inte i regeringsprogrammet. Därför krävs det först att regeringspartierna är överens om att införa förbudet, säger Poutala. Finland har som mål att vara tobaks- och nikotinfritt senast år 2030. Med nuvarande åtgärder nås inte målet, säger Poutala.
4: No meillä on tavoite 2030 vuonna olla tupakaton ja nikotiiniton maa, ja tällä hetkellä meidän toimilla tämä ei tule toteutumaan, ei ole riittävästi toimia, ja tämä on nyt yksi semmoinen aika radikaalikin toimi siihen, että saatais vähennettyä sitä tupakan käyttöä ja nikotiinin käyttöä Suomessa.
3: Det här skulle vara en ganska radikal åtgärd för att minska användningen av tobak och nikotin i Finland, sa idrotts- och ungdomsminister Mika Poutala. Det här inslaget var sammanställt av Carmela Walder. I Storbritannien godkände parlamentet en liknande lag för bara några veckor sedan. Folkhälsoorganisationer där ser den nya lagstiftningen som ett genombrott. Men den nya lagen väcker också frågor om hur mycket staten kan reglera via lagar.
6: Andelen rökare har minskat gradvis och den nya lagen är därför ett logiskt steg på väg mot ett rökfritt Storbritannien, säger Niamh Buckingham som är rådgivare vid folkhälsostiftelsen King's Fund.
7: We know that smoking is the leading cause of preventable deaths in the UK, causes around 80,000 deaths, which is the equivalent of filling Helsinki Olympic Stadium nearly 3 times over.
6: Den nya lagen är banbrytande i arbetet med att stoppa tobaksrökning, som är den främsta orsaken till förtida dödsfall i Storbritannien, säger Buckingham. Hon hänvisar till att lagen har ett brett parlamentariskt stöd och att många rökare också stöder förbudet. Bland invånare i London får lagen både kritik och stöd.
8: I do think it's important that children don't have access to it.
6: 21-åriga studeranden Minola Slaveski framhåller att det är viktigt att barn inte får tillgång till tobak och att allt för många minderåriga och tonåringar får tag på skadliga produkter. 23-åriga Harry Jordan är däremot mer skeptisk och menar att den som vill röka ändå kommer att hitta sätt att få tag på cigaretter, även om man samtidigt anser att det är bra att man försöker göra något åt problemet.
9: So just trying to like make people stop progressively or through the right means without banning it straight away.
6: Den banbrytande tobakslagen väcker också reaktioner på andra håll i Europa. Europeiska lungstiftelsen ELF ser lagen som ett genombrott i tobakspolitiken och uppmanar andra europeiska länder att överväga liknande modeller. Samtidigt framhävs Storbritanniens roll som ett testfall för hur ett kategoriskt förbud kan fungera i praktiken. Kritikerna befarar att förbudet kan inskränka på de individuella friheterna och öppna för en illegal marknad för cigaretter.
7: Similar arguments were made with previous tobacco control measures, but
6: enligt Niamh Buckingham vid King's Fund har liknande argument framförts vid tidigare skärpningar av tobakslagstiftningen, men det har inte lett till en omfattande illegal handel. Det här är Richard Husu i London.
3: Här hemma ska vården av personer som drabbas av missfall bli mer enhetlig. En ny vårdrekommendation om god medicinsk praxis betonar ett empatiskt bemötande, psykiskt stöd, tillräcklig smärtbehandling och också ett uppföljande möte inom mödravården redan efter ett första missfall. Missfall innebär att graviditeten avbryts före vecka 22. Mellan 10-15% av graviditeterna slutar i missfall. Diskussionen kring barnbidragen fortsätter och idag kommer Befolkningsförbundet med ett eget förslag. En fondandel på 5000 euro till varje nyfött barn för att motivera fler att bilda familj i en yngre ålder. Befolkningsförbundet hoppas att förslaget ska kunna leda till över 15 000 fler bebisar.
10: En fondandel på 5000 euro per nyfödd ska sänka tröskeln för att skaffa ett första barn, menar Befolkningsförbundet. Men enligt deras modell kommer de som bestämmer sig för att bli föräldrar nu inte att se röken av de pengarna, utan det är barnen som får tillgång till pengarna först när de själva får egna barn. Tanken är att summan växer som ett slags löfte för en potentiell kommande familj, säger Max Heino, sakkunnig på Befolkningsförbundet.
11: Det som vi nu har tänkt är att vi vill skapa en sån här övergenerationell struktur som faktiskt sätter barn och barnfamiljer i välfärdsstatens mittpunkt.
10: Eftersom investeringsperioden är så lång menar Heino att det går att lita på att pengasumman växer. Förbundet föreslår också en temporär barnbonus som kan drivas ut när utbetalningarna från de större fonderna börjar rulla. De stora pengarna ser man först om ungefär 20 eller 30 år.
11: Varje generation är 40% mindre än den föregående generationen. Så vi får en exponentiell nerkurva i födelsen. Så det här är någonting som vi måste lösa. Och vi måste lösa det snabbt, men också på lång sikt. På ett sätt som påverkar kultur och som är ekonomiskt stabilt, ekonomiskt lönsamt. Att det inte kostar miljarder.
12: Vad händer för de barnen som växer upp, blir vuxna och inte får barn?
11: Och det här är ju en grundpelare egentligen i strukturen av den här fonden. Så säg om det föds ett barn nu. Han får den här investeringen, den växer med tiden och han väljer att inte bli förälder. Så då, när han fyller 45, så då åker de här pengarna, eller de förblir i den här fonden med ackumulerad avkastning. Och då kan de allokeras och investeras till nya barn.
3: Det sa Max Heido som är sakkunnig på Befolkningsförbundet. Reporter Vendla Fagerud. Lagen om förbud mot maskering borde uppdateras. Det skriver polisdirektören Sanna Heikenheim i ett blogginlägg. Den nuvarande lagen förbjuder maskering vid sammankomster som ordnas på allmän plats om avsikten är att begå brott. Men i praktiken är det svårt för polisen att tolka lagen eftersom det innebär att polisen borde veta på förhand om ett brott planeras. Diskussionen om maskering på allmän plats har blossat upp efter våldsamheter vid en demonstration i Tammerfors på 1 maj. Ålands självstyrelselag är på god väg att förnyas och idag skickades ett lagförslag på remissrunda. Målet med reformen är att modernisera och utveckla självstyrelsesystemet. Vi ska höra lantrådet Katrin Sjögren från Liberalerna.
1: Det stärker självstyrelsen betydligt. Den stärker vår rätt att vara annorlunda. Det stärker vår rätt att kunna fatta beslut som är relevanta för ålänningarna i vardagen. Så att det är en total modernisering av självstyrelselagen helt enkelt. Jag vill absolut tro att vi ror det i hamn. Men stupar det så stupar det Helsingfors är min uppfattning.
3: Och det sa alltså lantrådet Katrin Sjögren till Ålands Radio. Målet är att propositionen ska ges till riksdagen i september och att lagen ska kunna träda i kraft den 1 januari 2028. De färska finländska mästarna i handboll, Grankulla IFK, går miste om två tongivande spelare då Isabel Larsson och Louise Heinonen flyttar till Italien. Den här duon stod för över hälften av målen i finalserien nyligen, där laget vann över Helsingfors IFK. Både Larsson och Heinonen ska studera, men de fortsätter också att satsa på handbollen. I fotboll kommer holländska veterantränaren Dick Advokat att lotsa Curaçao i herr-VM som inleds om en dryg månad i Nordamerika. Advokat var lagets tränare redan i kvalet men lämnade uppdraget i februari av familjeskäl. Nu är han tillbaka på posten och kommer som 78-åring att bli den äldsta tränaren i ett VM. I ishockey står herrarnas VM-turnering i Schweiz för dörren. Ett färskt avsnitt av Yllesportens NHL-podd går igenom Finlands chanser i turneringen. Finland inleder sitt VM mot Tyskland nu på fredag. Vädret är mestadels mulet och ett område med regn rör sig ikväll och i natt norrut. I södra Finland är det tillfälligt uppehåll i morgonbitti, men under förmiddagen kommer ett nytt regnområde in. Det blir ändå varmt, mellan 10 och 20 grader. I natt mest mellan 5 och 10 grader, ner till minus 3 grader i Lappland. Varning för terrängbrand gäller i västra Finland och också i delar av östra Finland. Och resten av veckan blir det omväxlande regn och sol. Efter torsdag kväll så blir regnen skurartade och mot slutet av veckan blir det övervägande klart uppehållsväder. Det blir varmare för varje dag och mot slutet av perioden får södra och mellersta Finland mellan 15 och 22 grader. I Lappland mellan 10 och 18 grader. Och under klara nätter så kan det bli nattfrost också i söder.
13: Nu fortsätter Åland idag.
14: Det är ju förstås då Ålands radio som du lyssnar på, där vi alldeles strax ska höra en intervju med Arsim Sekai gällande då en utvärdering av KSTs dryga 5 år långa verksamhet hittills. Före lyssnar vi på Walter Nilsson. Den här låten heter Lukas, Dennis och Farsan.

0: Ja, så heter låten Lukas, Dennis och farsan. Artist, det var Walter Nilsson. En ny utvärdering visar att KST-reformen stärkt socialvården, men att äldreomsorgen släpar efter. Utvärderingen pekar på små och sårbara verksamheter, kompetensbrist, bristande samordning och en otydlig ansvarsfördelning mellan kommunerna och KST som riskerar att drabba äldre klienter. Vi hör socialhälsovårdsminister Arsim Sekai från Socialdemokraterna om hur han ser på de här slutsatserna.
1: Det är ju inte helt oväntat resultat, dels eftersom jag har jobbat med äldreomsorg och kommer från kommunfältet. Däremot så är det första gången som vi har det här så här underbyggt, och det gör ju också att vi nu måste göra de här vägvalen.
2: Som ansvarig minister, när du ser slutsatsen om att alla äldre inte idag får en likvärdig socialvård, vad tänker du om det?
1: Jag tänker att vi inte kan vänta. Jag tänker att vi behöver göra de här politiska vägvalen, och de kommer vi också göra. Det här är ingenting som jag kommer blunda för.
2: Finns det en politisk enighet inom landskapsregeringen nu?
1: Det finns en politisk enighet i landskapsregeringen att nu gå vidare och få de här svaren och politiska ställningstaganden också från kommunfältet och andra aktörer, och sen kommer vi gå vidare med det.
2: Förstår jag det rätt att du anser att socialvården ska samlas under en huvudman?
1: Jag stödjer de här slutsatserna som har dragits från den här utvärderingen. Det vore ju jättetokigt om jag drog andra slutsatser. Det här är väl underbyggda slutsatser.
2: Vad tänker du om den politiska debatten som alldeles säkert kommer att följa?
1: Jag tänker att vi behöver ta den här debatten. Den här debatten undveks när reformen genomfördes, och det var säkert också väntat att den kommer. Och nu är den här, och vi kommer att ta den, vi kommer inte ducka.
2: Att flytta äldreomsorgen från kommunerna innebär ju samtidigt ändå ett ingrepp i kommunernas självbestämmande. Hur ser du på det?
1: Jag tror vi har inte sagt nu att det här ska göras här och nu. Vi inleder den här debatten.
2: Men du har ändå sagt att du tycker att det ska göras.
1: Jag tycker personligen att vi behöver gå vidare och arbeta med hur äldreomsorgen ska samordnas och hur hela socialvården ska hållas ihop. Det måste vi göra. Väljer vi inte den vägen så måste vi välja den andra vägen, som är att servicehelheter inte längre är viktigt.
2: Nå, om ni inte går vidare och gör den stor strukturreform, hur ska man då lösa de problemen som den här utvärderingen pekar på?
1: Det kan man inte. Så det här är det enda vettiga vägen. Och för att jag ska tycka annorlunda, då behöver man också argumentera, och man behöver också ha väl underbyggt argument för att konstatera något annat.
2: Vad ser vi för tidsram för en sån här reform?
1: Tidsramen är att under hösten så kommer vi ha ett politiskt ställningstagande från regeringen och från det politiska fältet. Och jag är väldigt ivrig att vi kommer till slutsatser snabbt politiskt.
2: Inom den här mandatperioden?
1: Naturligtvis. Jag kan inte prata om en annan mandatperiod, utan det är inom den här mandatperioden. Och jag ser en möjlighet också politiskt att vi nu har ett pågående arbete med sjukhusområdet, att det här arbetet kuggar i varandra.
2: Kan du utveckla, hur tänker du det?
1: Jag tänker nu då att eftersom vi har det här arbetet med sjukhusområdet och det finns klara beröringspunkter, så måste vi också våga lyfta blicken. Vi måste våga planera och se att det finns en kedja här med både socialvården och hälsovården, och att vi arbetar utifrån den verkligheten och utifrån de beröringspunkterna. Och inte tänker så mycket struktur, att vi inte tänker så mycket hur indelningen ser ut idag, utan hur den behöver se ut för att vi ska kunna leverera en servicehelhet.
2: Jag tror att många som tar del av det här åtgärdsförslaget om att flytta äldreomsorgen från kommunerna kanske blir oroade och funderar kring, kommer jag att kunna bo på ett äldreboende i min kommun? Även om jag bor i Sottunga eller bor på Kökar eller Kumlinge eller Geta.

0: vad vill du säga till dem?
1: Det finns ingen anledning till oro överhuvudtaget, utan nu inleds den politiska debatten här och det finns ju ingenting som säger att man plötsligt skulle börja flytta på massa boenden, utan det här är ju tänkt att stärka klienternas rätt att få en servicehelhet där det idag inte fungerar. Och det här har vi svart på vitt också. Vi har sett en kontinuerlig förflyttning av socialvård och annan typ av service från kommuner till olika kommunalförbund. Och det här är ju ett historiskt faktum. Nu står vi inför ett behov som vi ser att inte levereras på det sätt som lagstiftningen kräver. Och då kan vi inte blunda för det. Det vore väldigt oansvarigt.
2: Det säger alltså social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai från Socialdemokraterna. Reporter, det var Felicia Bredenberg. Här är Amanda Bergman. All Over Town heter låten.

Det där var Amanda Bergman med en låt som heter All Over Town. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio 91,3 MHz. Här framåt i programmet så ska vi bekanta oss med Miriam Husell. Det är nämligen som så att hon för ett år sedan var praktikant hos EU-parlamentarikern Maria Ohisalo som ju representerar det gröna då i Bryssel. Det är genom ett samarbete med åländska partiet Hållbart initiativ efter, som man sjösatte i samband med EU-valet då 2024. Nu söker man nämligen en ny praktikant som kan då ta plats i Bryssel till hösten. Och vi passade på då att ringa upp Miriam Husell för att höra hur den här tiden var för hennes del då för ett år sedan. Jag kan ju säga så pass mycket som att hon blev kvar i Bryssel efter praktiken. Men före det så ska vi få lokala nyheter. Dit är det 4 minuter. 4 minuter lång är också Hold the Line med Toto som vi lyssnar till här.

0: Hold the Line med Toto var det där.
1: Ny självstyrelselag ute på remiss.
2: Den stärker vår rätt att vara annorlunda.
1: Domstol upphäver miljötillstånd för Svinryggens planerade biogasanläggning. Och så vill social- och hälsovårdsministern flytta äldreomsorgen från kommunerna.
3: Det här är ingenting som jag kommer blunda för.
1: Det är rubrikerna i Ålands Nytt tisdag. Efter 15 år av arbete finns nu ett utkast till en ny självstyrelselag ute på remiss. Enligt landskapsregeringen ska reformen stärka självstyrelsen och Ålands möjligheter att fatta egna beslut. Samtidigt är lagförslaget resultatet av många kompromisser. Du hör lantråd Katrin Sjögren, liberal.
2: Det stärker självstyrelsen betydligt. Den stärker vår rätt att vara annorlunda. Det stärker vår rätt att kunna fatta beslut som är relevanta för ålänningarna i vardagen. Så att det är en total modernisering av självstyrelselagen helt enkelt.
4: Om förslaget blir verklighet får Åland rätt att besluta om rösträttsåldern i kommunalval. Det säkerställs också att det alltid ska finnas en tingsrätt och en förvaltningsdomstol på Åland och flera benämningar moderniseras. Bland annat blir landskapsregeringen Ålands regering. För Harry Jansson Centern, som är ordförande för den politiska referensgruppen, är en av de största vinsterna att självstyrelsens förhållande till Finlands grundlag förtydligas.
5: För oss nördar är det oerhört viktigt. Jag förstår att allmänheten inte brinner för den frågan. Men vi måste ordna upp det här så att lagtinget har den rätt man faktiskt har att lagstifta på egna villkor. Och sen har vi i förslaget viktiga framsteg vad gäller svenska språket, det vill säga trygga svenskan, bland annat i de statliga digitala systemen och den typen av frågor.
4: Men det finns också flera frågor där Åland och riket inte kunnat enas och som därför inte finns med i lagförslaget. Beredskapsfrågor, åländsk behörighet kring arbetsavtal för offentligt anställda och en åländsk plats i Europaparlamentet är några exempel. Tanken är att propositionen ska lämnas över till riksdagen i september och att en ny självstyrelselag ska träda i kraft den 1 januari 2028.
2: Jag vill absolut tro att vi ror det i hamn. Som vi har varit inne på här nu tidigare så är det här det är en kompromiss. Och Harry och jag känner oss trygga med lagtinget. Vi har hela tiden förankrat arbetet väldigt nogsamt i den självstyrelsepolitiska nämnden. Och nu ska vi också ha informationstillfällen för allmänheten och de olika partierna. Och vi ska ha en intern remissrunda. Men stupar det så stupar det Helsingfors är min uppfattning.
1: Det sa lantrådet Katrin Sjögren och reporter var Felicia Bredenberg. Ålands förvaltningsdomstol upphäver det miljötillstånd som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, beviljade Svinryggens deponi 2022. Den nyheten var Ålandstidningen först att berätta idag. Tidigare har domstolen upphävt bygglovet för anläggningen. Miljötillståndet från OMHM gällde dels uppförandet och driften av en biogasanläggning, dels produktion av biokol genom torrdestillering. Sex markägare besvärade sig, däribland Bengt Karlsson från konkurrenten Ålbiokom som 2021 köpte skog vid Svinryggen och fick besvärsrätt. Den 8 maj kom förvaltningsdomstolen med sitt avgörande och man upphäver alltså miljötillståndet. Man anser bland annat att det har gjorts en otillräcklig utredning om utsläpp till luften och att OMHs beslut om att inte kräva en miljökonsekvensbedömning var otillräckligt motiverat. Jesper Svanfeldt Lindén är vd för Svinryggens deponi och han säger till Ålandstidningen att man måste fundera på hur man ska gå vidare. Det kanske krävs att vi projekterar om och minskar ner på omfattningen om vi ska få ett verkställt miljötillstånd i framtiden, säger han. En fotgängare, en äldre kvinna, blev påkörd på ett övergångsställe nära statens ämbetshus på måndagskvällen. Niklas Lundberg, tillförordnad överkonstapel vid Ålands polismyndighet, berättar att kvinnan behövde uppsöka sjukhuset efter olyckan. Skadorna var lyckligtvis inte allvarliga. Polisen önskar att allmänheten hör av sig med eventuella iakttagelser av incidenten som ska ha inträffat någon gång mellan klockan 18 och 19.50 på övergångsstället i korsningen mellan Stora gatan och Torggatan. Ärendet rubriceras just nu som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och vållande av personskada. Om det visar sig att föraren smet från platsen kan hen också bli misstänkt för smitning. Och hur man kommer i kontakt med polisen, ja, det hittar ni på vår hemsida. Där finns både telefonnummer och e-postadress. En ny utvärdering visar att KST-reformen stärkt den åländska socialvården, men att äldreomsorgen halkat efter. Lösningen enligt utvärderingen är att all socialvård samlas under en huvudman.
6: Den socialvårdslagstiftningen som skrevs, som trädde i kraft 2021, den är skriven för en huvudman för den offentliga socialvården.
4: Det säger Gunilla Lindqvist som tillsammans med Susanne Broman på socialvårdsbyrån gjort utvärderingen. Tanken med KST-reformen var att skapa en mer likvärdig och rättssäker socialvård, och enligt landskapsregeringens utvärdering har reformen också gett tydliga positiva effekter. Men när äldreomsorgen lämnades kvar hos kommunerna skapades samtidigt ett splittrat system där ansvarsfördelningen mellan kommunerna och KST ofta blivit oklar. Du hör Susanne Broman.
7: Det är ju väldigt olyckligt, och vi ser ju konkreta exempel som nämndes här och som framgår av utvärderingen. Så finns det ju också förvaltningstvistemål mellan kommun KST, där även OHS också till viss del är inblandat. Att det sätts pengar, alltså olika former av resurser på att hantera den här gränsdragningsproblematiken. Och vi ser ju att i praktiken leder det till att klienter faller mellan stolarna.
4: Utvärderingen pekar också på att socialvården utvecklats efter KST-reformen, medan man inom äldreomsorgen till och med ser en tillbakagång. Små och sårbara verksamheter, kompetensbrist och bristande samordning lyfts fram som problem. Utvärderingen ger inget svar på vem som i så fall skulle bli huvudman för en samlad socialvård. Om äldreomsorgen skulle flyttas till KST eller om exempelvis landskapet skulle ta över ansvaret. Det är en politisk fråga, men klart är att social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, anser att en reform behövs.
3: Jag tänker att vi inte kan vänta. Jag tänker att vi behöver göra de här politiska vägvalen, och de kommer vi också göra. Det här är ingenting som jag kommer blunda för.
4: Arsim Sekai ser inga alternativ till en ny reform av socialvården, men landskapsregeringen som helhet har däremot ännu inte tagit ställning, utan frågan ska utredas vidare inför politiska beslut i höst. Och även om en reform blir verklighet finns det enligt Sekai ingen anledning för allmänheten att oroa sig för att äldreboenden ute i kommunerna skulle stänga.
3: Det finns ju ingenting som säger att man plötsligt skulle börja flytta på massa boenden, utan det här är ju tänkt att stärka klienternas rätt att få en servicehelhet där det idag inte fungerar.
1: Det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, reporter Felicia Bredenberg. Grönsaks- och fruktgrossisten Satotoko återkallar ett parti kiwi då tullen har upptäckt en rest av bekämpningsmedlet Fenthion i frukten. Det handlar om produkten Puro Gusto Gul Kiwi 500 gram från Sydafrika som bland annat har sålts i K-gruppens butiker mellan 3 och 12 maj. Enligt myndighetens bedömning kan det inte säkerställas att produkten är säker för barn, och därför bör man inte äta frukten, skriver Satotoko i ett pressmeddelande. Har man köpt produkten så kan man returnera den till butiken. Och Ålandstrafiken meddelar att det blir extra turer med MS Knipan imorgon onsdag den 13 maj på norra linjen. Klockan 15 avgår MS Knipan från Kumlinge och kör till Hummelvik via Enklinge. Klockan 17 kör den sedan Hummelvik Torsholma, och klockan 20 är det avgång från Torsholma till Kumlinge via Lappo. Och så sport. Ålands fotbollförbund OFF har utsett Jens Polviander till ny ordförande. Han efterträder Tommy Lundberg som har valt att stiga av då han flyttat från Åland. Polviander har en lång karriär inom fotbollen bakom sig. Han har bland annat spelat i IFFK, Team Åland, IFK Mariehamn och Jomala EK. Och han är också aktiv domare. Så vädret. Det fortsätter vara grått, mulet, en del regn och tidvis dimma ett drygt dygn framöver. Temperaturen både idag och imorgon ligger runt 9 grader och detsamma gäller under natten. Vinden är svag från ost, nordost. Sjövädret, mestadels ostlig till nordostlig vind som avtar. På Ålands hav och södra Bottenhavet till en början upp till 15 meter per sekund. På Skärgårdshavet och norra Östersjön upp till 10 meter per sekund. Men senare avtar det alltså. Lokalt regn, annars god sikt. Varning för terrängbrand råder ännu. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter Åland idag.
0: Tackar för nyhetsuppdateringen. Vi ska om en alldeles liten stund här i programmet där vi ännu håller på och sänder i 20 minuter till, ska jag tillägga, höra Miriam Hussell som varit praktikant för det gröna hos Europaparlamentarikern Maria Ohisalo. Före det lyssnar vi på Björn Schiffs och Blå Blues. Låten heter då förstås Hooked on a Feeling. Uka, tjaka,

0: Högt och feeling alltså där med Björn Skifs och Blå Blues här i Ålands Radio 91,3 MHz. Det grönas EU-parlamentariker Maria Ohisalo söker en ny Ålands praktikant. Det hela är ett samarbete med Hållbart initiativ, och som praktikant så får man bli en del av Ohisalos Bryssel-team med speciellt fokus på Åland. Det är andra gången man tar in en praktikant. För ett år sedan så var det Miriam Hussell som hade praktikplatsen, och vi ringde upp henne för att höra vad hon minns från den tiden.
1: Jag tyckte det var en fantastisk tid. Det var väldigt lärorikt. Man fick se så mycket mer än vad man ser från utsidan, hur parlamentet och processerna faktiskt fungerar i praktiken. Jag fick följa allt från utskottsmöten, och jag fick arbeta med kommunikation, sociala medier och hänga med i det dagliga arbetet på parlamentet. Och jag tyckte det var otroligt lärorikt för mig.
0: När var det här som, när gjorde du din praktik helt enkelt?
1: Förra våren, våren 2025.
0: Och ja, det var, hur länge höll den på då?
1: Från januari, och så höll den på till slutet av juni.
0: Du var ju lite inne på det här tidigare redan, men berätta lite mer om vad du fick göra under praktiken.
1: Jag fick jobba med olika frågor, följde med hur Ohisalos politik gick där och då. Mycket frågor gällande Östersjön förstås, fiskeri, handel och såklart hållbar energi, vilket också är en viktig fråga, om havsvindkraft, som är ett väldigt relevant ämne för oss på Åland och hade varit väldigt bra för oss.
0: Vad är det som intresserar dig mest då av de här frågorna, skulle du säga?
1: Jag tyckte att Östersjöfrågor var väldigt viktiga. Jag brann väldigt mycket för dem och fick engagera mig väldigt mycket i det.
0: Men vad tyckte du om Bryssel då överlag?
1: Jag tycker det är en fantastisk stad. Jag är fortfarande kvar här och det händer väldigt mycket. Man träffar många olika människor och många nationaliteter, vilket är väldigt spännande. Så generellt är det supertrevligt.
0: Men berätta lite mer, vad gav det här dig för erfarenheter? Det är ju, ja men, det börjar bli ett tag sedan redan nu då, men vad har det gett dig i efterhand?
1: Ja, jag tycker att jag har fått en större förståelse hur lagstiftningsprocesserna fungerar, vad våra EU-byråkrater faktiskt jobbar med nere i Bryssel, och ser hur mycket arbete som ligger bakom varje förhandling och varje beslut, och att hur de sen i sin tur påverkar oss hemma på Åland. Och jag tycker det är väldigt viktigt att se att man kan påverka även som en liten tjej från Åland i de här frågorna.
0: Och du blev ju kvar då i Bryssel. Vad har du gjort nu efteråt?
1: Jag började jobba på Sveriges ständiga representation vid NATO nu i höst 2025.
0: Just det. Vad händer där då?
1: Här händer det väldigt mycket, men jag kan tyvärr inte dela med så mycket av det. Det är konfidentiellt.
0: Just det, jag förstår. Men så här överlag då, hur bra koll skulle du uppfatta det som att man som utomstående har på EU och arbete som det innebär?
1: Jag tror att folk har ganska dålig koll egentligen vad som faktiskt går an nere i Bryssel. Och jag tror att folk inte riktigt förstår hur mycket arbete som ligger bakom de här processerna, och att de som faktiskt sitter och försöker bestämma om beslut försöker få det bästa möjliga beslutet. Och jag tror att det kan vara bra att veta att det är folk som verkligen försöker få in bästa för alla, även om det kanske inte alltid känns så.
0: Nu var det ju, du är ju via det gröna då på din praktik, det dyker ju upp till exempel via SFP också, åländska sådana möjligheter, och Socialdemokraterna har också haft någonting liknande. Vad har du för generell uppmaning till sådana som ens funderar på att söka?
1: Jag tycker verkligen att man ska ta chansen. Och får man chansen att göra praktiken, så tycker jag att man ska göra det. Även om man inte vill fortsättningsvis jobba inom politik, så tycker jag att det är en väldigt bra erfarenhet att ha till arbetslivet senare. Och för mig då, som jobbade med Ohisalo och hennes team, var det ett fantastiskt team att jobba med. De är väldigt kompetenta, snälla människor. Så jag tycker definitivt att man ska ta chansen om man får den.
0: Det säger alltså Miriam Husell som är tidigare Ålands praktikant för det gröna i EU. Reporter, det var jag, det Rasmus Karlsson. Vi fortsätter programmet med musik. Det här är Manic Street Preachers, People Ruin Paintings.

0: F.
1: F.
2: F.
0: F.
1: F.
2: F.
0: F.
2: F.
0: F.
2: F.
0: F.
2: F. F. Som i fredag och firar mix. Klockan ett på fredag startar vårt stora kalas där vi firar allt som behöver firas. Kramar alla som behöver kramas. Och skickar både tulipaner och rosor. Hör av dig. Använd Firamix-formuläret på hemsidan. Maila studion@alandsradio.ax. Messa 0457 0017 855. Eller ring in till programmet på 17.

Ja, det är ju på fredag. Det är dags för Firar Mix ännu en gång. Den här veckan så är det faktiskt jag som står i studion från klockan 13 och ser fram emot att ta emot alla hälsningar till folk som fyller år, har namnsdag och så vidare och så vidare. Det är ju bara att höra av sig om det är så att man vill önska någon låt eller framföra någon hälsning. Det finns mycket plats i alla fall, vi är ju bara tidigt i veckan. Det är ju först på fredag och tisdag, det är många, många, många dagar dit ännu. Så som sagt, det ska bli kul att fira med alla er lyssnare nu på fredag. Det är det ännu ett tag. Det här är ju dessutom inte ens Firar Mix eller program eftermiddag. Det här är programmet Åland idag som du lyssnar på. Vi ska börja dock säga tack för idag. Vi har ju hunnit med mycket intressant. Vi börjar ju med att djupdyka i dagens stora nyhet, nämligen att den nya självstyrelselagen, eller förslaget till den, nu har gått ut på remiss. Det har tagit 15 år, men nu är den ute på remiss, så det, man får väl se då helt enkelt vad som framkommer och vad olika instanser tycker och tänker om det här lagförslaget. Vi hade politikreporter Felicia Bredenberg på plats i studion. Sen hörde vi också Felicia Bredenbergs intervju med social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai. Det här apropå att man har gjort en utvärdering av KSTs verksamhet. Då man har ju varit igång drygt 5 år. Den här utvärderingen visar att reformen har stärkt socialvården men att äldreomsorgen släpar efter, bland annat. Arsim Sekai öppnar ju för att flytta äldreomsorgen från kommunerna då till KST helt enkelt. Och sen till sist idag så hörde vi ju då Miriam Husell som då har varit praktikant hos Maria Ohisalo i Bryssel. Hon är ju EU-parlamentariker för det gröna Maria Ohisalo. Det är dags då att säga tack för idag och på återhörande i morgon igen, samma tid och när det är undrar ni, 15.30 säger jag, fram till 17.00 så är det jag då, dagens programledare Rasmus Karlsson som håller er sällskap ännu en gång. Producent idag, det var Johan Ågren och allting från dagens program finns om inte redan nu så om en stund att ta del av på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Nu säger vi tack för idag och det gör vi med musik igenom Molly Sandén och Miriam Bryant. Låten heter Superlim och Silvertape. Vi hörs imorgon.

0: Ännu en svensk har isolerats på grund av hantavirus, uppger Folkhälsomyndigheten för DN. Det är en person som suttit i närheten av en smittad individ på ett flyg från Johannesburg i Sydafrika. Risken för att personen smittats bedöms som liten och personens hemregion har vidtagit åtgärder enligt Folkhälsomyndigheten. Foxtrott-toppen Mohamed Moudi, som bland annat är misstänkt för mord i Sverige, greps i Tunisien i helgen. Men möjligheterna till utlämning är små enligt polisen i och med att Moudi både har svenskt och tunisiskt medborgarskap. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA.
1: Det har ju hänt i något fall att man har utvisat egna landets medborgare, men det bedömer vi inte just nu som den mest troliga, utan det troliga är kanske att han blir lagförd för brott i Tunisien.
2: De senaste åren har han befunnit sig utomlands och polisens bild är att han har klättrat inom Foxtrot och haft stor betydelse för brottsligheten i Sverige.
1: Han är en person som har strategisk betydelse för Sverige och det kriminella nätverket, och han har ju varit aktiv hela vägen fram till ett gripande egentligen, där vi bedömer att han fortsatt har anstiftat till grov brottslighet här i Sverige.
0: Reporter Linus Lindahl, P3 Krim. Polis och räddningstjänst har larmats till ett industriområde i Upplands Väsby. En explosion har inträffat i anslutning till ett värmeverk enligt DN. En person är skadad och har förts till sjukhus. Skadeläget är oklart. En intagen på kvinnoanstalten i Lindome har fått ett brev med ett okänt pulver. Räddningstjänsten är på plats och har gjort ett första snabbtest som visar att det inte är narkotika. Ingen person som har hanterat brevet har fått några symptom, men händelsen hanteras enligt gällande rutiner. Det var Ekot klockan 4 i studion, Henrik Sell.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Under måndags eftermiddagen meddelar Rederi AB Ekerö att man köpt fartyget MS Stena Nautica från Stena Line för att trafikera för Ekerö-koncernens dotterbolag Ekerö Link mellan Långnäs och Nådendal istället för Fjärdvägen. Det var så sent som i januari som den nuvarande MS-fjärdvägen togs i trafik, och vi hör Ekerö Links vd Jonas Henriksson om måndagens besked.
5: Nu vi har gått in för att köpa Stena Nautica då från Stena Line. Och vi kommer att ersätta nuvarande fjärdvägen med den så småningom.
6: Men det var ju alldeles nyss som ni skaffade den nya MS-fjärdvägen. Varför gör ni så här nu?
5: Nu har vi hittat en båt som var lite bättre. Som inte tyvärr var till salu då när vi köpte den senaste fjärdvägen. Så det är väl orsaken att den här är ju genomkörbar. Och det är inte nuvarande fjärdvägen då. Vi har bara aktarport här. Men nu får vi en för- och en aktarport. Så det är väl största orsaken till det hela. Och fartygen var ju inte som sagt i salu då. Det är alltid en begränsad med fartyg som finns i salu. Ibland måste man ta ett beslut här och nu. Då blev det så. Nu blev det här istället. Då.
6: Vad gör ni då med MS Fjärdvägen?
5: Nå, som det ser ut nu så kommer vi att köra med den tills den här tas över då. Och under tiden är det ju till salu såklart.
6: När räknar ni med att MS Stena Nautica kan vara i trafik för er då?
5: Exakt datum kan jag inte säga idag, för vi kommer inte att ta över den förrän efter sommaren. Och vi måste, det är en massa arrangemang vi måste göra med hamnar och dylikt innan vi kan börja köra.
6: Kan du säga någonting om vad hon kostar?
5: Nej, det uttalar jag mig inte om.
6: Och MS Fjärdvägen då, hur säkra är ni på att kunna få den såld?
5: Det vet man ju aldrig förrän pengarna är på konto, så det får man se.
6: Har ni någon aning om ifall det finns ett intresse någonstans ifrån för en sån båt?
5: Jo, det finns nog intresse. Det finns alltid intresse för fartyg. Så. Men jag kan inte kommentera något mer på det just nu.
6: Rent så där ekonomiskt att först köpa fjärdvägen, sen köpa den här båten och så sälja fjärdvägen. Räknar ni med att det kommer att allt som allt sammantaget kunna bli en god affär, eller?
5: Det hoppas vi på, såklart.
6: Det krävs vissa justeringar i hamnarna, förstår jag, nu när det blir ett annat fartyg som ska in. Kan du berätta om det?
5: Jo, vi kommer att behöva linkspann för det här fartyget. Jag har två däck som kan ta lastbilar. Då, så länge vi bara kan ta från huvuddäck så ryms det bara 600 meter. Men sen om vi får ett linkspann, i Nordendal finns det redan ett linkspann som går att anpassa ganska lätt. Och Långnäs ska vi jobba med hamnen nu och försöka få ett linkspann på plats där.
6: Vad innebär det om man inte känner igen den termen?
5: Det är just att man kan lasta på två däck. Du kör upp på en ramp så att säga, så lastar du däcket på från den rampen som du har kört upp med lastbilen. Mm. Upp till övre däck på fartyget. Det finns inga rampar inne i fartyget, utan det här är på utsidan. Precis som du kör en personbil också, har de i vissa hamnar att du kör högre upp med bilen direkt.
6: De justeringarna då som behövs i hamnarna, är det någonting som ni förstår för eller hamnar det på hamnens nota?
5: I slutändan brukar det vara rederier som får stå för det. Men med olika avtal såklart.
6: Och där har de varit positiva till att genomföra sådana förändringar då, eller från Långnäs och Nådendals sida?
5: Ja, jo, absolut, absolut. Båda hamnarna är på banan. Nej, det bevisar väl att vi ser väldigt långsiktigt på det här och fortsätter och försöker utveckla, vara med i den tuffa konkurrensen som är så. Försöka hänga med bara. Och det här är ett steg framåt igen då, så att säga.
6: Men hur har ni tyckt att fjärdvägen har fungerat då i trafiken?
5: Nej, den har fungerat bra. Inga problem överhuvudtaget, men just att den inte är genomkörbar och att vi inte kan anpassa vår tidtabell som vi vill ha den. Så det är också en orsak det här, att vi byter till den här då, så att vi kan komma och få en egen kajplats igen. Så behöver vi inte anpassa oss efter våra konkurrenter när de går, utan då kan vi bestämma själv när vi går.
6: Så du ska inte säga ändå att det här köpet av fjärdvägen var ett felköp så här sett i backspegeln nu?
5: Nej, men just då så fanns den, var det den som var till salu, och nu var den här till salu. Det är som med båtar, ibland är de inte till salu när man vill ha dem, utan man får köpa det som finns. Så nu hittar vi en ännu bättre båt. Det är väl så jag kan säga.
6: Fanns det en, alltså skulle det ha funnits någon möjlighet att vänta, att ha is i magen och vänta och hoppas att det man egentligen vill ha kommer till salu?
5: Ja, det är ju väldigt svårt att säga. Klart, väntar man så kommer det alltid någonting till salu, men gör man inte saker så blir det ju ingenting gjort heller, så det är väl det man har att välja mellan.
6: Mm.
5: Man tar beslut där och då när man vet vad som finns då. Och sen ändra förutsättningarna så kan man ta ett annat beslut.
4: Säger Eckerö Links vd Jonas Henriksson om köpet av Stena Nautica. Reporter här var Malin Lundberg.
7: Nueva York!

0: Åland Uniteds fotbollsdamer hoppas slå publikrekord i helgens ligamatch mot Kops. Det nuvarande publikrekordet det sattes 2014 när 1593 personer såg den sista seriematchen mot BK35 Vanda. Åland United förlorade matchen och samtidigt ligatiteln till BK35 då. Men nu vill man bryta rekordet från den matchen. Förutom fotbollen så ska det även vara kampanjer, aktiviteter, tävlingar med mera för att få publiken att växa. Jag gästas nu av vice ordförande från Åland Uniteds styrelse Jan Metsola och supportern Julia Andersson. God morgon och välkomna.
1: God morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: Ja, Jan, varför valde ni just den här matchen mot Kops för den här satsningen?
1: Ja, det var egentligen en initial från supporterna. Och då hakar vi ju på om det är någon som hittar på en bra idé. Och vi jobbar för det att få mera folk på arenan. Och övrigt så är det liksom att lyfta fram damfotbollen i vår samhälle.
0: Mm. Men Julia, det tidigare publikrekordet, så det kom ju en match som redan hade mycket intresse kring sig. Det var två topplag och så var det en guldkamp. Hur tänker ni liksom kring att försöka skapa samma känsla nu runt en vanlig seriematch?
2: Ja, men det är ju en toppmatch. Vi möter Kops, de har ju varit med i toppen länge och vi är med. Så det är en riktigt bra match att titta på. Och sen så tänker vi att det är början av säsongen och vi vill liksom skapa det här publikstödet så att vi kan ha det hela året.
0: Ni lockar ju med aktiviteter, tävlingar och annat runt den här matchen nu.
2: Precis.
0: Behöver det vara en extra aktivitet för att locka publik?
2: Ja, men det tror jag absolut. Speciellt om vi ska ha så många som 1600 som är vårt mål.
0: Är det realistiskt?
2: Ja.
1: Absolut. Absolut. På den här ön så är fotbollen en stor sport och damfotbollen är mycket, mycket väl uppskattad. Så att det ska väl inte vara något problem.
0: Vad kommer att hända då på lördag?
2: Det kommer finnas en massa aktiviteter. Vi kommer ha en pysselhörna där man kan laga handklappa och skylt så vi får stämning på läktaren. Vi kommer ha ansiktsmålning, man kan äta. Det finns både hamburgare, kornbröd, kaffe, bulle, allt man kan önska. Vi kommer ha Ålandsbanken Grisen där, Neffe. Vi kommer även ha Braskkvartetten med Fredrik Elansson i spetsen som är där och spelar innan.

0: Så det, ja. Det kommer bli en riktigt bra match.
1: Men tror ni det kommer bli svårt att få publiken tillbaka till nästa match när det inte är samma kringarrangemang då?
0: Nej, det är väl det vi hoppas på, att man ska komma dit och se hur mycket som händer och vad roligt det är. Och sen egentligen då att man fastnar för fotbollen och vill komma igen.
1: För någon som inte har varit och sett en fotbollsmatch med Åland United, Julia, hur skulle du beskriva det?
0: Det är en väldigt trevlig stämning. Det är många som är där liksom varje match och det är mycket så här, men tjena, tjena, hur är läget? Och sen så, vi har ju vår stora flagga som är där varje match. Så ja, det är supertrevligt att gå på match.
1: Mm. Jan, märker ni någon skillnad i hur lätt det är att få företag att haka på en enskild stor match jämfört med att stötta verksamheten långsiktigt?
2: Ja, det är alltid lättare när det är någonting enskild match som är någonting stort. Då vill man haka på och visa upp sig också.
1: Varför tror du det är så? Sida.
2: Ja, det är väl lättare att liksom ta en match och sätta mycket krut i det. Som att sen kanske vara hela säsongen. Sen har vi ju många supportrar och liksom många sponsorer och samarbetspartner som vi jobbar med. Så att det är vi mycket tacksamma för också. Och det är ju det grund och botten som räknas. Men sen utöver det så behöver vi ju intäkter hela tiden. Konkurrensen är hård och vi vill ju att damfotbollen går framåt och är likvärdigt i framtiden någon gång med herrfotbollen. Så att. Men det kräver mycket jobb.
1: Ja, är det här en del av det jobbet?
2: Absolut. Det är en del av det jobbet och vi har också då nationella ligan som vi spelar i. Så är också så att vi har en projekt som vi då försöker få mera publik och mera intäkter och på det viset. Och det är en del av det också, det här.
1: Det sa Åland Uniteds vice ordförande Jan Metsola och supporten Julia Andersson. Lycka till!
2: Tack så mycket!

0: I början av året startade Getabon igen i Stara upp en Facebookgrupp. Klimakteriesnack tillsammans förändrar vi. Hon startade gruppen för att hitta likasinnade som var i samma situation som henne. Gruppen har nu drygt 265 medlemmar och Jenny säger att hon ville hitta en gemenskap där man kan ge varandra stöd och support i frågor om klimakteriet.
1: Tanken var väl liksom att jag kände att jag var fed up med liksom att det var så svårt tillgängligt allting här på ön och kände att jag behövde själv också få stödet av andra, för jag vet att jag inte är ensam. Så det var lite därför, för att få den här gemenskapen också.
2: Klimakteriet är den tid då äggstockarna slutar att tillverka hormoner och mensen slutar. Det kan pågå olika länge, från något år upp till mer än 10 år. Den allra första delen av klimakteriet kallas ibland för klimakteriet. Vanliga symptom inkluderar värmevallningar, nattliga svettningar, sömnproblem och humörsvängningar. Och det var de nattliga svettningarna som var de första symptomen för Jenny.
1: Det började med, innan jag sökte vården, så började det med mina nattsvettningar. Det var som att bada i badkar på nätterna. Så där började jag att söka vård för just för klimakteriet då. Eftersom jag fortfarande har menstruation så räknas man egentligen inte till klimakteriet enligt gyn. Så där vart jag ju avfärdad egentligen de första gångerna. Men sen så fick jag liksom höja rösten lite och då fick jag ju utskrivet sen östrogenplåster och progesteroncyklist då, för att, och det hjälpte från första dagen.
2: Jenny Starra anser att informationen om klimakteriet är bristfällig på Åland.
1: Jag hade nog inte läst någon broschyr eller någonting om klimakteriet. Och det har jag inte gjort ännu. Folkhälsan har lite, de har någon klimakterie-yoga just nu. Åland är på väg in i det, så att säga. För 2-3 år sedan så hade jag inte läst någonting. Sen har ju inte jag letat överallt. Det är inte så att man har sett någon broschyr som har liksom florerat runt någonstans på jobbet eller sådär. Arbetsplatserna är överlag väldigt dåliga med att ta hand om klimakteriearbetstagare.
2: Jenny Starra anser att det har pratats mer om klimakteriet det senaste året, men säger att det också kan bero på hennes egen situation.
1: Det har blivit bättre det senaste året faktiskt. Jag hör ganska mycket om det. Men det är väl för att jag själv är mitt i det och håller på att babbla om det hela tiden. Så att, jag tror att ju mer vi babblar om det, ju mer kommer det öppna upp också diskussioner liksom, bland både män och kvinnor. För jag tycker det är viktigt. Jag menar, det är många arbetsplatser som har 50-50 anställda av kön. Så där är det är viktigt på en arbetsplats också att veta och kunna och hantera de här frågorna. I och med att det är hälften av befolkningen som har de här besvärerna, mer eller mindre.
3: Ja, du nämnde ju också att prata bland kvinnor som då hamnar i klimakteriet, men även bland männen som blir stående bredvid.
1: Jo, men precis, exakt. Och i relationen, där kan jag ju bara jämföra med min egen relation med min man, stackars gubbe. Han märkte ju också ganska fort, men han kunde ju inte relatera. Jag ville ju skilja mig typ 4 gånger i månaden. Det var kaos hela tiden, jag kände inte igen mig själv, ungarna flyttade hemifrån. Jag har varit diagnostiserad med depression och fick depressionstabletter SSRI. Och fattade inte riktigt varför, för jag kände mig inte riktigt deprimerad heller. Men nu i efterhand har jag slutat med de tabletterna för kanske 1,5-2 år sedan. Och liksom för att jag insåg själv att det handlar om klimakteriet och för klimakteriet. För att det är såna, du kan få sådana symptom. Som hjärndimma, du kan få depression, du får liksom en känsla av att vem fan är jag? Man känner inte igen sig själv, man vet inte liksom varken upp eller ner. Man vill inte kliva upp på morgonen. Och vissa får riktigt illa. Och i relationen är det ju då viktigt att man då kommer på att ja, men du kanske är klimakteriet. Det här jobbar vi med tillsammans.
2: När Jenny sökte sjukvård för sina besvär blev hon nekad med hänvisning till hennes ålder, trots att hon hade symptomen för klimakteriet. Till slut fick hon ändå hjälp.
1: Det var en jättefin gynekolog som var från Sverige och hon var väldigt lyssnande. Hon var jättefin och jättegenuin och hon undersökte och hon klämde och kände och hon gick igenom brösten för cancer och hon liksom hela kroppen. Och hon sa att jo, självklart ska du få prova östrogen. Vi börjar med den här styrkan och så får du känna själv om du behöver höja. Och då höjer du. Du får recept på alla liksom, styrkor. Så, och det fick jag ju då. Och efter det sen så fick jag ju ytterligare ta kontakt med gyn. För att när man har det här progesteronet och östrogenet så vill man kolla upp livmodern en gång per år då. Så sen fick jag ju komma tillbaka, men då var det ju någon annan. Då hade hon slutat redan, den där tjejen, och det var synd.
3: Hur upplever du klimakterievården på Åland?
1: Man måste ligga i själv och kunna väldigt mycket själv och vara påläst. För som jag sa så är man 45 år och yngre och har alla dessa symptom och har mensen fortfarande, så kan du inte vara i klimakterie enligt vården här. Eller på många ställen, inte bara på Åland, utan det är även i Sverige när man har läst på sidor och sådär. Så de lyssnar nog, men man måste vara lite amper och säga att ja, men okej, okay, men det är så här jag mår. Att du måste lyssna.
3: Du sa ju att det är som att de har kommit längre i Sverige. Vad gör de där?
1: Nej, men där har de ju de här privata kvinnoklinikerna. Som är mer lättillgängliga. Du får vården på, du kan liksom online boka tider, du kan online boka läkartid och ha online kontakt först, ett möte online innan du ens behöver söka upp gyn då, i det här fallet på en kvinnoklinik. Men här är det liksom, det finns ingenting. Det finns liksom, du ska via HC först med dina bekymmer till en allmän läkare, fast du vet att det liksom är gynekologiskt eller, och sen ska de då i sin tur skriva en remiss, och remissen kan ju dröja 3 månader innan man ens får träffa någon på gyn.
2: När det var som värst för Jenny fastnade hon i väldigt mörka tankar.
1: Tyvärr så hade jag till och med att jag ville köra in i en bergvägg när jag får hem från jobb, för att det var så svart. Det var liksom, det kändes inte värt. Ingenting var liksom, det var inte roligt. Ingenting, det fanns liksom ingen lust till någonting. Jag ville inte vara social, jag ville liksom ingenting. Jag gjorde mitt jobb på dagarna, åkte hem och grävde ner mig i soffan. Gick och la mig tidigt. Det fanns liksom ingen energi alls till att försöka ens förbättra sig. Även om man liksom, de pratar mycket om egenvård och sådär, och promenera och gymma och äta rätt. Men det gick inte. Det var helt svart. Det är så mycket. Och hjärndimman var nästan värst, för minnet for ju. Och satt man på jobb vid datorn så var det liksom kaos. Det blev så här stopp, blockeringar. Att vad gör jag? Vad håller jag på med? Och blev jag avbruten så tog det jättelänge innan jag kom in i matchen igen.
3: Kan du beskriva någon, jag vill säga, vändpunkt? Var det östrogenplåstren eller vad var det som gjorde att det svängde?
1: Jag skulle säga nog östrogenet. Först, jag var faktiskt på våren där för 2 år sedan och tog blodprover på cityläkarna. På östrogen och progesteron och sådär. Men de säger samtidigt att det påvisar inte. För cykeln är ju så olika. Alltså det beror på när i cykeln du tar de här proverna. Så och sen hade jag redan då börjat med mina hormoner. Så det var ju liksom hugget som stucket. Det var ju fel visning på hormonerna. Så de tar inte, det sa de ju också sen, att vi tar inte så mycket hormontest utan vi går på symptom. Och det är väl bra om man lyssnar på symptomen, typ.
3: I den här gruppen då, hur har responsen varit?
1: Det är ganska lugnt än så länge. Jag tycker det postas lite artiklar om klimakterier, och det postas hälsotips och det postas någon kul reel som man kan relatera till och sådär. Och någon frågar hur våra nätter är, om någon annan har samma symptom och sådär. Så att lite florerar det nog liksom och rullar på där. Men jag skulle önska att det skulle vara lite mer. Men det kan vara att Åland är litet. Man vill inte outa sig riktigt på samma sätt. Du kan ju vara anonym nu för tiden i grupper. Så att, och det rekommenderar jag, att man, man kan absolut skriva anonymt. Jag tänker inte vara anonym, för jag vill bara sprida ut det här liksom, och få mer, liksom, ge och få mer kunskap om det.
3: Har det varit lite tabubelagt att prata om klimakterier, fast det är så många som går igenom det?
1: Ja, men det tror jag. Det har liksom öppnat upp nu de senaste åren att prata om det mera. Men det är alldeles för lite fortfarande. Jag vet inte om det är tabu eller rädsla eller vad det är som gör att man inte riktigt vågar prata om det.
2: FPA ersätter inte kostnader för hormoner, och Jenny berättar att hennes försäkring inte täcker kostnader kopplat till klimakteriet. Med anledning av det skickade hon bland annat mejl till OHS hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Nieminen och hälso- och sjukvårdsminister Arsim Sekai.
1: Nieminen skrev tillbaka att det är inte riktigt på deras bord där på OHS, utan det är ju på politiskt håll, och det visste jag ju. Men jag tänkte att jag måste ändå få öppna ögonen på dem lite, att det är på gång och att vi håller på. Och sen den enda jag fick från politiskt håll svar från det var från Arsim. Och han skrev tillbaka och tyckte att det var bra initiativ, och han sa där att de ska ta upp det på höstens politik om kvinnohälsa och klimakterie och sådär. Så att jag hoppas att det blir så.
0: Det sa Jenny Stara, grundare av Facebookgruppen Klimakteriesnack, tillsammans förändrar vi. Reporter här var Dan Sjöblom Svensson.
4: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missar du något? Då finns allting på alandsradio.ax eller i appen OR3 Play.

0: Det här är Ålands nytt. Efter 15 år av arbete finns nu ett utkast till en ny självstyrelselag ute på remiss. Enligt landskapsregeringen ska reformen stärka självstyrelsen och Ålands möjligheter att fatta egna beslut. Samtidigt är lagförslaget resultatet av många kompromisser. Du hör lantråd Katrin Sjögren från Liberalerna.
1: Det stärker självstyrelsen betydligt. Den stärker vår rätt att vara annorlunda. Det stärker vår rätt att kunna fatta beslut som är relevanta för ålänningarna i vardagen. Så att det är en total modernisering av självstyrelselagen helt enkelt.
2: Tanken är att propositionen ska lämnas över till riksdagen i september och att en ny självstyrelselag ska träda i kraft den 1 januari 2028.
1: Jag vill absolut tro att vi ror det i hamn. Men stupar det så stupar det Helsingfors är min uppfattning.
0: Det sa lantrådet Katrin Sjögren och reporter var Felicia Bredenberg. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, vill samla all offentlig socialvård under en och samma huvudman. Beskedet kommer efter att landskapsregeringens utvärdering av KST-reformen pekat på stora brister inom äldreomsorgen. Sekai säger att det vore jättetokigt att dra några andra slutsatser efter utvärderingen som visar att äldre idag inte har tillgång till likvärdig socialvård och att kommunernas förutsättningar att hantera äldreomsorgen är bristfälliga. Landskapsregeringen har däremot ännu inte fattat något beslut om en reform där all socialvård, det vill säga KSTs verksamhet och kommunernas äldreomsorg, samlas under ett huvudmannaskap. Nu ska frågan utredas vidare inför ett politiskt beslut i höst. Varken utvärderingen eller Sekai ger besked om vem som i så fall skulle bli huvudman, om ansvaret skulle ligga kvar hos KST eller föras över till landskapet. Och Sekai ser ingen anledning för allmänheten att oroa sig för att äldreboenden ute i kommunerna skulle stängas som följd av en reform. Mariehamns stad vill inte köpa utrustning som finns på VHA av IFK Mariehamn AB. Det är åtminstone förslaget från kultur- och fritidschefen inför nämndens möte på tisdag 19 maj. IFK AB har skickat in en skrivelse där de föreslår att staden köper lös utrustning som de skaffat till VHA. Det rör sig bland annat om den nya uppmärksammade LED-skärmen, tv-apparater i kaféet, köksutrustning och gymutrustning. I skrivelsen påpekar IFK AB att det skapar problem mellan föreningarna som hyr VHA eftersom det då uppstår diskussioner om vem som får använda vad. Lösningen enligt IFK AB skulle vara att stan köper utrustningen och sen får alla som hyr VHA använda den. Enligt förslaget till beslut är det här inte genomförbart, bland annat med motiveringen att stadens upphandlingsdirektiv skulle kringgås och att praxis för hur staden hanterar inköp gentemot andra föreningar sätts ur spel. Nu är det upp till kultur- och fritidsnämnden att ta beslut i frågan. En fotgängare, en äldre kvinna, blev påkörd på ett övergångsställe nära statens ämbetshus på måndagskvällen. Niklas Lundberg, tillförordnad överkonstapel vid Ålands polismyndighet, berättar att kvinnan behövde uppsöka sjukhuset efter olyckan. Skadorna var lyckligtvis inte allvarliga. Polisen önskar att allmänheten hör av sig med eventuella iakttagelser av incidenten som ska ha inträffat någon gång mellan klockan 18 och 19.50 vid övergångsstället i korsningen mellan Stora gatan och Torggatan. Ärendet rubriceras just nu som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och vållande av personskada. Om det visar sig att föraren smet från platsen kan hen också bli misstänkt för smitning. Och hur man tar kontakt med polisen, det kan ni se på vår hemsida. Där finns telefonnummer och e-postadress som man kan använda. Så vädret, det fortsätter vara grått, mulet, en del regn och tidvis dimma ett drygt dygn framöver. Temperaturen både idag och imorgon ligger runt 9 grader och detsamma gäller under natten. Vinden är svag från ost, nordost. Sjövädret, mestadels ostlig till nordostlig vind som avtar. På Ålandshav och södra Bottenhavet till en början 9-15 meter per sekund. På Skärgårdshavet och norra Östersjön upp till 10 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Pollenprognosen lovar låga halter av björk, ek, sälg och videpollen. Och varning för terrängbrand, det råder ännu trots att det har regnat idag.
3: Välkomna till Live på Åland. Under de närmsta 2 veckorna så ska vi här i Live på Åland få lyssna till åländsk folkmusik och nordisk klassisk musik i ett framförande från konserten Nordisk Resa som Ålands orgelfestival arrangerade i april i år. Den amerikanska organisten James D. Hicks har specialiserat sig på musik med nordiska förtecken och han bjöd in till konsert i Lemlands kyrka tillsammans med den föglebördige violinisten Andreas Nyberg.
4: Det ska bli kul, det är första gången den här musiken spelas också. Det är ett beställningsverk, det som jag är med på. Han spelar ju, ska vi säga, merparten av det här programmet. Men det är just det här som jag är med på, ett beställningsverk som han har fått arrangerat av Anders Börjesson, heter det. Som är organist. Så det blir uruppförande av det. Det var några uruppföranden till i hans program här för mig.
3: Så låt oss nu fara på en nordisk resa tillsammans med Andreas Nyberg och James Hicks.

0: Vi hörde del 1 av konserten Nordisk resa, orgelmusik från de nordiska länderna med James D. Hicks och åländske Andreas Nyberg. Nästa tisdag hör vi resten av konserten här i Live på Åland.
1: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

the bottom.

0: Ny självstyrelselag ute på remiss.
1: Den stärker vår rätt att vara annorlunda.
0: Domstol upphäver miljötillstånd för Svinryggens planerade biogasanläggning. Och så vill social- och hälsovårdsministern flytta äldreomsorgen från kommunerna.
2: Det här är ingenting som jag kommer blunda för.
0: Det är rubrikerna i Ålands Nytt tisdag. Efter 15 år av arbete finns nu ett utkast till en ny självstyrelselag ute på remiss. Enligt landskapsregeringen ska reformen stärka självstyrelsen och Ålands möjligheter att fatta egna beslut. Samtidigt är lagförslaget resultatet av många kompromisser. Du hör lantråd Katrin Sjögren, liberal.
1: Det stärker självstyrelsen betydligt. Den stärker vår rätt att vara annorlunda. Det stärker vår rätt att kunna fatta beslut som är relevanta för ålänningarna i vardagen. Så att det är en total modernisering av självstyrelselagen helt enkelt.
3: Om förslaget blir verklighet får Åland rätt att besluta om rösträttsåldern i kommunalval. Det säkerställs också att det alltid ska finnas en tingsrätt och en förvaltningsdomstol på Åland och flera benämningar moderniseras. Bland annat blir landskapsregeringen Ålands regering. För Harry Jansson Centern, som är ordförande för den politiska referensgruppen, är en av de största vinsterna att självstyrelsens förhållande till Finlands grundlag förtydligas.
4: För oss nördar är det oerhört viktigt. Jag förstår att allmänheten inte brinner för den frågan. Men vi måste ordna upp det här så att lagtinget har den rätt man faktiskt har att lagstifta på egna villkor. Och sen har vi i förslaget viktiga framsteg vad gäller svenska språket, det vill säga trygga svenskan bland annat i de statliga digitala systemen och den typen av frågor.
3: Men det finns också flera frågor där Åland och riket inte kunnat enas och som därför inte finns med i lagförslaget. Beredskapsfrågor, åländsk behörighet kring arbetsavtal för offentligt anställda och en åländsk plats i Europaparlamentet är några exempel. Tanken är att propositionen ska lämnas över till riksdagen i september och att en ny självstyrelselag ska träda i kraft den 1 januari 2028.
1: Jag vill absolut tro att vi ror det i hamn. Som vi har varit inne på här nu tidigare så är det här det är en kompromiss. Och Harry och jag känner oss trygga med lagtinget. Vi har hela tiden förankrat arbetet väldigt nogsamt i den självstyrelsepolitiska nämnden. Och nu ska vi också ha informationstillfällen för allmänheten och de olika partierna. Och vi ska ha en intern remissrunda. Men stupar det så stupar det Helsingfors är min uppfattning.
0: Det sa lantrådet Katrin Sjögren och reporter var Felicia Bredenberg. Ålands förvaltningsdomstol upphäver det miljötillstånd som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, beviljade Svinryggens deponi 2022. Den nyheten var Ålandstidningen först att berätta idag. Tidigare har domstolen upphävt bygglovet för anläggningen. Miljötillståndet från OMHM gällde dels uppförandet och driften av en biogasanläggning, dels produktion av biokol genom torrdestillering. Sex markägare besvärade sig, däribland Bengt Karlsson från konkurrenten Ålbiokom som 2021 köpte skog vid Svinryggen och fick besvärsrätt. Den 8 maj kom förvaltningsdomstolen med sitt avgörande och man upphäver alltså miljötillståndet. Man anser bland annat att det har gjorts en otillräcklig utredning om utsläpp till luften och att OMHs beslut om att inte kräva en miljökonsekvensbedömning var otillräckligt motiverat. Jesper Svanfeldt Lindén är vd för Svinryggens deponi och han säger till Ålandstidningen att man måste fundera på hur man ska gå vidare. Det kanske krävs att vi projekterar om och minskar ner på omfattningen om vi ska få ett verkställt miljötillstånd i framtiden, säger han. En fotgängare, en äldre kvinna, blev påkörd på ett övergångsställe nära statens ämbetshus på måndagskvällen. Niklas Lundberg, tillförordnad överkonstapel vid Ålands polismyndighet, berättar att kvinnan behövde uppsöka sjukhuset efter olyckan. Skadorna var lyckligtvis inte allvarliga. Polisen önskar att allmänheten hör av sig med eventuella iakttagelser av incidenten som ska ha inträffat någon gång mellan klockan 18 och 19.50 på övergångsstället i korsningen mellan Stora gatan och Torggatan. Ärendet rubriceras just nu som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och vållande av personskada. Om det visar sig att föraren smet från platsen kan hen också bli misstänkt för smitning. Och hur man kommer i kontakt med polisen, ja, det hittar ni på vår hemsida. Där finns både telefonnummer och e-postadress. En ny utvärdering visar att KST-reformen stärkt den åländska socialvården, men att äldreomsorgen halkat efter. Lösningen enligt utvärderingen är att all socialvård samlas under en huvudman.
5: Den socialvårdslagstiftningen som skrevs, som trädde i kraft 2021, den är skriven för en huvudman för den offentliga socialvården.
3: Det säger Gunilla Lindqvist som tillsammans med Susanne Broman på socialvårdsbyrån gjort utvärderingen. Tanken med KST-reformen var att skapa en mer likvärdig och rättssäker socialvård, och enligt landskapsregeringens utvärdering har reformen också gett tydliga positiva effekter. Men när äldreomsorgen lämnades kvar hos kommunerna skapades samtidigt ett splittrat system där ansvarsfördelningen mellan kommunerna och KST ofta blivit oklar. Du hör Susanne Broman.
6: Det är ju väldigt olyckligt, och vi ser ju konkreta exempel som nämndes här och som framgår av utvärderingen. Så finns det ju också förvaltningstvistemål mellan kommun KST, där även OHS också till viss del är inblandat. Att det sätts pengar, alltså olika former av resurser på att hantera den här gränsdragningsproblematiken. Och vi ser ju att i praktiken leder det till att klienter faller mellan stolarna.
3: Utvärderingen pekar också på att socialvården utvecklats efter KST-reformen, medan man inom äldreomsorgen till och med ser en tillbakagång. Små och sårbara verksamheter, kompetensbrist och bristande samordning lyfts fram som problem. Utvärderingen ger inget svar på vem som i så fall skulle bli huvudman för en samlad socialvård. Om äldreomsorgen skulle flyttas till KST eller om exempelvis landskapet skulle ta över ansvaret. Det är en politisk fråga, men klart är att social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, anser att en reform behövs.
2: Jag tänker att vi inte kan vänta. Jag tänker att vi behöver göra de här politiska vägvalen, och de kommer vi också göra. Det här är ingenting som jag kommer blunda för.
3: Arsim Sekai ser inga alternativ till en ny reform av socialvården, men landskapsregeringen som helhet har däremot ännu inte tagit ställning, utan frågan ska utredas vidare inför politiska beslut i höst. Och även om en reform blir verklighet finns det enligt Sekai ingen anledning för allmänheten att oroa sig för att äldreboenden ute i kommunerna skulle stänga.
2: Det finns ju ingenting som säger att man plötsligt skulle börja flytta på massa boenden, utan det här är ju tänkt att stärka klienternas rätt att få en servicehelhet där det idag inte fungerar.
0: Det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, reporter Felicia Bredenberg. Grönsaks- och fruktgrossisten Satotoko återkallar ett parti kiwi då tullen har upptäckt en rest av bekämpningsmedlet Fenthion i frukten. Det handlar om produkten Puro Gusto Gul Kiwi 500 gram från Sydafrika som bland annat har sålts i K-gruppens butiker mellan 3 och 12 maj. Enligt myndighetens bedömning kan det inte säkerställas att produkten är säker för barn, och därför bör man inte äta frukten, skriver Satotoko i ett pressmeddelande. Har man köpt produkten så kan man returnera den till butiken. Och Ålandstrafiken meddelar att det blir extra turer med MS Knipan imorgon onsdag den 13 maj på norra linjen. Klockan 15 avgår MS Knipan från Kumlinge och kör till Hummelvik via Enklinge. Klockan 17 kör den sedan Hummelvik Torsholma, och klockan 20 är det avgång från Torsholma till Kumlinge via Lappo. Och så sport. Ålands fotbollförbund OFF har utsett Jens Polviander till ny ordförande. Han efterträder Tommy Lundberg som har valt att stiga av då han flyttat från Åland. Paul Viander har en lång karriär inom fotbollen bakom sig. Han har bland annat spelat i IFFK, Team Åland, IFK Mariehamn och Jomala EK. Och han är också aktiv domare. Så vädret. Det fortsätter vara grått, mulet, en del regn och tidvis dimma ett drygt dygn framöver. Temperaturen både idag och imorgon ligger runt 9 grader och detsamma gäller under natten. Vinden är svag från ost, nordost. Sjövädret, mestadels ostlig till nordostlig vind som avtar. På Ålands hav och södra Bottenhavet till en början upp till 15 meter per sekund. På Skärgårdshavet och norra Östersjön upp till 10 meter per sekund. Men senare avtar det alltså. Lokalt regn, annars god sikt. Varning för terrängbrand råder ännu. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg.

Det här är Åland idag, tisdag. Idag har förslaget till ny självstyrelselag blivit offentligt. Felicia Bredenberg kommer till studion och berättar vad det hela handlar om. Efter 5 år har KSTs verksamhet utvärderats. Vi hör vad reformen ledde till och vad som kan bli bättre. Och det gröna söker en ny Ålands praktikant till EU. Vi hör Miriam Hussell som gjorde praktik hos Maria Ohisalo för 1 år sedan. I studion idag är Rasmus Karlsson. Varmt välkomna med i dagens program.

0: Under the Boardwalk med The Drifters först ut i Åland idag denna tisdag. Klockan 14 tidigare idag så skickades ett utkast till ny självstyrelselag ut på remiss. Den nuvarande självstyrelselagen trädde i kraft 1993 och arbetet med att förnya den har pågått i 15 år. Men vad innehåller lagförslaget egentligen och varför ska gemene ålänning bry sig om det här? Ja, det och mycket mer så ska vår politiska reporter Felicia Bredenberg redogöra för att svara på. Välkommen hit!
1: Tack ska du ha.
0: Ja, varför behövs den ny självstyrelselag?
1: Ja, som du sa här inledningsvis så är ju den nuvarande lagen över 30 år gammal. Den är faktiskt jämnårig med mig. Och för drygt 30 år sedan så, ja, då var ju Finland och Åland inte med i EU. Internet var knappt en grej och samhället såg ju på många sätt väldigt annorlunda ut. Så det har hänt mycket och lagen behöver moderniseras. Igår höll landskapet en pressträff där man presenterar lagförslaget i stora drag. Och jag tänker att vi lyssnar till hur landrådet Katrin Sjögren och Harry Jansson, som är ordförande för den politiska referensgruppen som har arbetat med det här lagförslaget, hur de beskriver hur självstyrelsen faktiskt stärks genom den nya lagen.
2: Det stärker självstyrelsen betydligt. Den stärker vår rätt att vara annorlunda. Det stärker vår rätt att kunna fatta beslut som är relevanta för ålänningarna i vardagen. Så att det är en total modernisering av självstyrelselagen helt enkelt.
3: Det övergripande viktigaste är just en moderniseringssystem. Och det, man ska komma ihåg att den nuvarande självstyrelselagen har sina rötter början på 1970-talet. Så det är klart att nu behöver vi faktiskt modernisera. Men som landrådet är inne på, Katrin, så det, vi får alltså en ordning och reda vad gäller åländska självstyrelselagens förhållande till Finlands grundlag. Och det där, för oss nördar är det oerhört viktigt. Jag förstår att allmänheten inte brinner för den frågan. Men vi måste ordna upp det här så att lagtinget har den rätt man faktiskt har att lagstifta på egna villkor. Och sen har vi i förslaget viktiga framsteg vad gäller svenska språket, det vill säga trygga svenskan bland annat i de statliga digitala systemen och den typen av frågor.
1: Och det här är de två största vinsterna kanske?
3: Ja, ihop med en moderniserad lagstiftningskontroll som gör att domstolsväsendet Helsingfors inte längre kan fälla EU-rättsliga lagtingslagar. Det kommer att heta lagtingslagar i framtiden för att betona Ålands ställning.
0: Sist där alltså Harry Jansson och tidigare även lantråd Katrin Sjögren.
1: Mm, som sagt, mycket handlar om att uppdatera och modernisera så att lagen passar in på 2020-talet och inte på 1990-talet. Så det är ju inte så att ålänningarnas vardag drastiskt kommer att förändras över en natt om den här lagen träder i kraft. Men nu måste man ju säga att ålänningarna påverkas i högsta grad av till exempel ett stärkt språkskydd. En annan sak som skrivs in i självstyrelselagen är till exempel att det ska finnas både en tingsrätt och en förvaltningsdomstol på Åland. Att det helt enkelt ska bli lag i självstyrelselagen. Och det måste jag säga att det var något som jag inte hade någon aning om att det inte redan var bestämt i självstyrelselagen. Ett tredje exempel är att Åland då själv får rätt att bestämma över rösträttsåldern i kommunalval. Så kanske 16-åringar får rösta i kommunalvalet 2031 i så fall. Någonting som kanske inte heller då förändrar vardagen för så många, men som kommer att märkas av är att flera benämningar moderniseras. Landskapet Åland blir då Åland, landskapsregeringen blir Ålands regering och landskapslagar blir lagtingslagar. Jag vill kanske också igen då lyfta upp det här som Harry Jansson var inne på stärkt språkskydd och det här med att relationen självstyrelselagen, grundlagen, att det förtydligas och så vidare och så vidare. Och vill man veta mer om liksom konkreta exempel och inte orkar tröska genom hela lagförslaget så har vi listat flera konkreta exempel i vår artikel som går att läsa på alandsradio.ax. Men det ska också sägas, det finns flera områden där Mariehamn och Helsingfors inte har nått enighet. Och till Katrin Sjögren, landrådet då, så frågar jag, vad är hon mest besviken över? Vi hör hon svara.
2: Det finns ju en sån här långkörare med att Åland skulle vilja ha en egen parlamentsplats i EU-parlamentet, så den är inte med. Och sen så har vi arbetsavtal för de offentligt anställda, vilket vi kommer att försöka förhandla om också nu då vidare, så att det finns en del små saker. Sen har vi konstaterat det, att vi som har jobbat med det här projektet nu då, så blir lite hemmablinda, att det är mycket, mycket bra saker som finns i den här förslaget till ny självstyrelselag då. Sen ska det ju manglas igenom alla ministerier i Helsingfors nu då också, och sen sist och slutligen i riksdagen, så vi ska väl hålla har förhoppningar om att det håller streck, för det är ju liksom kompromisser det här också.
4: Beredskapsfrågorna, där är man inte heller helt i land, om jag förstår saken rätt.
2: Det är ju ett sånt här projekt som har pågått under hela den här mandatperioden i Helsingfors, att man skulle förnya beredskapslagstiftningen, och det visar sig att det är ganska komplicerat att dra de här gränserna, var Ålands ansvar går och var rikets ansvar går. Och där konstaterar arbetsgruppen nu att det finns inte tid, helt enkelt. Man måste verkligen sätta sig ner och analysera de här frågorna och fundera över paragrafer. Och så det blir liksom ett boägg till nästa gång. Eller man måste ju fortsätta det här arbetet. Beredskapsfrågorna är så på tapeten, och det kommer att fortsätta, men det kommer inte att hinna regleras nu i det här förslaget då.
4: Harry Jansson, du har varit inne på att det här kanske är den sista stora revisionen av självstyrelselagen. Hur resonerar du?
3: Ja, det är som så att samhället överlag är så oerhört komplext, och det händer saker stup i kvarten, och det här blir faktiskt nu det slutliga testet för oss alla, både vi som politiker på Åland och med Helsingfors. Går det överhuvudtaget att stifta en åländsk självstyrelselag i modern tid? Det är ju så, både av EU-rätten som är inne på, men framförallt i förhållande till Finlands grundlag och den speciallagstiftning som har blivit ett problem för oss, i och med att de har tillkommit på fel sätt från början. Det är ju därför vi har problem med beredskap och undantagsförhållanden. Därför att man stiftar en lag om vad som ska hända under undantag i Finland utan att placera in Åland, utan att ens nämna Åland i själva lagtexterna. Bara tror att saker och ting ska lösas. Så sammantaget så här visar det att det är för svårt att ta ett helhetsgrepp. Så vi måste härnäfter börja med små steg. Det vill säga att efter en mandatperiod slut, nästa regering, både Helsingfors och den här i Mariehamn, måste tillsammans sätta sig ner. Vilka bitar i självsystemet måste vi gemensamt titta på?
0: Än en gång där Harry Jansson och Katrin Sjögren.
1: Mm. Jag frågar Katrin Sjögren också om hur säker hon vågar vara på att den här revisionen faktiskt

0: att det är liksom 30 av 30 lagtingsledamöter som kommer att rösta för det här. Vi får väl se. Men Katrin Sjögren sa att om den här reformen stupar, så då stupar den i Helsingfors. Och det ska också sägas att social- och hälsovårdsministeriet har lämnat in avvikande mening kring skrivningar i det här förslaget som rör smittskyddet. Vilket ju visar att det finns frågor också i det här lagförslaget som man nu då har lämnat som man inte är överens om. Ja, och jag vill också ta upp på den här presskonferensen så fanns också landskapets förvaltningschef John Eriksson som har suttit i arbetsgruppen som har tagit fram det här förslaget. Och enligt honom är den här reformen faktiskt en grundförutsättning för att Åland också i framtiden ska ha en fungerande självstyrelse. Vi lyssnar på hur han resonerar.
1: Alltså först och främst ska jag faktiskt säga att självstyrelsen är ett juridiskt system, måste man komma ihåg. Och det man gör är att man på ett sätt som, vad ska man säga, ger juridiskt skydd för svenska språket för varje ålänning i alla situationer. Alltså det tryggar möjligheten att bo och verka på Åland på svenska. Det tryggar möjligheten till att få service, samhällsservice, offentliga tjänster från staten och tjänster från statliga bolag på svenska. Och det här är ju som sagt hela egentligen grundsyfte för självstyrelsen, och det är ju ett språkskydd, minoritetsskydd och ett nationalitetsskydd. Det andra som det gör, om man försöker sätta det till gemene ålänning, det är ju också att syftet med självstyrelsen är att vi på Åland, utgående från behoven på Åland, inte någon annanstans, inte behoven i Helsingfors eller behoven i Bryssel eller behoven i vad det än må vara, ska kunna forma lagstiftning och vår vardag efter våra egna behov och förutsättningar. Det gör det. Och det man gör då, det är ju till exempel då när man självstyrelsens förhållande till grundlagen, som är hemskt abstrakt. Det gör är ju helt enkelt att vi har större möjligheter att själva, utgående från våra egna önskemål, reglera i lagstiftning och göra egna prioriteringar. Att det är ju på grund av självstyrelsen, om man hårdrar det och sätter det på liksom en allmän nivå, att till exempel varför vi har prioriterat på Åland att vi har skolklasser på 13-14 elever framom att ha det som i Sverige och Finland där det har 25-30 elever per klass. Det är för att vi har kunnat göra de prioriteringarna. Och det är det vi tryggar. Och sen också just med EU. Alltså det vi tryggar nu är att det är vi på Åland som självständigt implementerar EU-rätten. Det vill säga vi formar vår lagstiftning med koppling till EU utan involvering från bedömningar från finst håll. Utan det är bara EU-domstolen som blir behörig att pröva att Åland implementerar EU-rätt på korrekt sätt.
2: Det säger alltså förvaltningschef John Eriksson.
0: Nu har ju då alltså det här lagförslaget som är på omkring 300 sidor skickats ut på remiss till 129 instanser som ju då ska få säga sitt och tycka till. Men förhoppningen är att den här propositionen i september ska lämnas över till riksdagen och att sen den här nya självstyrelselagen, den fjärde i ordningen, ska kunna träda i kraft den 1 januari 2028. Men för att reformen ska bli verklighet så krävs en bred politisk enighet. Lagen måste godkännas och då både av riksdagen i grundlagsordning och av lagtinget med kvalificerad majoritet. Och om så blir, ja, det återstår att se. Men ändå en lite högtidlig stund en sån här dag när ett nytt förslag på självstyrelselag har skickats ut på remiss, tycker jag.
2: Som sagt, det är många, många år man har jobbat för att nå det här åtminstone.
0: Och mycket, vad ska man säga, disputer, olika åsikter mellan riket och landskapsregeringen. Jag minns under den förra mandatperioden när Anna-Maja Henriksson var Ålandsminister att hon sa när hon kom hit och det här var på tal att det krävs två till tango och menar då att inte landskapsregeringen hade varit så villig att dansa med. Men hur man beskriver problemen med det här så vill jag lova skilja sig mycket från om man sitter i Mariehamn eller om man sitter i Helsingfors.
2: Det blir intressant att se och höra vad som händer framöver då och hur remissutlåtandena låter när de kommer in här vart.

0: Exakt. Och som jag nämnde här, tidigare att social- och hälsovårdsministeriet redan har då lämnat in avvikande mening, så tyder ju på att det kanske inte kommer bli alldeles för enkelt.
1: Mm. Och sen om det ska vara då med grundlagsordning då i riksdagen, det är ju en, det är ju över 50% då i alla fall som ska
0: exakt, kvalificerad majoritet både i Helsingfors och sen här i lagtinget. Så vi får se, och jag menar, det lyfte flera, om jag minns rätt, på den här presskonferensen, att det är ett, liksom, det kommer att vara ett omfattande paket som hamnar i riksdagsledamöternas knä. Och vi kan väl ändå anta att alla inte är experter på självstyrelsen. Så att ett komplext arbete som ska utföras.
1: Mm, som sagt, vi får se vad som händer här framöver då. Felicia Bredenberg, tusen tack för att du kom hit till studion och redogjorde då för förslaget till den nya självstyrelselagen som alltså skickats ut på remiss här idag. Vi fortsätter med musik. Här är Rymdpojken med en låt som heter 0230.

02:30 där med Rymdpojken. I Åland idag så ska vi om en liten stund höra bland annat social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai. Det har nämligen gjorts en utvärdering av KSTs dryga 5 år långa arbete hittills. Vi hör mer om den här utvärderingen. Innan det så ska vi få riksnyheterna, klockan blir 4, och före det också lokala nyheter. Men före det så lyssnar vi på Bye Bye Bye med Kimberly.

0: Det här är Ålands nytt. Efter 15 år av arbete finns nu ett utkast till en ny självstyrelselag ute på remiss. Enligt landskapsregeringen ska reformen stärka självstyrelsen och Ålands möjligheter att fatta egna beslut. Samtidigt är lagförslaget resultatet av många kompromisser. Du hör lantråd Katrin Sjögren från Liberalerna.
1: Det stärker självstyrelsen betydligt. Den stärker vår rätt att vara annorlunda. Det stärker vår rätt att kunna fatta beslut som är relevanta för ålänningarna i vardagen. Så att det är en total modernisering av självstyrelselagen helt enkelt.
2: Tanken är att propositionen ska lämnas över till riksdagen i september och att en ny självstyrelselag ska träda i kraft den 1 januari 2028.
1: Jag vill absolut tro att vi ror det i hamn. Men stupar det så stupar det Helsingfors är min uppfattning.
0: Det sa lantrådet Katrin Sjögren och reporter var Felicia Bredenberg. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, vill samla all offentlig socialvård under en och samma huvudman. Beskedet kommer efter att landskapsregeringens utvärdering av KST-reformen pekat på stora brister inom äldreomsorgen. Sekai säger att det vore jättetokigt att dra några andra slutsatser efter utvärderingen som visar att äldre idag inte har tillgång till likvärdig socialvård och att kommunernas förutsättningar att hantera äldreomsorgen är bristfälliga. Landskapsregeringen har däremot ännu inte fattat något beslut om en reform där all socialvård, det vill säga KSTs verksamhet och kommunernas äldreomsorg, samlas under ett huvudmannaskap. Nu ska frågan utredas vidare inför ett politiskt beslut i höst. Varken utvärderingen eller Sekai ger besked om vem som i så fall skulle bli huvudman, om ansvaret skulle ligga kvar hos KST eller föras över till landskapet. Och Sekai ser ingen anledning för allmänheten att oroa sig för att äldreboenden ute i kommunerna skulle stängas som följd av en reform. Mariehamns stad vill inte köpa utrustning som finns på VHA av IFK Mariehamn AB. Det är åtminstone förslaget från kultur- och fritidschefen inför nämndens möte på tisdag 19 maj. IFK AB har skickat in en skrivelse där de föreslår att staden köper lös utrustning som de skaffat till VHA. Det rör sig bland annat om den nya uppmärksammade LED-skärmen, tv-apparater i kaféet, köksutrustning och gymutrustning. I skrivelsen påpekar IFK AB att det skapar problem mellan föreningarna som hyr VHA eftersom det då uppstår diskussioner om vem som får använda vad. Lösningen enligt IFK AB skulle vara att stan köper utrustningen och sen får alla som hyr VHA använda den. Enligt förslaget till beslut är det här inte genomförbart, bland annat med motiveringen att stadens upphandlingsdirektiv skulle kringgås och att praxis för hur staden hanterar inköp gentemot andra föreningar sätts ur spel. Nu är det upp till kultur- och fritidsnämnden att ta beslut i frågan. En fotgängare, en äldre kvinna, blev påkörd på ett övergångsställe nära statens ämbetshus på måndagskvällen. Niklas Lundberg, tillförordnad överkonstapel vid Ålands polismyndighet, berättar att kvinnan behövde uppsöka sjukhuset efter olyckan. Skadorna var lyckligtvis inte allvarliga. Polisen önskar att allmänheten hör av sig med eventuella iakttagelser av incidenten som ska inträffat någon gång mellan klockan 18 och 19.50 vid övergångsstället i korsningen mellan Stora gatan och Torggatan. Ärendet rubriceras just nu som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och vållande av personskada. Om det visar sig att föraren smet från platsen kan hen också bli misstänkt för smitning. Och hur man tar kontakt med polisen, det kan ni se på vår hemsida. Där finns telefonnummer och e-postadress som man kan använda. Så vädret, det fortsätter vara grått, mulet, en del regn och tidvis dimma ett drygt dygn framöver. Temperaturen både idag och imorgon ligger runt 9 grader och detsamma gäller under natten. Vinden är svag från ost, nordost. Sjövädret, mestadels ostlig till nordostlig vind som avtar. På Ålandshav och södra Bottenhavet till en början 9-15 meter per sekund. På Skärgårdshavet och norra Östersjön upp till 10 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Pollenprognosen lovar låga halter av björk, ek, sälg och videpollen. Och varning för terrängbrand, det råder ännu trots att det har regnat idag.
3: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig. Nu fortsätter Åland idag.
4: Det är ju förstås då Ålands Radio som du lyssnar på, där vi alldeles strax ska höra en intervju med Arsim Sekai gällande då en utvärdering av KSTs dryga 5 år långa verksamhet hittills. Före lyssnar vi på Walter Nilsson. Den här låten heter Lukas, Dennis och Farsan.

0: Ja, så heter låten. Lukas, Dennis och farsan. Artist, det var Walter Nilsson. En ny utvärdering visar att KST-reformen stärkt socialvården, men att äldreomsorgen släpar efter. Utvärderingen pekar på små och sårbara verksamheter, kompetensbrist, bristande samordning och en otydlig ansvarsfördelning mellan kommunerna och KST som riskerar att drabba äldre klienter. Vi hör socialhälsovårdsminister Arsim Sekai från Socialdemokraterna om hur han ser på de här slutsatserna.
1: Det är ju inte helt oväntat resultat, dels eftersom jag har jobbat med äldreomsorg och kommer från kommunfältet. Däremot så är det första gången som vi har det här så här underbyggt, och det gör ju också att vi nu måste göra de här vägvalen.
2: Som ansvarig minister, när du ser slutsatsen om att alla äldre inte idag får en likvärdig socialvård, vad tänker du om det?
1: Jag tänker att vi inte kan vänta. Jag tänker att vi behöver göra de här politiska vägvalen, och de kommer vi också göra. Det här är ingenting som jag kommer blunda för.
2: Finns det en politisk enighet inom landskapsregeringen nu?
1: Det finns en politisk enighet i landskapsregeringen att nu gå vidare och få de här svaren och politiska ställningstaganden också från kommunfältet och andra aktörer, och sen kommer vi gå vidare med det.
2: Förstår jag det rätt att du anser att socialvården ska samlas under en huvudman?
1: Jag stödjer de här slutsatserna som har dragits från den här utvärderingen. Det vore ju jättetokigt om jag drog andra slutsatser. Det här är väl underbyggda slutsatser.
2: Vad tänker du om den politiska debatten som alldeles säkert kommer att följa?
1: Jag tänker att vi behöver ta den här debatten. Den här debatten undveks när reformen genomfördes, och det var säkert också väntat att den kommer. Och nu är den här och vi kommer att ta den, vi kommer inte ducka.
2: Att flytta äldreomsorgen från kommunerna innebär ju samtidigt ändå ett ingrepp i kommunernas självbestämmande. Hur ser du på det?
1: Jag tror vi har inte sagt nu att det här ska göras här och nu. Vi inleder den här debatten.
2: Men du har ändå sagt att du tycker att det ska göras.
1: Jag tycker personligen att vi behöver gå vidare och arbeta med hur äldreomsorgen ska samordnas och hur hela socialvården ska hållas ihop. Det måste vi göra. Väljer vi inte den vägen så måste vi välja den andra vägen, som är att servicehelheter inte längre är viktigt.
2: Nå, om ni inte går vidare och gör den stor strukturreform, hur ska man då lösa de problemen som den här utvärderingen pekar på?
1: Det kan man inte. Så det här är det enda vettiga vägen. Och för att jag ska tycka annorlunda, då behöver man också argumentera. Och man behöver också ha väl underbyggt argument för att konstatera något annat.
2: Vad ser vi för tidsram för en sån här reform?
1: Tidsramen är att under hösten så kommer vi ha ett politiskt ställningstagande från regeringen och från det politiska fältet. Och jag är väldigt ivrig att vi kommer till slutsatser snabbt politiskt.
2: Inom den här mandatperioden?
1: Naturligtvis. Jag kan inte prata om en annan mandatperiod, utan det är inom den här mandatperioden. Och jag ser en möjlighet också politiskt att vi nu har ett pågående arbete med sjukhusområdet, att det här arbetet kuggar i varandra.
2: Kan du utveckla, hur tänker du det?
1: Jag tänker nu då att eftersom vi har det här arbetet med sjukhusområdet och det finns klara beröringspunkter, så måste vi också våga lyfta blicken. Vi måste våga planera och se att det finns en kedja här med både socialvården och hälsovården, och att vi arbetar utifrån den verkligheten och utifrån de beröringspunkterna. Och inte tänker så mycket struktur, att vi inte tänker så mycket hur indelningen ser ut idag, utan hur den behöver se ut för att vi ska kunna leverera en servicehelhet.
2: Jag tror att många som tar del av det här åtgärdsförslaget om att flytta äldreomsorgen från kommunerna kanske blir oroade och funderar kring, kommer jag att kunna bo på ett äldreboende i min kommun? Även om jag bor i Sottunga eller bor på Kökar eller Kumlinge eller Geta. Vad vill du säga till dem?
1: det finns ingen anledning till oro överhuvudtaget, utan nu inleds den politiska debatten här och det finns ju ingenting som säger att man plötsligt skulle börja flytta på massa boenden, utan det här är ju tänkt att stärka klienternas rätt att få en servicehelhet där det idag inte fungerar. Och det här har vi svart på vitt också. Vi har sett en kontinuerlig förflyttning av socialvård och annan typ av service från kommuner till olika kommunalförbund, och det här är ju ett historiskt faktum. Nu står vi inför ett behov som vi ser att inte levereras på det sätt som lagstiftningen kräver, och då kan vi inte blunda för det. Det vore väldigt oansvarigt.
0: Det säger alltså social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai från Socialdemokraterna. Reporter, det var Felicia Bredenberg. Här är Amanda Bergman. All Over Town heter låten.

Det där var Amanda Bergman med en låt som heter All Over Town. Du lyssnar på Åland idag i Ålands radio 91,3 MHz. Här framåt i programmet så ska vi bekanta oss med Miriam Husell. Det är nämligen som så att hon för ett år sedan var praktikant hos EU-parlamentarikern Maria Ohisalo som ju representerar det gröna då i Bryssel. Det är genom ett samarbete med åländska partiet Hållbart initiativ efter, som man sjösatte i samband med EU-valet då 2024. Nu söker man nämligen en ny praktikant som kan då ta plats i Bryssel till hösten. Och vi passade på då att ringa upp Miriam Husell för att höra hur den här tiden var för hennes del då för ett år sedan. Jag kan ju säga så pass mycket som att hon blev kvar i Bryssel efter praktiken. Men före det så ska vi få lokala nyheter. Dit är det 4 minuter. 4 minuter lång är också Hold the Line med Toto som vi lyssnar till här.

0: Hold the Line med Toto var det där.
1: Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.

0: Ny självstyrelselag ute på remiss.
1: Den stärker vår rätt att vara annorlunda.
0: Domstol upphäver miljötillstånd för Svinryggens planerade biogasanläggning. Och så vill social- och hälsovårdsministern flytta äldreomsorgen från kommunerna.
2: Det här är ingenting som jag kommer blunda för.
0: Det är rubrikerna i Ålands Nytt tisdag. Efter 15 år av arbete finns nu ett utkast till en ny självstyrelselag ute på remiss. Enligt landskapsregeringen ska reformen stärka självstyrelsen och Ålands möjligheter att fatta egna beslut. Samtidigt är lagförslaget resultatet av många kompromisser. Du hör lantråd Katrin Sjögren, liberal.
1: Det stärker självstyrelsen betydligt. Den stärker vår rätt att vara annorlunda. Det stärker vår rätt att kunna fatta beslut som är relevanta för ålänningarna i vardagen. Så att det är en total modernisering av självstyrelselagen helt enkelt.
3: Om förslaget blir verklighet får Åland rätt att besluta om rösträttsåldern i kommunalval. Det säkerställs också att det alltid ska finnas en tingsrätt och en förvaltningsdomstol på Åland och flera benämningar moderniseras. Bland annat blir landskapsregeringen Ålands regering. För Harry Jansson Centern, som är ordförande för den politiska referensgruppen, är en av de största vinsterna att självstyrelsens förhållande till Finlands grundlag förtydligas.
4: För oss nördar är det oerhört viktigt. Jag förstår att allmänheten inte brinner för den frågan. Men vi måste ordna upp det här så att lagtinget har den rätt man faktiskt har att lagstifta på egna villkor. Och sen har vi i förslaget viktiga framsteg vad gäller svenska språket, det vill säga trygga svenskan, bland annat i de statliga digitala systemen och den typen av frågor.
3: Men det finns också flera frågor där Åland och riket inte kunnat enas och som därför inte finns med i lagförslaget. Beredskapsfrågor, åländsk behörighet kring arbetsavtal för offentligt anställda och en åländsk plats i Europaparlamentet är några exempel. Tanken är att propositionen ska lämnas över till riksdagen i september och att en ny självstyrelselag ska träda i kraft den 1 januari 2028.
1: Jag vill absolut tro att vi ror det i hamn. Som vi har varit inne på här nu tidigare så är det här det är en kompromiss. Och Harry och jag känner oss trygga med lagtinget. Vi har hela tiden förankrat arbete väldigt nogsamt i den självstyrelsepolitiska nämnden. Och nu ska vi också ha informationstillfällen för allmänheten och de olika partierna. Och vi ska ha en intern remissrunda. Men stupar det så stupar det Helsingfors är min uppfattning.
0: Det sa lantrådet Katrin Sjögren och reporter var Felicia Bredenberg. Ålands förvaltningsdomstol upphäver det miljötillstånd som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, beviljade Svinryggens deponi 2022. Den nyheten var Ålandstidningen först att berätta idag. Tidigare har domstolen upphävt bygglovet för anläggningen. Miljötillståndet från OMHM gällde dels uppförandet och driften av en biogasanläggning, dels produktion av biokol genom torrdestillering. Sex markägare besvärade sig, däribland Bengt Karlsson från konkurrenten Ålbiokom som 2021 köpte skog vid Svinryggen och fick besvärsrätt. Den 8 maj kom förvaltningsdomstolen med sitt avgörande och man upphäver alltså miljötillståndet. Man anser bland annat att det har gjorts en otillräcklig utredning om utsläpp till luften och att OMHs beslut om att inte kräva en miljökonsekvensbedömning var otillräckligt motiverat. Jesper Svanfeldt Lindén är vd för Svinryggens deponi och han säger till Ålandstidningen att man måste fundera på hur man ska gå vidare. Det kanske krävs att vi projekterar om och minskar ner på omfattningen om vi ska få ett verkställt miljötillstånd i framtiden, säger han. En fotgängare, en äldre kvinna, blev påkörd på ett övergångsställe nära statens ämbetshus på måndagskvällen. Niklas Lundberg, tillförordnad överkonstapel vid Ålands polismyndighet, berättar att kvinnan behövde uppsöka sjukhuset efter olyckan. Skadorna var lyckligtvis inte allvarliga. Polisen önskar att allmänheten hör av sig med eventuella iakttagelser av incidenten som ska ha inträffat någon gång mellan klockan 18 och 19.50 på övergångsstället i korsningen mellan Stora gatan och Torggatan. Ärendet rubriceras just nu som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och vållande av personskada. Om det visar sig att föraren smet från platsen kan hen också bli misstänkt för smitning. Och hur man kommer i kontakt med polisen, ja, det hittar ni på vår hemsida. Där finns både telefonnummer och e-postadress. En ny utvärdering visar att KST-reformen stärkt den åländska socialvården, men att äldreomsorgen halkat efter. Lösningen enligt utvärderingen är att all socialvård samlas under en huvudman.
5: Den socialvårdslagstiftningen som skrevs, som trädde i kraft 2021, den är skriven för en huvudman för den offentliga socialvården.
3: Det säger Gunilla Lindqvist som tillsammans med Susanne Broman på Socialvårdsbyrån gjort utvärderingen. Tanken med KST-reformen var att skapa en mer likvärdig och rättssäker socialvård, och enligt landskapsregeringens utvärdering har reformen också gett tydliga positiva effekter. Men när äldreomsorgen lämnades kvar hos kommunerna skapades samtidigt ett splittrat system där ansvarsfördelningen mellan kommunerna och KST ofta blivit oklar. Du hör Susanne Broman.
6: Det är ju väldigt olyckligt, och vi ser ju konkreta exempel som nämndes här och som framgår av utvärderingen. Så finns det ju också förvaltningstvistemål mellan kommun KST, där även OHS också till viss del är inblandat. Att det sätts pengar, alltså olika former av resurser på att hantera den här gränsdragningsproblematiken. Och vi ser ju att i praktiken leder det till att klienter faller mellan stolarna.
3: Utvärderingen pekar också på att socialvården utvecklats efter KST-reformen, medan man inom äldreomsorgen till och med ser en tillbakagång. Små och sårbara verksamheter, kompetensbrist och bristande samordning lyfts fram som problem. Utvärderingen ger inget svar på vem som i så fall skulle bli huvudman för en samlad socialvård. Om äldreomsorgen skulle flyttas till KST eller om exempelvis landskapet skulle ta över ansvaret. Det är en politisk fråga, men klart är att social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, anser att en reform behövs.
2: Jag tänker att vi inte kan vänta. Jag tänker att vi behöver göra de här politiska vägvalen, och de kommer vi också göra. Det här är ingenting som jag kommer blunda för.
3: Arsim Sekai ser inga alternativ till en ny reform av socialvården, men landskapsregeringen som helhet har däremot ännu inte tagit ställning, utan frågan ska utredas vidare inför politiska beslut i höst. Och även om en reform blir verklighet finns det enligt Sekai ingen anledning för allmänheten att oroa sig för att äldreboenden ute i kommunerna skulle stänga.
2: Det finns ju ingenting som säger att man plötsligt skulle börja flytta på massa boenden, utan det här är ju tänkt att stärka klienternas rätt att få en servicehelhet där det idag inte fungerar.
0: Det sa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, reporter Felicia Bredenberg. Grönsaks- och fruktgrossisten Satotoko återkallar ett parti kiwi då tullen har upptäckt en rest av bekämpningsmedlet Fenthion i frukten. Det handlar om produkten Puro Gusto Gul Kiwi 500 gram från Sydafrika som bland annat har sålts i K-gruppens butiker mellan 3 och 12 maj. Enligt myndighetens bedömning kan det inte säkerställas att produkten är säker för barn, och därför bör man inte äta frukten, skriver Satotoko i ett pressmeddelande. Har man köpt produkten så kan man returnera den till butiken. Och Ålandstrafiken meddelar att det blir extra turer med MS Knipan imorgon onsdag den 13 maj på norra linjen. Klockan 15 avgår MS Knipan från Kumlinge och kör till Hummelvik via Enklinge. Klockan 17 kör den sedan Hummelvik-Torsholma, och klockan 20 är det avgång från Torsholma till Kumlinge via Lappo. Och så sport. Ålands fotbollförbund OFF har utsett Jens Polviander till ny ordförande. Han efterträder Tommy Lundberg som har valt att stiga av då han flyttat från Åland. Polviander har en lång karriär inom fotbollen bakom sig. Han har bland annat spelat i IFFK, Team Åland, IFK Mariehamn och Jomala EK. Och han är också aktiv domare. Så vädret. Det fortsätter vara grått, mulet, en del regn och tidvis dimma ett drygt dygn framöver. Temperaturen både idag och imorgon ligger runt 9 grader, och detsamma gäller under natten. Vinden är svag från ost, nordost. Sjövädret. Mestadels ostlig till nordostlig vind som avtar. På Ålands hav och södra Bottenhavet till en början upp till 15 meter per sekund. På Skärgårdshavet och norra Östersjön upp till 10 meter per sekund. Men senare avtar det alltså. Lokalt regn, annars god sikt. Varning för terrängbrand råder ännu. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter Åland idag.
7: tackar för nyhetsuppdateringen. Vi ska om en alldeles liten stund här i programmet, där vi ännu håller på och sänder i 20 minuter till, ska jag tillägga, höra Miriam Hussell som varit praktikant för De gröna hos Europaparlamentarikern Maria Ohisalo. Före det lyssnar vi på Björn Skifs och Blå Blues. Låten heter då förstås Hooked on a Feeling.

0: Hooked on a feeling, alltså där med Björn Skifs och Blå Blues här i Ålands Radio 91,3 MHz. Det grönas EU-parlamentariker Maria Ohisalo söker en ny Ålands praktikant. Det hela är ett samarbete med Hållbart initiativ, och som praktikant så får man bli en del av Ohisalos Brysselteam med speciellt fokus på Åland. Det är andra gången man tar in en praktikant. För ett år sedan så var det Miriam Hussell som hade praktikplatsen, och vi ringde upp henne för att höra vad hon minns från den tiden.
1: Jag tyckte det var en fantastisk tid. Det var väldigt lärorikt. Man fick se så mycket mer än vad man ser från utsidan om hur parlamentet och processerna faktiskt fungerar i praktiken. Jag fick följa allt från utskottsmöten, och jag fick arbeta med kommunikation, sociala medier och hänga med i det dagliga arbetet på parlamentet. Och jag tyckte det var otroligt lärorikt för mig.
2: När var det här som, när gjorde du din praktik helt enkelt?
1: Förra våren 2025.
2: Och ja, det var, hur länge höll den på då?
1: Från januari, och så höll den på till slutet av juni.
2: Du var ju lite inne på det här tidigare redan, men berätta lite mer om vad du fick göra under praktiken.
1: Jag fick jobba med olika frågor, följde med hur Ohisalos politik gick där och då. Mycket frågor gällande Östersjön förstås, fiskeri, handel och såklart hållbar energi, vilket också är en viktig fråga om havsvindkraft, som är ett väldigt relevant ämne för oss på Åland och hade varit väldigt bra för oss.
2: Vad är det som intresserar dig mest då av de här frågorna, skulle du säga?
1: Jag tyckte att Östersjöfrågor var väldigt viktiga. Jag brann väldigt mycket för dem och fick engagera mig väldigt mycket i det.
2: Men vad tyckte du om Bryssel då överlag?
1: Jag tycker det är en fantastisk stad. Jag är fortfarande kvar här och det händer väldigt mycket. Man träffar många olika människor och många nationaliteter, vilket är väldigt spännande. Så generellt är det supertrevligt.
2: Men berätta lite mer, vad gav det här dig för erfarenheter? Det är ju, ja men, det börjar bli ett tag sedan redan nu då, men vad har det gett dig i efterhand?
1: Ja, jag tycker att jag har fått en större förståelse hur lagstiftningsprocesserna fungerar. Vad våra EU-byråkrater faktiskt jobbar med nere i Bryssel. Och ser hur mycket arbete som ligger bakom varje förhandling och varje beslut. Och att hur de sen i sin tur påverkar oss hemma på Åland. Och jag tycker det är väldigt viktigt att se att man kan påverka även som en liten tjej från Åland i de här frågorna.
2: Och du blev ju kvar då i Bryssel. Vad har du gjort nu efteråt?
1: Jag började jobba på Sveriges ständiga representation vid NATO nu i höst 2025.
2: Just det. Vad händer där då?
1: Här händer det väldigt mycket, men jag kan tyvärr inte dela med så mycket av det. Det är konfidentiellt.
2: Just det, jag förstår. Jag förstår. Men så här överlag då, hur bra koll skulle du uppfatta det som att man som utomstående har på EU och arbete som det innebär?
1: Jag tror att folk har ganska dålig koll egentligen vad som faktiskt går an nere i Bryssel. Och jag tror att folk inte riktigt förstår hur mycket arbete som ligger bakom de här processerna. Och att de som faktiskt sitter och försöker bestämma om beslut försöker få det bästa möjliga beslutet. Och jag tror att det kan vara bra att veta att det är folk som verkligen försöker få in bästa för alla, även om det kanske inte alltid känns så.
2: Nu var det ju, du är ju via det gröna då på din praktik, det dyker ju upp till exempel via SFP också, åländska sådana möjligheter, och Socialdemokraterna har också haft någonting liknande. Vad har du för generell uppmaning till sådana som ens funderar på att söka?
1: Jag tycker verkligen att man ska ta chansen. Och får man chansen att göra praktiken, så tycker jag att man ska göra det. Även om man inte vill fortsättningsvis jobba inom politik, så tycker jag att det är en väldigt bra erfarenhet att ha till arbetslivet senare. Och för mig då, som jobbade med Ohisalo och hennes team, var det ett fantastiskt team att jobba med. De är väldigt kompetenta, snälla människor. Så jag tycker definitivt man ska ta chansen om man får den.
0: Det säger alltså Miriam Hussell som är tidigare Ålands praktikant för det gröna i EU. Reporter, det var jag, det Rasmus Karlsson. Vi fortsätter programmet med musik. Det här är Manic Street Preachers, People Ruin Paintings.

0: F
1: som i fredag och firar mix. Klockan ett på fredag startar vårt stora kalas där vi firar allt som behöver firas. Kramar alla som behöver kramas. Och skickar både tulipaner och rosor. Hör av dig. Använd Firamix-formuläret på hemsidan. Maila studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855 eller ring in till programmet på

Ja, det är ju på fredag. Det är dags för Firar Mix ännu en gång. Den här veckan så är det faktiskt jag som står i studion från klockan 13 och ser fram emot att ta emot alla hälsningar till folk som fyller år, har namnsdag och så vidare och så vidare. Det är ju bara att höra av sig om det är så att man vill önska någon låt eller framföra någon hälsning. Det finns mycket plats i alla fall, vi är ju bara tidigt i veckan. Det är ju först på fredag och ja, tisdag, det är många, många, många dagar dit ännu. Så ja, som sagt, det ska bli kul att fira med alla er lyssnare nu på fredag. Det är det ännu ett tag. Det här är ju dessutom inte ens Firar Mix eller program eftermiddag. Det här är programmet Åland idag som du lyssnar på. Vi ska börja dock säga tack för idag. Vi har ju hunnit med mycket intressant. Vi börjar ju med att djupdyka. Dagens stora nyhet, nämligen att den nya självstyrelselagen, eller ja, förslaget till den, nu har gått ut på remiss. Det har tagit 15 år, men nu är den ute på remiss, så det, man får väl se då helt enkelt vad som framkommer och vad olika instanser tycker och tänker om det här lagförslaget. Vi hade politikreporter Felicia Bredenberg på plats i studion. Sen hörde vi också Felicia Bredenbergs intervju med social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai. Det här apropå att man har gjort en utvärdering av KSTs verksamhet. Då man har ju varit igång drygt 5 år. Den här utvärderingen visar att reformen har stärkt socialvården men att äldreomsorgen släpar efter, bland annat. Arsim Sekai öppnar ju för att flytta äldreomsorgen från kommunerna då till KST helt enkelt. Och sen till sist idag så hörde vi ju då Miriam Husell som då har varit praktikant hos Maria Ohisalo i Bryssel. Hon är ju EU-parlamentariker för det gröna, Maria Ohisalo. Det är dags då att säga tack för idag och på återhörande i morgon igen, samma tid och när det är undrar ni, 15.30 säger jag, fram till 17.00 så är det jag då, dagens programledare Rasmus Karlsson, som håller er sällskap ännu en gång. Producent idag, det var Johan Ågren och allting från dagens program finns om inte redan nu som en stund att ta del av på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Nu säger vi tack för idag och det gör vi med musik igenom Molly Sandén och Miriam Bryant. Låten heter Superlim och Silvertape. Vi hörs imorgon.

0: Nu är det dags för läshörnan. Den åländske författaren Sebastian Johans läser ur sin roman Svanhopp, roman om död far från 2025. Boken är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Det är en berättelse om medberoende, förlust och tillkortakommanden, men kanske mest av allt om kärlek.
1: Följande dag återvänder samma konstaplar till lägenheten för en närmare undersökning, men gör inga betydande fynd. Sen häver de avspärrningen och överlämnar nycklarna till din bror. Den mer utförliga läsningen av obduktionsprotokollet hade inte varit för dig. Du hade tyckt att det blev för kroppsligt. Dina problem med att se och erfara blod och operationer, mänskliga innanmäten, hade gjort det till jobbig läsning. Även om den registrerande, mycket sakliga tonen i dokumentet tydligt gör gällande att det inte riktigt handlar om mänskliga innanmäten, utan snarare om innanmäten som en gång varit mänskliga. Till obduktion föreligger liket av en 178 cm lång, mycket fetlagd medelålders man. Hår, naglar, könsorgan är åldersenliga, vanliga. Det är tre personer som rör sig kring din kropp. Förutom obducent och protokollförare, också ett handräckningsbiträde, som, förmodar jag, är behjälpligt på alla sätt som behövs. Räcker fram skalpeller och sågar. Tar emot det som obducenten lyfter ur kroppen, bistår vid tunga lyft när kroppen synas från olika håll. Det är en mycket detaljerad granskning som inleds med en yttre besiktning. Ansiktet är mörkrött. Ögonens bindehinnor är blodsprängda. Hornhinnorna är genomskinliga. Pupillerna runda, i genomsnitt 4 mm. I näsborrarna finns koagulerat blod. Ur näsborrarna har runnit lite blodig vätska. Tungspetsen ligger bakom tandraden. Det finns inga tecken på att du varit utsatt för yttre våld. Men på dina båda knän noteras mindre subkutana hematom eller blåmärken. Förmodligen har du fallit på knä, lutat dig mot den klena sängstommen som helt malplacerad står i vardagsrummet, varpå den vält och du har blivit liggande på mage. Det som en gång var din levande kropp berättar. Rummet där obduktionen genomförs ser ut precis som man förväntar sig. Rostfria britsar, kärl och instrument. En ton av någon sjukhusaktig svagt grön nyans. Ett robust golv med en synlig avrinningsventil. Precis som populärkulturen dikterar. Eller så ser det i varje fall ut några få år senare, då en av mina vänner under en sommar arbetar som städare på sjukhuset och jag några gånger besöker henne för kaffe och cigarett och följer med henne genom det fascinerande systemet av kulvertar som binder samman komplexets olika delar och in i rum där jag annars inte har tillträde. Hela obduktionssalen ger intryck av att kunna spolas av med högtrycksspruta utan att påverkas. Huvudsvålens inre yta är jämnt rödbrun. Skallen är hel. Hårda hjärnhinnorna är ljusrödgråa, släta och lossnar bra från skallen. Mjuka hjärnhinnorna är genomskinliga. Hjärnvindlarna har vanlig struktur. Hjärnvävnaden har stark stas och ödem. I hjärnvävnaden finns inga härdformationer. Hjärnvätskan är klar. Hjärnans basala artärer är mjuka och släta. Hjärnan väger 1690 gram. En snitthjärna väger inte mer än 1400 gram. Ballonghjärtat hade du nog inte velat höra talas om. Men en hjärna som är större än normalt, det hade gått an. Det finns visserligen ingen som helst korrelation mellan hjärnans storlek och den intelligens den rymmer. Men blotta tanken räcker en bit. I övrigt är den inre besiktningen av din kropp inte en särskilt upplyftande läsning. Obducentens registrerande blick och händer tar sig allt längre in. Allt noteras i prydliga paragrafer. men när jag läser dokumentet flyter allt ihop. Munnen, svalget, luftstrupens slemhinnor är ljusrödgråa, släta. Matstrupen är tom. I bronkerna och trakean finns lite uppkastning. Lungorna är mörkgrå röda, blodsprängda. I lungvävnaden finns stark stas och ödem. Hjärtsäckens blad är släta, ljusrödgråa, fettiga. I hjärtsäcken finns en liten skvätt klar gul vätska. Tarmkexet innehåller rikligt med fettvävnad. Levern väger 2440 gram. Kapseln är slät, främre randen är rund. Snittytan är blekröd, brun och fettig, oklar. Magsäcken innehåller cirka en liter vätskeliknande blekgrå massa. Bukaortans inre yta är något fettig. Stora artärstammen är fri. Ur liket stiger en lukt av alkohol. I protokollets sista paragraf, den 16, noteras de prover som ska tas för den rättskemiska laboratorieundersökning som ska följa. Urin, blod och lever placeras i provburkar. Dessutom ska vävnad studeras i ljus- eller elektronmikroskop. För ändamålet tas provbitar från hjärna, lunga, hjärtmuskel, lever, bukspottkörtel, mjälte och njure. Proverna skickas till ett större sjukhus. Det slutgiltiga utlåtandet som kommer efter den histologiska undersökningen bekräftar: din kropp har tagit stryk av ditt sätt att leva. Mjälte, lever och hjärta är skadade. Blodkoncentrationerna av neuroleptika skulle ha krävt vård. Men den direkta dödsorsaken är alkoholförgiftning. Du har 4,1 promille i blodet. Halten alkohol i urinproverna är också hög, vilket betyder att stora mängder intagits relativt kort före dödsögonblicket. Kongruens råder mellan förhandsuppgifter och obduktionsfynd. Det skriver docenten som har undersökt vävnadsproverna, på heder och samvete. Döden klassificeras som ett olycksfall. Det skriver han också. Men det beror kanske mest på att man tycks förutsätta att det inte är med avsikt man trycker sig så full av mediciner och alkohol att kroppen upphör att vara en levande människa. Men vi kan inte veta säkert. Det händer något med tiden när pappan stiger upp på trampolinen. Tiden går plötsligt långsamt. Hela simhallen rör sig som om den vore filmad i ultrarapid. Sonen står på kanten till bassängen någonstans i mitten, kanske en 12-13 meter från den grunda kortsidan.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 6:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.